0: glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V Sloveniji znova diši po velikem glasbenem sodelovanju. Moči sta prvič združila Jan Plestenjak in skupina Flirt, ki predstavljata nov duet Prazna postelja. Gre za iskren bendovski pop duet, v katerem Jan Plestenjak in frontman skupine Flirt Rok Lunaček prepevata občutku, ki ga mnogi poznamo, da je prazna postelja veliko bolj prazna, kadar v njej ni osebe, ki jo imamo radi. Pesem združuje emocijo, iskrenost in toplino, hkrati pa prinaša svežo glasbeno energijo dveh zelo prepoznavnih imen slovenske glasbene scene. Kot pravita Jan in Rok, je sodelovanje nastalo spontano in z velikim medsebojnim spoštovanjem. Oba v en glas podarjata, kako zelo cenita delo drug drugega, ter kako naravno in organsko je nastala skladba Prazna postelja.
2: Jaz sem bil tist, ki fehtal. Jaz sem bil tist, ki poklical in Rok je bil zelo vesel, tako kot vedno je optimist in zelo spoštljiv človek, ker so oba avtorja in veva, kako ni lahko čist pesmi pisati, čeprav se včas zvenijo enostavno. Da to zna biti zahtevno.
3: Ja, jaz sem pa vedno tako Jana oddaleč, občasno odblizu opazoval, hodil na koncerte in dejansko zdaj, ko smo že ob tej pesmi, ne, ki je ugledala luč sveta, v bistvu tako na nek način se moš malo ščipant in je lep trenutek. No, lep trenutek, lep občutek, da tako velik avtor pokliče in da tudi hkrati razume tudi mene kot nekega avtorja, ki mogoče hodim po nekih stopinjah. Morda bom tudi jaz nekoč tam. No.
2: Ne govor neumnosti, ker si več pesmi napisal, ki jaz ti povem.
3: Ja, ampak imam manj hitov, toliko manj hitov.
2: Štejemo za vse, kar si napisal, smo imaš mogoče celo več hitov.
3: Ja, sem. Imam pa tista, veš, Jan pride gor, kot je rekel, ta lok, ki ga ima na koncertih, jaz se moram kar namatrati, on se ne.
1: Videospot je režiral Izidor Farič, ki je po besedah Jana Plestenjaka pesem še dodatno nadgradil z iskrenim in premišljenim vizualnim pristopom. Zdaj pa, čas je, da prisluhnemo duetu Prazna postelja Jana Plestenjaka in skupine Flirt. Uživajte!

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Knop, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: Knop, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radiu Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Nevesti Wi-Fi.
1: Šesta velikonočna nedelja. Jezus obljubi Svetega Duha. Če me ljubite, se boste držali mojih zapovedi. Jaz pa bom prosil očeta in dal vam bo drugega tolažnika, da bo ostal pri vas vekomaj. Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. Ne bom vas zapustil sirot, prišel bom k vam. Še malo in svet me ne bo več videl, vi pa me boste videli, ker jaz živim in živeli boste tudi vi. Tisti dan boste spoznali, da sem jaz v svojem očetu in vi v meni in jaz v vas. Kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče in tudi jaz ga bom ljubil in se mu razodel. Juda Iškariot, mu je rekel, Gospod, kaj se je zgodilo, da se hočeš razodeti nam, ne pa svetu? Jezus je odgovoril in mu rekel, Če me kdo ljubi, se bo držal moje besede in moj oče ga bo ljubil. Prišla bova k njemu in prebivala pri njem. Kdor me ne ljubi, se ne drži mojih besed in beseda, ki jo slišite, ni moja, ampak od očeta, ki me je poslal.
2: Komentar samo ti. Mnogi resni misleci menijo, da je beseda ljubezen ena najbolj zlorabljenih besed v naši medčloveški komunikaciji. Pod njo se prodaja vse, od najhujše pornografije do najbolj radikalnih oblik žrtvovanja za druge. Filozofi kot so Buber, Ebner, Rosenzweig in Levinas so zaznali in v svoji misli razvili idejo, da se človekov jaz razvije samo v odnosu do drugega, do ti. Torej je ljubezen tista, ki ustvari osebo, jo oblikuje in ji da samobitnost. V krščanski katehezi in oznanjevanju smo neštetokrat slišali, da je glavna zapoved ljubezni do Boga in bližnjega. To je lahko reči, težko pa uresničiti. Kaj naj bi to konkretno pomenilo? Ljubiti Boga. Najprej ljubezen se ne da ukazati. Razen tega je Bog popolnoma neoprimerljivo bitje, za razliko od drugega človeka. In končno, ljubezen zadeva naše najbolj notranje, intimno področje, kje se svobodno odločamo o odnosu do drugega. To je področje, ki ga nihče ne more ukazovati ali predpisovati. Kako naj ljubimo Boga, če ga niti ne vidimo? Ali ni ta zahteva nekakšna prazna zračna blazina nekje v oblakih, balon? Svetopisemske zapovedi seveda niso cestnoprometni predpisi. Zapoved ljubezni je navodilo, usmeritev. Nemški izraz Weisung je med jeziki pomensko najbližji pojmu modro navodilo oziroma usmeritev. Vsi drugi jeziki, tudi grščina in latinščina, so pomensko bližje predpiso, zapovedi. Umetna inteligenca nam to dobro pojasni. Nemščina je tu nekoliko posebna. Ohranja staro germansko povezavo med kazati smer in biti moder. Medtem ko drugi jeziki poudarjajo ukaz, mandata, orders ali vodenje, navodila. Zato lahko rečemo, Weisung je etimološko bližje modremu usmerjanju kot pa goli zapovedi. Ko v krščanski terminologiji uporabljamo besedno zvezo zapoved ljubezni do Boga in do bližnjega, dejansko zameglimo modrostni vidik in nekaj tako kompleksnega, kot je odnos do Boga in bližnjega, zvedemo na ukaz, normo in predpis. Ko svetopismo govori o ljubezni, lahko pomislimo na mestno obzidje. Ljubezen je pojem, s katerim se želi skupnost obvarovati pred propadom. Znotraj mestnega obzidja živi skupnost, ki je obsojena na življenje in smrt. Ljubezen je tako varuhinja življenja pred smrtjo. Pomembno je, da smo znotraj obzidja in ne zunaj njega, kjer je smrtno nevarno. Božje ljudstvo Izrael je kot nekakšna mestna utrdba, obzidje okrog Jeruzalema. Ljubiti Boga je v stari zavezi pomenilo spoštovati in upoštevati njegova življenjska navodila ter njegovo navzočnost v zgodovini izraelskega ljudstva. Ohranjati to je bilo najbolj sveto in pomembno. Tudi Jezus pravi, kdor ima moje zapovedi in se jih drži, ta me ljubi. Kdor pa me ljubi, tega bo ljubil moj oče in tudi jaz ga bom ljubil, ter se mu razodel. Iz teh Jezusovih besed je več kot očitno, da Bog ni zadrt, samozadosten samec, ampak bitje odnosa. Ko govorimo o ljubezni, govorimo o tem, kar se dotakne našega srca. Zaljubljenca si govorita, samo ti, samo tebe ljubim, nikogar drugega, nikoli in nikdar. Takšna zagotovila so tvegana in vir neštetih dram, a kljub temu predstavljajo vrh človeške srčne etike. Samo ti pomeni tveganje, hkrati pa srečo in blaženost, če je takšna ljubezen uresničena. Sporednica med človeško ljubeznjo in ljubeznjo do Boga je na poseben način izražena v visoki pesmi. Versko razumevanje ljubezni je najbližje zakonski ljubezni. Izrael je pripadal enemu Bogu, ne več božanstvom. To je bilo osrednjega pomena za judovstvo. Ne številni partnerji, ampak samo eden. In ta je bil, kot pravi svetopismo, ljubosumni Bog, ki je izključeval druga božanstva. Številna božanstva lahko sicer častimo, vendar celotnega panteona ni mogoče ljubiti. Tako kot je mogoče številnimi partnerji spolno občevati, ni pa mogoče vseh imeti rad oziroma jih ljubiti. Zato ni naključje, da svetopismo pogosto primerja odnos do Boga z odnosom med možem in ženo, mnogoboštvo pa s prostitucijo in promiskuiteto. Zaljubljeni vzklik samo ti je prisoten v stari zavezi, ko gre za vprašanje odnosa do Boga Jahveja in drugih božanstev, ter za odnos v zakonski zvezi oziroma za prelom zvestobe v zakonu. Jahve želi, da se časti njega in je v tem smislu netoleranten do drugih božanstev. To učitajo nekateri sodobniki krščanstva in drugim monoteističnim veram. Samo Jahve je hkrati stvarnik, izvor modrih življenjskih navodil in osvoboditelj. Kdor upošteva njegovo netolerantnost v narekovajih do drugih božanstev, bo bogato nagrajen, kajti kdo reče Bogu samo ti, temu Bog odvrne samo ti. Ali drugače, Bog je izbral Izrael iz ljubezni in ta mu je dolžan vračati. V hebrejščini sta besedi izbrati in ljubezen teološko zelo povezano. Kako naj Izrael ljubi Boga? Tako, da ga posluša, kot je zapisano na številnih mestih stare zaveze. Bog je izbral Izrael, samo to ljudstvo in nobenega drugega. Po eni strani je to nekaj izjemnega, po drugi pa tudi razlog za jezo in ljubosumje. Stvarnik vsega stvarstva je izbral prav Izrael. Pri preroku Jeremijo beremo, z večno ljubeznjo te ljubim, zato ti tako dolgo izkazujem dobroto. Bog je izbral to ljudstvo, ki ima tradicionalno več sovražnikov, kot je njih samih. Temu ljudstvo je rekel samo ti. V Janezovem evangeliju in današnjem odlomku je to zelo očitno. V nadaljevanju stvarjenja pa po besedi, ki pomeni razumnost in red, prebiva učlovečena beseda med nami ljudmi, da bi nam zagotovila mir. Stvarjenje je veličina in lepota. Ljubezen je tista, ki v zaupanju ohranja življenje, pravi teolog Berger. Skrivnost celotnega stvarstva ni samo red, ampak ljubezen. Ljubezen Jezusovih učencev je uboga in ranljiva, vendar je ljubezen, ki kljub nezvestobi vedno znova pride na dan ter išče smisel, prostor in red. Jezus to ljubezen sprejme. samo ti, zvestoba enemu Bogu in enemu partnerju je odločilnega pomena za razumevanje osebe v bibličnem kontekstu. Lahko govorimo o zdravilni netolerantnosti do drugih božanstev in drugih partnerjev. Ta netolerantnost je tudi danes v nevarnosti, tako na verskem kot zakonskem področju. Zvestoba enemu partnerju in enemu Bogu je odločilnega pomena za pojmovanje osebe in osebnosti v krščanskem pogledu na ljubezen. Ljubezen zvestobi pomeni, da vztraja kljub vsem nevarnostnim in težavam, tudi križem in preizkušnjam. Le tako ohrani človek samega sebe in ne raztrga mreže, v kateri živi. Tako je ljubezen po eni strani nekaj lepega in hkrati nekaj težkega. Lepota je eros, moč in čudenje. Trpljenje pomeni sprejemanje naših meja, samote in grenkobe. Ljubimo tiste, ki nas osvojijo in tiste, ki nas preizkušnja ne zapustijo. Vsaka ljubezen je uživanje in darovanje. Oboje velja tudi za naš odnos do Boga, za našo skupnost z njim in za naše medosebne odnose. Nebeški

Poslušate nočni program Radija Slovenske Gorice. NOB.

0: Non-stop. Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Ura je 5. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.
2: Ura je bila 5. Dobro jutro na valovih Radia Slovenske Gorice.

0: 96,4.
1: Poslušate jutranji program Radia Slovenske Gorice.

Jutro valovanje na pravi frekvenci 96,4 Radio Slovenske Gorice.

0: Jutrani mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
2: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
3: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
2: Boratex. Boratex.
4: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
4: Kmetijska zadruga Ptuj.
2: Nakup z nasvetom.

0: Ura je 6. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate prve novice Radia Slovenske Gorice. Hrvaška policija od sobote intenzivno išče 50-letnega Kristjana Aleksića, ki ga povezuje z umorom 19-letnika v Drnišu na jugu države. Prebivalce so pozvali, naj se osumljencu ne približujejo, saj gre za nevarno in verjetno tudi oboroženo osebo. V iskalni akciji sodelujejo vse razpoložljive policijske sile in tehnika. 50-letnika sumijo, da je v soboto okoli 23. ure na terasi družinske hiše ustrelil 19-letnega mladeniča. Po poročanju medijev je bil ubit domačin maturant, ko je 50-letniku dostavil pico. Osumljeni je bil po poročanju medijev pred leti že obsojen za umor 22-letne ženske. V policijskem sindikatu Slovenije najostreje obsojajo sobotni napad na policiste v Starem trgu v Slovengradcu, v katerem je bil en policist huje poškodovan. Kot so zapisali v sporočilu, ne gre za običajen varnostni dogodek, temveč brutalen opomin na nevarnost policijskega poklica. Zdi se jim nesprejemljivo, da država ob takšnih dogodkih izraža le načelno zaskrbljenost, medtem ko že leta sistematično zanemarja policijo, policiste in varnostne standarde policijskega dela. Od vlade, ministrstva za notranje zadeve in vodstva policije med drugim zahtevajo kadrovski načrt za stabilizacijo policije, realno vrednotenje nevarnosti in odgovornosti policijskega dela ter zagotovitev zadostnega števila policistov na terenu. V teh dneh na območju Univerzitetnega kliničnega centra Maribor zaradi pričetka izgradnje nove infekcijske klinike spreminjajo prometni režim. Zapore cestišč in posledično spremenjene dostope do posameznih klinik in oddelkov bodo uvajali postopoma in bodo predvidoma trajali do začetka leta 2029. V času izvajanja del prosijo paciente, obiskovalce, zunanje sodelavce in ostale, da upoštevajo postavljeno signalizacijo in prometno ureditev. Območno združenje Rdečega križa Maribor začenja obsežno kampanjo zbiranja prispevkov za obnovo njihovega letovišča v Punatu, kjer že 70 let izvajajo zdravstvena in socialna letovanja otrok in mladostnikov, v zadnjem obdobju pa tudi starejših ljudi. V lanskem letu so tam imeli skupno več kot 2000 gostov. Po besedah sekretarja združenja Metoda Dolinška pričakujejo tudi pomoč gospodarstva, za lokalne skupnosti pa postavljajo schemo, ki predvideva prispevek 2,50 evra na prebivalca na leto iz posamezne občine. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes bo sončno, zjutranjo meglo po nižinah, najnižje jutranje temperature, kar nizke, moram reči, da je zunaj, ko sem odšla v službo, bilo precej mrzlo, in sicer jutranje temperature od 2 do 7, najviše dnevne pa bodo od 17 do 21 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in tudi posameznimi nevihtami, v sredo bo spet sledilo po večini sončno vreme, v četrtek pa bo delno jasno, v popodanskem času bo še nastalo kakšna ploha. Aktualne temperature v Lenartu ob sončnem vremenu izmerjenih 6 stopinj, v Mariboru jasno 4, tudi v Murski Soboti, v Slovengradcu in v Celju, v Ljubljani jasno 7, na Kredarici pa pretežno jasno in tam minus 3 stopinje.
2: Prometne informacije.
1: Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, tudi na mestnih obvoznicah. Na Štajerski avtocesti zaenkrat sicer nobenega zastoja ali kakšne nove posebnosti. Za pot do Ljubljane potrebujete iz Maribora ta trenutek uro in pol. Na Štajerski avtocesti še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, med Mariborom in Šentiljem, pa tudi na Mariborski vzhodni obvoznici. Dela potekajo na nekaterih relacijah na regionalnih cestah, previdno v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in pri Komarnici. Če ste že udeleženci v prometu, pripnite varnostni pas, to velja tudi za vaše sopotnike v vozilu. Upoštevajte predpise, ki za vas veljajo, da boste varno prispeli na cilj.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
2: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, pozdravljeni v novem tednu. Natalija tukaj iz studija 1 Radija Slovenske Gorice se oglašam. Novice smo slišali, nič kaj pozitivne niso, ampak imam pa eno, ki lahko vse skupaj, vsaj do neke mere, no, spravi v ravnovesje. In ta novica je, da se je na velenjski Visti včeraj na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike zbralo 4066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine, ki so skupaj zaigrali skladbo Na golici bratov Avsenik. Zdaj, svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli, ampak pomembno je, da je dogodek pokazal povezanost ljubiteljev harmonike in teh je v Sloveniji res ogromno. Je pa padel drug svetovni rekord, ki je v središče postavil harmonikarja Roberta Goterja. Tudi on se je namreč lotil novega podviga, harmoniko je neprekinjeno igral od srede do sobote zvečer, torej preračunano več kot 83 ur in s tem presegel dosedanji Guinnessov rekord. Je pa ob tem napovedal, da bodo prihodnje leto v Velenju znova napadli rekord v skupinskem igranju. Vsem harmonikarjem, seveda z Robertom Gotarjem na čelu, iskrene čestitke. Jaz verjamem, da bomo o tem še poročali. Mi pa se zdaj posvetimo današnjemu jutru. Ponedeljek je, na vrsti pa je ta pesem. Tako da ostanite na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: danes.
1: V zdravstvenem domu Lenart so konec marca uradno prevzeli novo urgentno reševalno vozilo, opremljeno seveda po sodobnih standardih. Nakup vozila je bil nujen zaradi vse večjega števila intervencij, pa tudi dotrajanega voznega parka. Direktorica zdravstvenega doma Lenart Klaudija Dvoršak pa je ob tem poudarila, da gre za pomembno pridobitev za celotno območje Slovenskih goric, kjer je dostopnost nujne medicinske pomoči ključnega pomena. Po njenih besedah za zdaj ostaja organizacija nujne medicinske pomoči nespremenjena, čeprav se v javnosti pojavljajo različne informacije o prihodnih regionalnih centrih.
2: Mi smo bili lani na srečanju z Ministrstvom za zdravje, ker so nam predstavili to njihovo vizijo, in sicer je že bilo takrat rečeno, da bomo majhni zdravstveni domovi oziroma nasploh zdravstveni domovi vključeni v tretji fazi. Že takrat je bila časovnica, da se bo to zgodilo najprej čez 2 leti, tako da bomo videli, kaj bo sedaj. Do takrat ostaja tako, kot je. Sigurno je v tistem trenutku, ko se gre za življenje, važno, da imaš nujno medicinsko pomoč blizu. Se pa zgodi, čeprav imamo čez dan 2 ekipe nujne medicinske pomoči, da je pač zdravstveni dom prazen. Ne? Takrat pač morajo tudi poiskati nujno medicinsko pomoč v Mariboru, v UKC-ju. Je pa tudi res, da naša ekipa dosti krat vstopa na druge terene, ker klici so preko dispečerskega centra zdravstva in prva razpoložljiva ekipa v okolici gre na teren. Tako da recimo področje Sladkega vrha, tudi na področje Gornje Radgone ali pa Ptuja se večkrat vključi naša ekipa. Danes.

0: dan.
1: Za nami je dogodkovno gledano pester vikend, ampak pred nami tudi iz tega vidika še bolj pester teden. Ja, veliko se bo dogajalo, preverimo kaj. 20. maja v sredo pravlična ustvarjalnica za otroke. S pričetkom ob 16. uri v knjižnici Lenart dogodek organizira knjižnica. 21. maja v četrtek zaključek bralne in filmske značke. Ob 18. uri v knjižnici Lenart gost bo Marko Radmilovič. 22. maja v petek se nam obetajo tri možnosti, kako preživeti recimo popoldne v družbi najbližjih ali pa prijateljev in pa se naučiti doživeti nečesa novega. 22. maja v petek ob 10. uri na športnem igrišču na Sveti Ani najprej kmečke igre, ki jih organizira Govedorejsko društvo Slovenske Gorice Lenart. Ob 18. uri se lahko več namenskem centru Pesnica udeležite okrogle mize in razstave Pesnica skozi čas od 1946 do 2026. Prav tako v petek 22. maja, leda ob 19. uri v Domu kulture Cerkvenjak, prireditev Napev odsev. Gre za revijo poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije. Organizator je Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, območna izpostava Lenart. V nedeljo zeliščarski dan negovanje med 10. in 16. uro na gradu Negova. 24. maja v nedeljo, torej v sklopu negovanja zeliščarska tržnica, na sveti strokovnjakov in najrazličnejše delavnice. V ponedeljek 25. maja dobrodelna gledališka igra Hotel Paradiš vabi kut Marice Kerenčič ob 18. uri v kulturno dvorano Toneta Partliča Pesnica. 29. maja, to je prihodni petek, dve prireditvi, ob 17. uri v večnamenskem centru Pesnica koncert Okteta Pesnica, hkrati pa tudi otvoritev razstave, ki obeležuje 40-letnico Okteta. Prav tako 29. maja v petek glasbeni večer oziroma koncert MEPZ KD Cerkvenjak v Domu kulture Cerkvenjak ob 19. uri. Potem pa bo že na vrsti juni, 6. junija ob 17. uri v večnamenskem centru Pesnica, prireditev Pesnica skozi čas. Gre za proslavo ob prazniku KS Pesnica, gost bo Jure Ivanušič, na voljo bo ogled štirih razstav in seveda tudi pogostitev. Ja, morda se maj res približuje zaključku, no smo čez polovico, tako bom rekla, ampak vseeno nam ponuja še ogromno priložnosti za popestritev našega vsakdana. Ker je veliko dogodkov, se hitro presliši kakšen podatek in če ste kakšnega preslišali, ni hudega. Obiščite www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj, odprl se vam bo ta naš družabni koledarček, kjer so zapisane vse podrobnosti. Seveda, vabljeni.
0: Kam? Kdaj?
2: Daj se nasmej.

0: Danes zgoduje, danes zgoduje. Na današnji dan, na današnji dan, danes.
1: Tudi mesec maj je že čez polovico, danes pišemo 18. maj, 138. dan leta. Samo še nekaj dni praznujete rojeni v znamenju bika, nato pa od 21. maja dalje sledite dvojčki. Danes zgoduje sveti Erik. Bil je švedski kralj v 12. stoletju, ki je vladal približno od leta 1156 do 1160. Njegovo polno ime je bilo Erik IX. Edvardsson, po izvoru pa je pripadal plemiški družini iz pokrajine Vestergötland. Med vladanjem je utrjeval krščanstvo na Švedskem in poskušal vzpostaviti enotno zakonodajo. Po izročilu je vodil vojaški pohod proti poganskim Fincem, kar je kasneje postalo del legende o širjenju vere. Umrl je 18. maja leta 1160 v Uppsali, ko so ga med mašo napadli nasprotniki njegove oblasti. Njegova smrt je bila seveda politično motivirana, saj je bil v sporu z danskim plemstvom. Kmalu po smrti pa so ga začeli častiti kot mučenca in zaščitnika Švedske. Njegove relikvije hranijo v Uppsalski stolnici, kjer je postal osrednja figura švedske cerkvene tradicije. Leta 1158 je dal postaviti temelje za posnejšo Uppsalsko škofijo, ki je postala versko središče države. Njegov god se obeležuje 18. maja, dan njegove smrti, ki je v švedski cerkveni tradiciji ostal pomemben praznik. Preverimo dogodke, ki so se spisali 18. maja v preteklosti. Leta 1804 Napoleon postane francoski cesar. Leta 1878 Panamska družba od Kolumbije dobi dovoljenje za gradnjo Panamskega prekopa. Leta 1910 Zemlja preide skozi rep Halejevega kometa. Leta 1953 Jacqueline Cochran kot prva ženska prebije zvočni zid. Leta 1969 je bila izstrelitev Apollo 10. 18. maja 1972 je bil začetek veljavnosti sporazuma o prepovedi odlaganja jedrskih odpadkov in drugega orožja na morsko dno. Leta 1974 Indija izvede prvi jedrski poskus, leta 1998 pa pravosodno ministrstvo ZDA in 20 zveznih držav vloži protimonopolno tožbo proti Microsoftu. Rodi se leta 1944 Jože Balažic, slovenski glasbenik, Avsenikov trobentar, umre pa leta 1999 Augustus Pablo, jamajški pevec regija in tudi klaviaturist. Osemnajsti maj je tudi svetovni dan muzejev, evropski dan boja proti debelosti, pa tudi mednarodni dan rastlin. Zunaj nas že po licih boža oranžno sonce, kar riše na smeh na obraz, napoveduje, da bo dan zagotovo lep, seveda si ga moramo tudi sami tako nastaviti in narediti, če bo slučajno kje v navednicah rečeno zaribalo oziroma se zataknilo, pa vam naj pomaga pozitivna misel, ki je za današnji dan takšna. Ko se ne bojiš spremembe, se življenje začne gibati v tvojo smer. Danes torej pogumno.

0: Dobro jutro.
1: Verjamete ali ne, minilo je prve pol ure našega druženja, pol sedem je, dajmo preveriti vremensko napoved in stanje na cestah. Danes bo sončno. Pika, vsaj na našem koncu. Najnižje jutranje temperature od 2 do 7, najviše dnevne od 17 do 21 stopinj Celzija. Jutri spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne pa posamezne plohe. V četrtek bo spet bolj sončno, a bodo popoldne še posamezne plohe. Bomo videli, koliko teh bo doseglo tudi naš konec, za zihar imejte kje kakšen dežnik v torbi, ampak danes še ne. Verjamemo vremenoslavcem. V Lenartu sončno izmerjenih že 7 stopinj, v Mariboru pretežno jasno 5, v Murski Soboti pretežno oblačno 4, v Slovenj Gradcu in v Celju jasno 4, v Ljubljani jasno 8, na Kredarici pretežno jasno in minus 3 stopinje. In še dogajanje na cestah. Na Štajerski avtocesti povožena žival ovira promet med Zadobrovo in Sneberjami v smeri proti Mariboru. Gneče, zastoji na Štajerski avtocesti tudi v smeri proti Ljubljani, ampak kakšnega tistega vidnega večjega zastoja zaenkrat ni, vsaj prometno informacijski center o njem ne poroča. Za pot do Ljubljane iz Maribora boste potrebovali uro in 35 minut. Na Štajerski avtocesti sicer previdno še pri Slovenski Bistrici ter med Mariborom in Šentiljem, zaradi del pa previdno tudi z vožnjo po regionalnih cestah v Limbušu, pri Fram, v Zgornjem Dupleku in Brunšviku. Sonček je, naj vas sicer ne zavede, bodite pozorni na vse, kar se dogaja okrog vas, upoštevajte predpise in ne pozabite pripeti varnostnih pasov. Želim vam seveda prijetno, mirno in varno pot še naprej.

0: Policijska poročila.
1: Ja, za policisti policijske postaje Lenart je pester vikend. Največ dela so imeli v Lenartu, kjer so obravnavali kaznivo dejanje vloma oziroma velike tatvine, prometno nesrečo s pobegom na parkirišču, poskus vloma v osebni avtomobil ter kršitev javnega reda in miru. To pa še ni vse. V občini Cerkvenjak so obravnavali prijavo glasne glasbe, v občinah Benedikt in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah pa prometno nesrečo z udeležbo divjadi.
0: Policijska poročila.

0: Šport.
1: Tudi na področju športa je bilo pestro in zanimivo. Šentjernejčanka Klara Lukan je v teku na 3000 metrov v Mariboru, kjer se je začela Mednarodna atletska liga Telekom Slovenije, tekla 8:57.80 in ji žal ni uspelo popraviti svojega slovenskega rekorda. Sta pa svoj rekord na 100 metrov v finalu dosegli Zala Istenič in Lina Hribar, na to pa sta osebna dosežka izboljšali še na pol stadionskega kroga. Obe atletini sta že v kvalifikacijah na 100 metrov izboljšali prejšnja najboljša dosežka kariere. Iskrene čestitke. Slovenska moška rokometna reprezentanca je na povratni kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu, ki bo prihodnje leto v Nemčiji, v Kopru premagala Črno goro z 31:29. Slovenska reprezentanca v odbojki na mivki pa je na turnirju skupine C pokala narodov v Rigi osvojila tretje mesto. Slovenci so morali priznati premoč Latvicem in Dancem, bili pa so uspešnejši od Hrvatov. Uvrstitev žal ni zadostovala za preboj v finale, ki ga bo julija gostila Budimpešta. Slovenska hokejska reprezentanca je na drugi tekmi na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici v Friburgu žal izgubila z Norveško z 0:4. Naslednja tekma naše hokejiste čaka jutri Slovaško. Slovenska kajakašica Anja Apolonio je na drugi tekmi svetovnega pokala v sprintu na mirnih vodah v Brandenburgu na 200 metrov zasedla četrto mesto. V finalu A dvojcev na 500 metrov sta bili Mija Medved in Anja Apolonio osmi, Mateuš Manfreda in Anže Pikon pa sta bila med moškimi dvojci na tej razdalji 17. Predsednik ljubljanskega nogometnega prvoligaša Olimpije Adam Delius pa je v izjavi za javnost odločno zanikal govorice o bojkotu tekme zadnjega kroga prvenstva proti Bravu. Zatrdil je, da Olimpija nikoli ne bo zavestno kršila pravil in določil UEFE ter Nogometne zveze Slovenije in dodal, da dokler bo lastnik in predsednik kluba, bojkot tekme ne pride v poštev. Delius je tudi pojasnil, da so bile v zadnjih dneh podane izjave, ki so nastale v čustvenem trenutku, vendar ne odražajo njegovega načina razmišljanja. Pred dnevi je namreč direktor kluba Igor Barišić v izjavi za portal 24 ur napovedal, da Olimpija zaradi zanjo spornih sodniških odločitev ne bo odigrala tekme zadnjega kroga prve lige Telemach. Šport.

Kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor

0: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.
1: Od polne ure, torej od sedmih nas loči dobrih 11 minut. Prav toliko časa pa bo minilo torej tudi do naslednjih novic, drugih v sklopu današnjega jutranjega mozaika. V njih več o tem, da bodo predstavniki sindikatov danes v državni zbor vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Začenja se 27. nacionalni teden prostovoljstva. V knjižnici Lenart pa ta teden poteka zbiranje lepih slovenskih besed, družinska glasbena pravlična ura ter tudi zaključek bralne in filmske značke. Pestro bo, ne samo v knjižnici Lenart, ampak tudi nasploh v novicah, tako da podrobneje o teh na kratko predstavljenih naslovih točno ob uri. Ostanite še naprej na ta pravi frekvenci 96,4 Radia Slovenske Gorice.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.

0: Žitki ob žaru.
1: Zamenjaj cesto za dom. Otroci že spijo, ko se ti vrneš iz Avstrije. Lahko delaš doma. Preveri na transpak.si.

0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V sindikalnih centralah v njem vidijo zakon za razkroj države, ki je bil sprejet brez socialnega dialoga, če tudi posega na temeljna področja, na katerih delujejo socialni partnerji, med drugim v zakon o delovnih razmerjih, pokojninsko reformo, zdravstveno zakonodajo. Med tem pa bo državni svet na izredni seji odločal o predlogu odložilnega veta na zakon, ki ga je vložila interesna skupina delojemalcev. Zakon so sicer pripravili poslanci NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. Pod okriljem slovenske filantropije se danes začenja 27. nacionalni teden prostovoljstva. Vse do nedelje bodo prostovoljske organizacije po vsej državi pripravile različne dogodke, kjer bodo povezovale pomen prostovoljstva in doseganja ciljev trajnostnega razvoja, ki je tudi letošnja tema tedna. Osrednji dogodek bo sicer v četrtek, ko bo Veseli dan prostovoljstva. V središču Ljubljane se bo predstavilo okoli 100 organizacij iz vse države. V knjižnici Lenart bo v tem tednu pestro, pripravljajo namreč več dogodkov posvečenih slovenski besedi, kulturi in medgeneracijskemu druženju. Ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja so začeli zbirati lepe slovenske besede, s katerimi želijo opozoriti na pomen slovenskega jezika v času vse pogostejše uporabe tujk in popačenk. Besede zbirajo v posebni skodelici na izposojevalnem pultu ter tudi na družbenih omrežjih. Akcija pa bo trajala do 10. junija. Zbrane besede bodo razstavili ob 64. obletnici ustanovitve knjižnice. V okviru 31. tednov vseživljenjskega učenja pa bodo v sredo, 20. maja ob 16. uri v pravlični sobi pripravili družinsko glasbeno pravlično uro ob svetovnem dnevu harmonike, družine in čebel. Pri dogodku bosta sodelovala mlada glasbena gosta Leon in Anej Hauser. Kot je povedala direktorica knjižnice Lenart Petra Kranvogel-Krošec, se na teh pravličnih uricah zmeraj izbere lepo število otrok.
2: Na vsaki tej pravlični ustvarjalnici se zbere vedno več kot 20 otrok in v bistvu pravzaprav je to nekako, skozi to tudi širimo bralne navade, zato ker otroci v bistvu prihajajo v knjižnico, si takrat tudi izberejo knjige, odnesejo domov, ponavadi tudi vedno to pravljico, ki jo takrat naša kolegica Sandra pripoveduje, seveda se takoj postavijo v vrsto, jo želijo si sposoditi, prebrati, tako da se mi zdi, da v bistvu nekako tudi otrok, v bistvu otroke z temi pravličnimi uricami vabimo v knjižnico, nekako tudi jih potem čez leta obdržimo.
1: S pravlično delavnico pa se dogajanje v knjižnici ta teden še ne zaključuje. V četrtek, 21. maja, bo namreč knjižnica gostila pisatelja, publicista in režiserja Marka Radmiloviča. Pogovor bo posvečen njegovemu ustvarjanju, predvsem najnovejši knjigi Kekec 4, večer pa bo glasbeno obogatil Peter Markoli. Ob tej priložnosti bodo zaključili tudi sezono bralne značke za odrasle in filmske značke ter podelili priznanja sodelujočim. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes bo sončno, najnižje jutranje temperature od 2 do 7, najviše dnevne pa od 17 do 21 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne pa bodo sledile posamezne plohe, te bodo tudi v četrtek, čeprav bo takrat spet bolj sončno. Bomo videli, koliko teh dežnih kapelj bo doseglo tudi naš severovzhodni del države, brez dežnih Brnika od jutri naprej nikamor, vsaj za ziher. Danes pa sončno vreme in takšno pravzaprav, kot je zdaj tudi v Lenartu, trenutno izmerjenih 8 stopinj, v Mariboru pretežno jasno 6, v Murski Soboti pretežno oblačno 4, v Slovengradcu in v Celju jasno 5, v Ljubljani jasno 8, na Kredarici pa pretežno jasno in tam minus 3 stopinje.
0: Prometne informacije.
1: Predmet na vozišču ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodole in pokritim ukopom Malečnik v smeri proti Ljubljani. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča. Na Štajerski avtocesti sicer zaenkrat v smeri proti Ljubljani nobenega večjega zastoja, to pa pomeni, da je vaš potovalni čas iz Maribora v Ljubljano uro in pol. Na Štajerski avtocesti zaradi del še vedno previdno pri Slovenski Bistrici, pa tudi med Mariborom in Šentiljem, previdno z vožnjo tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in v Brunšviku. Lepo vreme pomeni na cestah več pešcev, kolesarjev, motoristov, vzajemno pazite drug na drugega, vozniki vozil pa seveda ne pozabite pripeti varnostnega pasu. To velja tudi za vaše sopotnike. Vsem še naprej želim prijetno, mirno in varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro, Natalija tukaj, 18. maj, pišemo, ura je 7 in kmalu 12 minut. Druga ura jutranjega mozaika je pred nami, posvetili se bomo svetovnemu dnevu muzejev in še kakšni drugi zanimivi tematiki, z nami bodo minutke za zdravje. V središče bomo postavili tudi ženske, ker pa sem veliko krat do začetka Eurovizije povedala tudi kakšno zanimivost v povezavi s tem. Morda čisto na kratko, potekal je finale Eurovizije, v njem je sodelovalo 25 držav s svojimi predstavniki. Končne zmage se je veselila Bolgarija. Je pa ta finalni večer postregel tudi z eno zanimivostjo, ki pa za tri države pravzaprav ni nič kaj zanimiva, pozitivna, zabavna ali vesela. Namreč trem državam v finalu 70. jubilejne Eurovizije občinstvo med glasovanjem ni namenilo niti ene same točke. Predstavljajte si, da ste glasbenik, ki nastopi na tako pomembnem, velikem tekmovanju in ne dobite niti ene točke. To se je zgodilo državam Velika Britanija, Nemčija in Belgija. Ja, ne vem, nisem pogledala zadeve, morda kje najdem kakšen posnetek na spletu, da vidim, kako so oni odreagirali na to, no sama vem, da se ne bi počutila ravno zadovoljno zaradi takšnega rezultata. Zmagala pa je Bolgarija, iskrene čestitke, poglejte malo po spletu na uradni spletni strani Eurovizije, poslušajte to zmagovalno pesem in se veste, ne? Okusi so različni, vsak naj si ustvari svoje mnenje. Dobrodošli torej v drugi uri jutranjega mozaika, še bolj pestra in polna bo, kot je bila prva, zato ostanite z mano na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice. Thank you.

0: danes.
1: Vprašanje, kdo oziroma kaj ima zelo pomembno vlogo pri ohranjanju kulturne dediščine? Muzeji, tako je. In ker imajo ti tako pomembno vlogo, si zaslužijo svoj dan. In ta je danes. 18. maj je namreč Svetovni dan muzejev, koordinira ga Mednarodni muzejski svet IKOM, ki je pobudo prvič uvedel leta 1977 z namenom poudarjanja, da so muzeji pomembni prostori kulturne izmenjave, izobraževanja in dialoga v družbi. Vsako leto ima Svetovni dan, kot vsi ostali, svojo temo. Za leto 2026 je izbrana tema Museums Uniting a Divided World, ki izpostavlja vlogo muzejev kot povezovalcev med različnimi skupnostmi in generacijami. Svetovni dan muzejev je postal globalno razširjen, v zadnjih letih je v njem sodelovalo več kot 37 tisoč muzejev iz približno 158 držav. Obstaja seveda najstarejši znani muzej na svetu, to je muzej Enigal di Nana, ustanovljen okoli leta 530 pred našim štetjem v mestu Ur v Mezopotamiji. Vodila ga je princesa Enigaldi, hči babilonskega kralja Nabonida. Ta muzej je bil izjemen, ker je imel predmete razporejene z napisi na glinenih tablicah v več jezikih, kar pa seveda kaže na zgodnje razumevanje pomena dokumentiranja in tudi razstavljanja. Če govorimo o najstarejšem javnem muzeju, ki je še danes odprt, pa so to Kapitolski muzeji v Rimu, ustanovljeni leta 1471, ko je papež Sikst IV. Mestu podaril zbirko antičnih bronastih kipov. Zanimivimi podatki o obiskanosti in tudi število muzejev razpolaga seveda Statistični urad Republike Slovenije. Podatki kažejo, da je slovenske muzeje in galerije v letu 2024 denimo obiskalo nekaj več kot 2,8 milijona obiskovalcev, kar je približno četrtina več kot leta 2023. V Sloveniji deluje približno 100 muzejev, galerij in ustanov z muzejskimi zbirkami, ki so lani pripravili 1191 razstav, od tega 826 občasnih in 365 stalnih. Skupno so tako našteli 2.824.553 obiskov, med katerimi pa je bilo kar 22,8% tujcev. To pa seveda kaže na pomembno turistično vlogo muzejev. Otroci in mladina so predstavljali 25,8% vseh obiskovalcev, kar potrjuje, da muzeji ostajajo pomemben del izobraževalnega okolja. Največ obiskovalcev v Sloveniji sicer privabi Narodni muzej Slovenije, ki hrani najstarejše glasbilo na svetu, neandertalsko piščal iz divjih bab, pa tudi številne arheološke dragocenosti. Med najbolj obiskanimi so tudi Prirodoslovni muzej Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije v Cekinovem gradu, Mestni muzej Ljubljana, Slovenski etnografski muzej in Tehniški muzej Slovenije v Bistri. Po podatkih turističnih portalov pa se med množično obiskanimi muzeji uvrščajo še Postojnska jama, Expo jama Kras, Muzej Lipicanca Lipikum pa tudi Partizanska bolnica Franja, ki je v bistvu muzej na prostem in tudi pomemben spomenik druge svetovne vojne. Vprašanje za vas še eno. Kdaj ste bili nazadnje v kakšnem muzeju? V katerem in seveda kaj ste si ogledali? Če je odgovor že dolgo ne ali pa ne spomnim se, je morda prav danes idealen čas, da kakšnega obiščete in seveda ne rabite daleč, ne, kar nekaj muzejev obstaja tudi na območju Slovenskih goric, pa tudi malce širše na Štajerskem. Danes.

0: Minutke za zdravje.
1: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke. Vsako leto 17. maja obeležujemo svetovni dan hipertenzije. Hipertenzija oziroma zvišan krvni tlak ostaja eden najpomembnejših dejavnikov srčno-žilnega tveganja. Letno ji pripišemo že več kot 10 milijonov smrti. Ostaja tudi dejstvo, da se približno 50% posameznikov z arterijsko hipertenzijo bolezni ne zaveda. Ker gre za najpomembnejši preprečljivi dejavnik smrti, je pomemben korak ozaveščanje čim širšega kroga ljudi o pomenu neprepoznane in neurejene arterijske hipertenzije. Kaj sploh je krvni tlak? Krvni tlak je tlak oziroma sila krvi, ki pritiska na žilno steno odvodnic, ko srce potisne kri, da potuje po celem telesu. Ta tlak je nujen za pretok krvi po vsem telesu. Srce in krvne žile se imenujejo tudi srčno-žilni oziroma kardiovaskularni sistem. Zdravnik pogosto uporabi strokovni izraz za zvišan krvni tlak oziroma arterijsko hipertenzijo. Zvišan krvni tlak se pojavi, ko vaša kri trajno in s povečanim tlakom ali silo vpliva na vaše srce in žile. V slovenskih in evropskih smernicah upoštevamo vrednost sistoličnega, torej zgornjega krvnega tlaka 140 ali več milimetrov živega srebra in oziroma ali 90 ali več milimetrov živega srebra diastoličnega oziroma spodnjega krvnega tlaka za zvišan krvni tlak. Čim višje so meritve, tem huje je krvni tlak zvišan, kar pomeni tudi povečano tveganje za vaše zdravje. Zvišan krvni tlak je znan dejavnik tveganja za srčne bolezni, srčno popuščanje in možgansko kap. Krvni tlak znižujemo in ga kontroliramo, da preprečujemo prej omenjene zaplete. Zvišan krvni tlak, ki ga ne zdravimo, lahko okvarja tudi naše ledvice in oči. Zvišan krvni tlak pogosto imenujemo tihi ubijalec. Prav zato, ker najpogosteje ne dela težav in povzroča škodo, ne da bi mi to opazili. Ali je potrebno zvišan krvni tlak zdraviti? Vsaka vrednost visokega krvnega tlaka nad normalno pomeni povečano zdravstveno tveganje. Odvisno od vaših vrednosti krvnega tlaka vam lahko osebni zdravnik priporoči zdravljenje s spremembo življenjskega sloga, torej s prehrano, redno rekreacijo, opustitvijo kajanja in tudi zdravili. Zvišanega krvnega tlaka ne pozdravimo, ga le uredimo. Zato morate zdravila, ki vam jih je predpisal osebni zdravnik, jemati trajno, doživljenjsko. Nikoli pa ne opustite svojih zdravil brez dogovora z vašim osebnim zdravnikom. Kako pogost je zvišan krvni tlak? Zvišan krvni tlak je pogost pojav. Približno 25% odraslih ljudi po vsem svetu ima zvišan krvni tlak. Govorimo o približno milijardi ljudi. Predvidevamo, da se bo ta številka v naslednjih letih še povečala. Ker je zvišan krvni tlak tako pogost, je pomembno, da si ga redno kontrolirate. Pri starejših je pogostost zvišanega krvnega tlaka še večja. Ugotavljamo ga pri več kot polovici starejših od 60 let. In zakaj je ta pogostost zvišanega krvnega tlaka vse pogostejša? Spremembe življenjskega stila po vsem svetu, tudi v razvijajočih se državah, prispevajo k večji pogostosti zvišanega krvnega tlaka ali arterijski hipertenziji. Vse lažje dosegljiva, pa pripravljena hrana vodi k upadanju uporabe sveže zelenjave in polnozrnatih živil in k večjemu vnosu kuhinske soli, maščob in sladkorjev, na splošno pa tudi povečanega vnosa kalorij. Manjša telesna aktivnost, hkrati s postopnimi spremembami v prehrani, je pripeljala do vedno bolj pogoste debelosti in k sladkorni bolezni nagnjenemu prebivalstvu. K visokemu krvnemu tlaku pripomoreta tudi pretirano uživanje alkohola in kajanje. Vse te spremembe pa povzročajo vse večjo pogostost zvišanega krvnega tlaka. In kaj lahko storimo sami, da preprečimo zvišen krvni tlak? Zdrav življenjski slog je najpomembnejši način, da preprečite naraščanje krvnega tlaka. Upoštevajte enostavne ukrepe. Vzdržujte primerno telesno težo, zmanjšajte vnos kuhinjske soli, povečajte vnos svežega sadja in zelenjave, zmanjšate vnos alkohola, opustite kajenje in se redno rekreirajte vsaj trikrat tedensko. Ob tej priložnosti pa lepo vabljeni jutri v torek 19. maja med 8. in 10. uro dopoldan v prostore našega zdravstvenega doma v prvo nadstropje, kjer bomo izvajali brezplačne meritve krvnega tlaka. Lepo vabljeni!
0: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.
2: Dobro jutro na Radio Slovenske Gorice.

0: Dobro jutro z Radijem Slovenske Gorice.
1: Znova je čas, da preverimo aktualne temperature, če se je slučajno napoved vremenoslovcev kaj spremenila in pa seveda, kaj se trenutno dogaja na cestah. Najprej vreme. Danes bo sončno in tudi zdaj v Lenartu sonček že sije. Najniže jutranje temperature od 2 do 7 oziroma 8, najviše dnevne pa bodo od 17 do 21 stopinj Celzija. Jutri spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne pa spet posamezne plohe. V četrtek bolj sončno, ampak popoldne posamezne plohe, tako da malo tako. Bomo videli, ali bodo te plohe, dežne kaplje zajele tudi naš konec države. Ne bi se pritoževala, no tako, tudi zemlja mora biti namočena, glede na to, kako lepo vreme je zunaj in da smo že mi pridni na naših vrtovih. Sicer pa v Lenartu ta trenutek sončno, izmerjenih 9 stopinj, v Mariboru jasno 8, v Murski Soboti pretežno jasno 7, v Slovenj Gradcu in v Celju jasno 7, v Ljubljani jasno 10, na Kredarici pa zmerno oblačno in tam minus 3 stopinje. In še dogajanje na cestah. Promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, ampak na štajerski avtocesti to ne pomeni kakšnega zastoja, kar je v bistvu zanimivo. Za pot do Ljubljane iz Maribora potrebujete uro in pol. Na štajerski avtocesti kljub temu previdno zaradi del pri Slovenski Bistrici ter med Mariborom in Šentiljem, previdno tudi na regionalnih cestah v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in Brunšviku. Čudovit dan je, če ga boste delček preživeli v avtomobilu, na kolesu, na motorju, kakorkoli, upoštevajte vse predpise, ki za vas veljajo, da boste varno prispeli na cilj.

0: Bo držalo, kar pravi zasedba YouTube, čudovit dan je danes, ampak veste kaj? Lahko je še boljši, še lepši in še bolj slasten, tudi zaradi Hamburger Hila.
1: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.
0: Ja, ob ponedeljkih nas razvaja Hamburger Hill. Zdaj, če ste iz Maribora ali Lenarta, mislim, da zelo dobro poznate to okrepčevalnico. Dobro veste, da se tam zelo lačni, zelo dositega najeste. In ko smo lačni, takrat res potrebujemo nekaj konkretnega. In takrat bo Hamburger Hill prava destinacija. Večina ga sicer pozna po Zagrebški cesti v Mariboru, tam je že 26 let in tam velja za eno bolj priljubljenih postaj za hiter, ampak pošten obrok. Marsikdo pa zdaj tudi že ve, tudi z našo pomočjo se je to razvedelo, da Hamburger Hill ni več samo v Mariboru, ampak je tudi v Lenartu. Kaj pravzaprav sploh je Hamburger Hill? Gre za klasično okrepčevalnico, kjer je glavno pravilo sila preprosto. Dober burger, dobra porcija, normalna cena in vrhunska higijena, tako so zapisali, iz Hamburger Hila poslali in jaz sem že tam jedla, tako da lahko rečem, da vse našteto drži. Njihova ponudba je res pestra. Najdaljši hot dogi daleč naokrog, topli sendvič, ki te sezuje, pravijo, burgerji vseh vrst in pa za ta prave najbolj lačne junake Boss Burger. In Hamburger Hill nagrajuje nekoga tudi danes. Prednost boste imeli za klic na 02 55 55 055, tisti, ki že dolgo časa niste bili nagrajeni oziroma od Hamburger Hilla še niste prejeli nobene nagrade. In medtem, ko jaz čakam, da kdo pokliče na 02 55 55 055, na hitro naj dodam samo še, da Hamburger Hill najdete v nakupovalnem parku v Lenartu. Dobro jutro komu?
2: Dobro jutro, tu pa Rozina, pozdravljene.
0: Rozina, pozdravljeni, kako ste?
2: Ja, kar v redu.
0: Kaj počnete na ta čudovit sončen dan?
2: Zdaj še bom spila jutranjo kavico, potem pa grem malo na vrt.
0: O, je že fajn na vrtu zdaj zunaj, ne?
2: Ja, je potrebno sadike posaditi.
0: S čim se boste ukvarjali danes?
2: Danes bom večinoma paradižnik pa papriko posadila, pa malo grem na klepet. To je to.
0: Ja, malo počvekate sosedo, malo naredite in dan bo tako ali tako hitro minil, ne?
2: Tako, to je to.
0: Kateri paradižnik boste imeli posajen, če smem vprašati?
2: Imam, sestra mi da sadike, da si sama posadim, imam neke tri vrste paradižnika, tak da, od črešnjevega do volovskega, pa še nekega drugega,
0: Tu sem vas čakala, pri volovskem, obožujem ga, jem ga kot jabolko, tako da upam, da bo dobra letina tudi na vašem vrtu.
2: Jaz tudi upam.
0: Rozina ste rekli, ne?
2: Ja.
0: Povejte mi, kaj pa hamburger si kdaj privoščite kakšen, ha?
2: Ko smo bili v Mariboru, smo se ga v Mariboru privošli, njihove poslovalnice, hamburgerja.
0: Zdaj pa bi si ga še v Lenartu verjetno radi, ne?
2: Tudi v Lenartu smo se ga že vzeli, tako da smo tudi zadovoljni.
0: Ste že pojedli Boss Burger morda?
2: Boss Burger sem si pa jaz naročila.
0: In
2: pa
0: je dober? Hill
2: Burger sem si tudi jaz, meni je zelo dober. Partnerno pa rad hodok.
0: Ampak eden ni nobeden, pravijo, in z malo sreče boste zdaj, Rozina, in s pravilnim odgovorom dobili Boss Burger. Odgovor na vprašanje ne bo težko najti, zato ker vidim, da ste res njihova oboževalka. Zanima me, v katerem mestu poleg Lenarta se še nahaja Hamburger Hill?
2: Maribore.
0: Tako. Res je. Rozina,
2: tega pa ne more zgrešiti, Maribore.
0: Ja, to pa je res. To pa je res. Rozina, vaš priimek potrebujem?
2: Rozina Topolovec.
0: Odkot pa kličete?
2: Cerkvenjak 14.
0: Cerkvenjak. Evo, Rozina, vaše podatke bomo posredovali Hamburger Hillu, vi pa si lahko Boss Burger privoščite od jutri naprej. Velja?
2: Predo.
0: Pa dober tek.
2: Hvala za nagrado.
0: Malenkost, hvala vam za klic.
2: Pa pa lep dan še naprej.
0: Tudi vam na svidenje.
2: Na svidenje.
0: Joj, kako lepo, ko imam tudi na drugi strani tako pozitivno naravnane poslušalce in poslušalke. Ni hudega, če danes niste dobili telefonske zveze s studijem. Hamburger Hill vas bo razvajal še nekaj ponedeljkov, tako da ušesa na peclje, ko bo znova čas. Zato vas bom seveda na to tudi opozorila.
1: Nagradna igra na Radiu Slovenske Gorice.

0: Se začne.
1: In v Leku to razumejo.
2: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Panasonic.
5: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
8: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
9: Oblačila Boratex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
8: Boratex. Boratex. Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižana še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
10: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
11: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
12: Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
13: Kaj?
12: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
14: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
15: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
16: Kaze Radgona.
10: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinkanje, kanežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
16: Kaze Radgona.
17: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
18: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
17: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
18: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
17: V Optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
18: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
19: Nein!
8: Delajte raje doma. Transpak.si.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Sandijev memorial, 4. do 7. junija, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
1: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
0: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
1: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
0: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.

0: Ura je 8. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Natalija Bratkovič, spremljate novice Radia Slovenske Gorice. Rusija je ponoči z brezpilotnimi letalniki in raketami izvedla nove napade na Ukrajino. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je bilo v srednji in južni Ukrajini ranjenih najmanj 12 ljudi. V pristaniškem mestu Odesa so brezpilotni letalniki zadeli stanovanjsko stavbo ter šolo in vrtec, pri čemer sta bila ranjena 11-letni deček in 59-letni moški. V napadih na mesto Dnipro pa je bilo ranjenih več ljudi. Tam je v napadu tudi zagorela streha 24 nadstropne stolpnice. Teden na političnem parketu prinaša sklepno fazo potrjevanja koalicijske pogodbe bodočih vladnih partnerjev SDS, demokratov in trojčka okoli NSI. Pogodba bo danes na mizi organov SDS, pa tudi SLS in Fokus, medtem ko so jo v NSI in demokratih potrdili že minuli teden. Veliko podrobnosti sicer v minulih dneh niso razkrivali, so pa smer nastajajoče vlade nakazali že v javno objavljenih izhodiščih koalicijske pogodbe, v katerih so med prioritetami opredelili razvoj in blaginjo Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacijo in debirokratizacijo. Ob zeleni luči organov vseh strank, ki nameravajo stopiti v nastajajočo desno koalicijo, pa je kmalu pričakovati še podpis koalicijske pogodbe, pa tudi kandidaturo za mandatarja prvaka SDS Janeza Janše. V organizaciji Zveze prijateljev mladine Slovenije bo danes v državnem zboru že 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta. Razpravljali bodo v okviru teme Šolski sistem, ki se nadaljuje iz preteklega leta. Obravnavali bodo odnose in sodelovanje, učne vsebine in šolo za življenje, metode in načine učenja oziroma poučevanja ter vrednote in odgovornost. Svoje ugotovitve in razmišljanja pa bodo predstavili na plenarnem zasedanju, ki bo ob 12. uri. Ptuj bo prihajajoči konec tedna gostil že 37. festival Dobrote slovenskih kmetij, ki ga pripravlja tamkajšnji kmetijsko-gozdarski zavod. Na dvorišču minoritskega samostana ga bodo odprli 22. maja, ko bo v Narodnem domu potekal tudi strokovni posvet na temo aktualnih prehranskih navad. V soboto in v nedeljo bodo podeljevali tudi priznanja za izdelke. Kot je povedal vodja organizacijskega odbora Peter Pribožič, za zadnja leta v ocenjevanje prejmejo okoli 900 kmetijskih izdelkov, ki jih odda med 450 do 500 kmetij. Nagrajene izdelke na senzoričnih ocenjevanjih, ki so jih večinoma že opravili, nato razstavijo na festivalu, kjer obiskovalci razstavljene dobrote poskusijo in tudi kupijo. Po besedah predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jožeta Podgorška, Ptujski festival zelo veliko prispeva k dvigu kakovosti doma slovenske hrane. To so novice Radia Slovenske Gorice. Dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Takšno vreme, kot ga imamo zdaj, bo tudi čez dan, torej sončno, z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 17 do 21 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, zjutraj bo ponekod po nižinah megla, popoldne pa posamezne plohe. V četrtek na to spet bolj sončno vreme, a bodo popoldne še posamezne plohe. Bomo videli, ali bodo dosegle tudi nas na severovzhodu države. V Lenartu sončno, trenutno izmerjenih že 11 stopinj, v Mariboru jasno 8, v Murski Soboti pretežno jasno 7, v Slovengradcu in v Celju jasno 7, v Ljubljani jasno 10, na Kredarici zmerno oblačno in tam minus 3 stopinje.
2: Prometne informacije.
1: Preverimo še dogajanje na cestah. Promet je zaradi jutranje prometne konice še vedno nekoliko povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, ampak kakšnega večjega zastoja na štajerski avtocesti v nobeni smeri ni, kar je super, super, še posebej za tiste, ki se peljete v Ljubljano. Iz Maribora do prestolnice potrebujete slabo uro in pol. Na štajerski avtocesti sicer previdno pri Slovenski Bistrici, pa tudi med Mariborom in Šentiljem. Če boste vozili po regionalnih, lokalnih cestah, pa previdno v Limbušu, pri Framu, v Zgornjem Dupleku in tudi v Brunšviku. Lepo vreme na cestah pomeni pešce, kolesarje, tudi motoriste, vzajemno pazite drug na drugega, vozniki v vozilih pa ne pozabite pripeti tudi varnostnega pasu. Vsem še naprej želim prijetno, mirno in varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2-234-21-50. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Dobro jutro oziroma pozdravljeni in dobrodošli še v zadnji tretji uri jutranjega mozaika. Če ste bili z mano že ob šestih, potem ste v novicah slišali, da je Hrvaška na nogah. Iskali so namreč cel vikend 50-letnika, ki je osumljen brutalnega umora 19-letnega dostavljavca pice. Iskali so ga cel dan včeraj, tudi to jutro, policija, specialne enote policije, psi, droni, helikopteri, celo termovizijske kamere so morali uporabiti. No, dobra plat te zgodbe, ki pa je zelo kruta in žalostna, pa je, da so torej osumljenega v hrvaškem Drnišu, Kristjana Aleksića, to jutro tudi našli. Gre sicer za starega znanca policije, nekoč je že moril, skratka res grozljiva zgodba, ki pa ima vsaj v tem smislu epilog, da so osumljenega torej prijeli. No, z bolj pozitivnimi temami in novicami bomo mi sicer nadaljevali to tretjo uro jutranjega mozaika. Pripravljeno imam tudi glasbeno poslastico in pa seveda obiskali bomo tudi našo spletno stran, ki pa jo lahko obiščete tudi vi mimo nas, kadarkoli želite. Ste povabljeni, da še naprej ostanete na ta pravi frekvenci 96,4 Radija Slovenske Gorice.

0: Izlet na splet.
1: S pomočjo naše spletne strani www.rsg.si se selimo v občino Benedikt. Tam je februarsko sneženje opozorilo na ranljivost električnega omrežja. Po besedah župana Milana Repiča so jo v Benediktu sicer odnesli bolje kot kje druge, čeprav so bili nekateri prebivalci več ur, nekateri celo do dva dni brez električne energije. No, s tem pa je snežna ujma znova odprla vprašanje dotrajanosti omrežja in premajhne pokabljenosti območij. Veliko daljnovodov je namreč še vedno speljanih po zraku, stari drogovi pa ob neurjih predstavljajo veliko tveganje za izpade elektrike. V občini Benedikt so v zadnjih letih skupaj z Elektro Maribor sicer izvedli nekaj sanacij, vendar župan opozarja, da se težave nabirajo že desetletja.
2: V zadnjih letih smo do nek način se precej trudili, da smo z Elektrom dosegali soglasje, da je v naši občini se na tem področju tudi kar nekaj naredilo. Vsekakor pa je še teh problemov iz starih drogov, ki v bistvu niso več podobni prav drogovom, ampak neke rante, ki po strani visijo in pravzaprav žice držijo, ne da bi ti drogovi držali žice, ampak je obratno še kar preveč. Čeprav tu moramo biti tudi odkriti, da v zadnjih, ne rečemo, 3-4 letih tudi Elektro precej dela na sanaciji tega, vendar je težava, da se to ni urejalo, ne vem, še 20-25 let nazaj, ko so bili na teh položajih drugi ljudje, mi pač vidimo v tem trenutku samo obstoječe stanje. Na nek način razumljivo pa je tudi, da v enem letu vsega ne morejo posanirati. Tako da je tudi naš cilj in naša prizadevanja so, da z Elektrom Maribor oziroma enoto Gornja Radgona še naprej aktivno sodelujemo in tudi, da se ti električni daljnovodi čim prej dajo v zemljo in na tak način razbremenijo tudi kmetijske površine za lažjo obdelavo, predvsem pa, da preprečimo motnje pri dobavi električne energije.
1: Ja, zelo pomembna tema, zato pa se je tudi znašla na naši spletni strani. Tam seveda najdete še veliko zelo uporabnih in aktualnih novic. Ena teh se navezuje na Gornjo Radgono, kjer so uspešno izpeljali številne projekte, še vedno pa ostajajo odprti nekateri izzivi, predvsem avtobusna postaja. O tem smo se razpisali, kliknite na članek oziroma novičko in preberite. Preverite lahko na naši spletni strani tudi, kdo je prejemnica priznanja Andragoškega centra za leto 2026. O Erasmus Plus na osnovni šoli Lenart, ki je potekal, smo se razpisali. 15. Jurjevo srečanje folklornih skupin se znajde na seznamu novic. Ob dnevu muzejev brezplačna vodenja po Slovenskih goricah. Članek vreden branja. Veliko zanimivega skratka. Če boste malce potovali po naši spletni strani, vas bo ta popeljala oziroma povezala tudi z našo Facebook stranjo, Radio Slovenske Gorice minus ta pravi se imenuje. Čisto na vrhu, zgornjem desnem kotu, na takšni temnozeleni pasici pa najdete vse poti, ki vodijo do nas, v primeru, da kaj organizirate, pripravljate, želite, da se razve širše po Slovenskih Goricah, pokličite nas, pišite nam, stopite v stik z nami za kakšno sodelovanje. Seveda vabljeni na www.rsg.si.
0: Izlet na splet.

0: Glasbena poslastica na Radiu Slovenske Gorice.
1: V današnji glasbeni poslastici vam predstavljamo novo skladbo Tanje Žagar z naslovom Najin raj. Pesem je nastala po resničnih dogodkih, zgodba o njenem nastanku pa bo podrobne razkrita tudi v Tanjini prvi knjigi, ki bo išla letos junija. Najin raj je ena tistih skladb, ki v sebi nosi najlepše spomine in občutke domačnosti, topline ter osebnega kotička sveta, ki ga vsak človek nosi v sebi. Tanja si želi, da bi poslušalci v tej pesmi našli tudi svoj raj in da bi prav tam pesem zazvenela najlepše. Zdaj pa ji prisluhnimo. Tanja Žagar, Najin raj.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: Obvestila začenjamo z smrtnico. V 81. letu je umrla Elizabeta Flajš, po domače Elica Pezdiček iz Zgornjega Partinja, živela je v Avstriji. Pogrebna slovesnost se bo pričela z mašo za dušnico v cerkvi pri Svetem Juriju v Slovenskih Goricah v torek 19. maja ob 16. uri. Žara bo položena v farno cerkev 2 uri pred pogrebom. V 81. letu je umrla Elizabeta Flajš, po domače Elica Pezdiček iz Zgornjega Partinja, živela je v Avstriji. Pogrebna slovesnost se bo pričela z mašo za dušnico v cerkvi pri Svetem Juriju v Slovenskih Goricah v torek 19. maja ob 16. uri. Žara bo položena v farno cerkev 2 uri pred pogrebom. Svojcem in bližnjim pokojne izrekamo sožalje.

Za vse vas pa imam še dve obvestili. Konzervatorij za glasbo in balet Maribor, podružnična glasbena in baletna šola Lenart z dislociranim oddelkom Cerkvenjak, objavlja razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo v šolskem letu 2026-27. Preizkus glasbenih in plesnih sposobnosti za program Glasba in ples ter vpis v glasbeno in plesno pripravnico bo potekal to sredo 20. in v ponedeljek 25. maja od 17. do 19. ure v prostorih glasbene šole Lenart in glasbene šole Cerkvenjak. Naslednje obvestilo pa je namenjeno vsem, ki morda iščete delo. Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju iščejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa. Plačilo do 11 evrov na uro, potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na telefonski številki 041 982 984. Ponavljam telefonsko številko 041 982 984.

0: Ljudstva Malic na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ja, če ste lačni, če vam že malo kruli v želočku ali pa če ste, recimo, ne vem, brez idej, se vam ne da stati v tako lepem sončnem dnevu za štedilnikom in kuhati, potem zdaj dobro prisluhnite, kajti za vas smo pripravili seznam malic, ki vam jih bodo z veseljem pripravili v štirih restauracijah, s katerimi sodelujemo. Najprej gostilna 29, dnevna juha, piščančji zrezek na žaru, riž, zelenjava, javo in solato, svinski dunajski s pomfrijem in solato, ričet s prekajenim mesom in pizza kebab. Vsak dan v gostilni 29 nudijo še svinski ali piščančji dunajski ali pariški zrezek s prilogo, ocvrt sir s prilogo, lignje po pariško ali tržaško s prilogo, želočkovo kislo juho, bograč in solato s piščancem. Malice vam bodo tam postregli med 10 in 14 uro. Če imate kakšno vprašanje, lahko pokličete na 02 720 62 81. Vabljeni ste danes tudi v Lenarški hram. Bučna juha, ocvrt piščančji zrezek s prilogo in solato, svinski zrezek v omaki s prilogo in solato, čufti v paradižnikovi omaki s pire krompirjem in solato, makaroni z mesom in solato ter sladko zelje z mesom in krompirjem zraven solata. Malice strežejo med 9:30 in 2:30 uro popoldan. Njihova telefonska številka 051 316 733. Morda vas bo zamikala ponudba dnevnih malic gostilne pizzerije Vinska trta, dnevna juha, zraven pa lahko špageti po bolonsko solato, ocvrt sir s pomfrijem in solato, solatni krožnik svinino ter dve pici, istrijana in klasika. V stalni ponudbi malic gostilne pizzerije Vinska trta, pečena po strju, dunajski zrezek, perutnička ali rebrca iz krušne peči ter piščančji zrezek iz žara, zraven seveda priloga in solata pri teh jedeh. Malice strežejo med 10 in 13, tudi oni so dosegljivi po telefonu 02 729 27 72, je njihova telefonska številka. In še pizzerija Agata, dnevna juha, ocvrti piščanec z ocvrtim krompirčkom in solato, svinska pečenka s praženim krompirjem, hrenom in solato, mesna lazanja iz krušne peči s solato ter dve pici, Agata in vražja. Vsak dan v pizzeriji Agata nudijo še dunajski ali pariški zrezek, svinski poranji piščančji s prilogo in solato, špagete po bolonsko solato, ocvrt sir z ocvrtim krompirčkom, tatarsko omako in solato ter dva solata na krožnika, eden s piščančjimi trakci, drugi s tuno. Malice strežejo med 12:30 in 2 uro. Telefonska številka pizzerije Agata pa je 030 220 220. Dobro premislite, se odločite, izberite in samo uživajte v vsakem slastnem grižljaju. Pa dober tek.
0: Ponudba malic na Radiu Slovenske Gorice.

0: To je Jutro na Radiu Slovenske Gorice.
1: Ma to je čudovito jutro na ta pravi frekvenci in ne samo tukaj, tudi zunaj, če pogledamo skozi okno, tako da danes dajte res izkoristiti ta sonček, ker vremenoslavci napovedujejo dežne kaplje, ampak tudi dež nas ne moti, Romana, ne?
2: Tudi ne, pa če bo takole malce poškropilo čez dan, ne bo nič hudega, ne?
1: Res je. Za tiste, ki smo iz sladkorja, sicer to je problem, to moram priznati, ne? Ampak se da obleči.
2: Se da.
1: Se da.
2: Ja, vseeno nas narava opozarja na to, ne, da ima svojo moč in da nad tem ne moremo nič.
1: Pa glede na to, kako sušno je bilo sploh tam, kjer jaz živim, v Ivanjševcih, Obščavnici, pa se mi zdi, da ponovadi povsod okrog dežuje, samo tam ne. Tako da se nadejamo mogoče kakšne kaplje dežja zaradi vrta, ne?
2: Tako.
1: Kako si ti, kaj danes?
2: Sicer pa nas bodo, jaz sem dobro, sicer nas bodo na to, da še zima maha, malce z svojim repom opozorili tudi v današnji oddaji Aktualno. In sicer zima bela, vrh gore se dela, je naslov znane otroške pesmi, zagotovo jo znaš, ne?
1: Se je spomnim, ja.
2: Ne bom zdaj preverjala tega, ampak...
1: Hvala lepa.
2: Skratka, tak je naslov praznovanja 10 let folklorne dejavnosti na osnovni šoli Lenart v enoti Vrtec. Naši najmlajši folklorniki so se seveda na nastop pripravljali že vse od jeseni in zdaj je tako ob zaključku, bomo rekli, bodo pokazali, kaj so se naučili in pripravili so, kot kaže, en splet na temo bele zime.
1: No, tega pa ne smete zamuditi. Niti seveda oddaja Aktualno na sporedu ob 29 minut. Samo ena tema ali?
2: Samo ena tema. Na teren smo ponovno poslali Tilna, ki je bil pri naših vrtičarjih in jaz verjamem, da smo marsikaj zanimivega povedali.
1: Njega vedno okupirajo, ne? In ga ne izpustijo pravzaprav.
2: Res je. Je pravi magnet.
1: Res je. Je to to, Romana?
2: To je to, prisluhnite.
1: Si kaj preverjala še za turistično agencijo Relax morda?
2: Po moje, da bom imela jutri sveže podatke.
1: Zmenjeno.
2: Vedno jih ob ponedeljkih osvežimo, tako da zdaj bi bili že zastareli, če ti danes povem.
1: Boš dobila torej domačo nalogo, prosim.
2: Imam jo.
1: Super, če pa vi še razmišljate o tem, pa ne morete počakati do jutri, ker pa želite z nami na Otok Brač, pa lahko zadeve preverite tudi na www.relax.si. Sicer pa vabljeni, da ostanete še naprej na ta pravi frekvenci, izkoristite našo družbo, vse, kar vam ponuja, če boste kje v naravi, pa ne pozabite, spremljate nas lahko tudi preko spleta, mobilne podatke mislim, da imamo danes že vsi, samo kliknite na povezavo v živo na www.rsg.si in z vami bomo na vrtu, v hlevu, na sprehodu s kužkom in še. Ostanite.

0: Jutranji mozaik na Radiu Slovenske Gorice.
1: Optika Gregor Milošič v Lenartu poskrbi za zdravje vašega vida. Z bogato ponudbo korekcijskih očal, stekel in sončnih očal, individualnim pristopom in visoko strokovno obravnavo, vrhunsko kakovostjo storitev in znanjem, akcijskimi cenami in popusti. Optika Milošič. Opravljajo redne zdravniške preglede za očala, kontrole vida in svetovanje. Ne odlašajte in rezervirajte svoj termin za pregled že danes. Poskrbite za jasen pogled v prihodnost in pokličite 02 720 64 49. Optika Gregor Milošič v Lenartu, kjer vsaka pika šteje.
2: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojnjeve.matis-pohištvo.si.
3: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir, vse zamenjamo za denar. Surovina, odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
4: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
5: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Kasia.
6: Relax.
7: Mislim, da voham dopust.
8: Kaj pa je s tabo?
7: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
9: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Panasonic.
12: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
11: Panasonic.
13: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.

0: Ura je 9. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni. Z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je danes znova posvaril Iran, da od njih ne bo ostalo nič, če Teheran ne bo hitro pristal na mirovni sporazum, poroča francoska tiskovna agencija. V nedeljo so iranski mediji poročali, da ZDA niso naredile dobenih konkretnih koncesij o zadnjem odgovoru na za njihove strani predlagane programe pogajanj o koncu vojne. Iranska tiskovna agencija Fars je medtem sporočila, da je Washington predstavil seznam petih točk, ki vključuje zahtevo Iranu, da obdrži samo eno jedrsko lokacijo in prenese svoje zaloge visoko obogatenega urana v ZDA. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ v torek gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Kot so opozorili, je napoved nehvaležna, saj je država, kot kaže, začela zviševati dajatve. Pred tednom dni je namreč z vnovično uvedbo okoljske dajatve preprečila opazno pocenitev goriv. Podoben poseg se bi lahko zgodil tudi tokrat. Prenova športnega parka v Trnovski vasi je v zaključni fazi. V prihodnjih tednih bodo uredili še zadnje podrobnosti, nato pa bo park v celoti pripravljen za uporabo. V sklopu obnove so razširili in prenovili atletsko stezo ter obnovili skok v daljino. Posodobljena so tudi igrišča za nogomet, rokomet, odbojko in košarko, na novo pa so uredili še igrišča za odbojko na mivki. Zamenjali so vso športno opremo, med drugim gole, koše in mreže, ter namestili sodobnejšo in varčnejšo razsvetljavo. Med igrišči je ponovem tudi umetna trava za lažje vzdrževanje. Občina je medtem že prejela novo dobro novico. Skupaj športnim društvom Kenguru in prostovoljnim gasilskim društvom Biš je bila uspešna na evropskem razpisu za projekt Aktivne generacije. V športnem parku bodo tako uredili še otroška igrala, fitness na prostem, naprave za ulično vadbo ter poseben element za starejše in gibalno ovirane. Uradna otvoritev prenovljenega športnega parka bo predvidoma v začetku septembra. Na velenjski Visti se je na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike zbralo 4066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine, ki so skupaj zaigrali skladbo na golici bratov Avsenik. Svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli, a je dogodek pokazal povezanost ljubiteljev harmonike. Posebno pozornost je požel harmonika Robert Goter, ki je harmoniko neprekinjeno igral od srede do sobote zvečer kot 83 ur in s tem presegel dosedanji Guinnessov rekord. Napovedal je, da bodo prihodnje leto v Velenju znova napadli rekord v skupinskem igranju na harmoniko. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je minuli vikend začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov, z rekordom mitinga 70,58 metra prepričljivo zmagal v metu diska. Matician Guček, drugi slovenski predstavnik, ki je bil na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, s 34,14 sekunde peti. To so novice Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas sončno, jutri pa lahko pričakujemo spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, možne bodo tudi posamezne plohe, v četrtek bo spet bolj sončno, z možnostjo kratkotrajnih padavin. Preverimo še aktualne temperature. Prijetnih 13 stopinj Celzija smo izbrali. smo izmerili v tem trenutku pri naši radijski hiši v Lenartu. V Mariboru 10 stopin, Murska Sobota prav toliko, Ljubljana 11, na Obali 13, ter na Kredarici 2 stopinji pod ničlo.
2: Prometne informacije.
1: Kot vselej za konec svojo pozornost dajemo še stanju na cestah. Dela danes v prometu virajo na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in priključkom Podlehnik v smeri proti meji s Hrvaško je zaprt prehitevalni pas. No, v veliki meri pa je Štajerska avtocesta danes še naprej ovirana na na priključku pri Slovenskih Konjicah, pa na relaciji pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Nič kaj drugače pa ni danes niti na regionalnih cestah. Pozornost ne bo odveč v Limbušu, pri Framu dela potekajo tudi v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Več kot dovolj razlogov torej, da svoje vožnje prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Še hiter pogled na uro, dobrih 20 minut je čas 9.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-7444.

0: Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnjih malih oglascih, v prvih v tem tednu ter seveda v današnjem dnevu. Nič 90, 74, 44 je še naprej telefonska številka, na katero ste lepo povabljeni, da pokličete. Nekdo je to zelo dobro vedel ter je že v naši družbi. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dobar dan, jaz bi prosil, če to podari hladilnik na 069-304-288.
0: Telefonska številka, torej 069-304-288.
1: Hvala, nasvidenje.
0: Hvala tudi vam za klic. Nasvidenje, srečno. Telefonska številka, torej 069-304-288. Današnje male oglase smo torej pričeli s takojšnjim klicem. Ja, dajmo tako tudi nadaljevati, vabljeni, da pokličete. Nič 90, 74, 44.

0: Še nekdo se nam želi pridružiti. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan. Kmetija Špegel z Koroške sporoča, da bo ta petek 22. maja pripeljala mlade kokoši mesnice, cepljene, stare 22 tednov, ki že nese za tako starost mu najcenejši 11 evrov komad. Slovenska Bistrica ob 8. zjutraj pri Frambo hoče pivola ob 9. ob 10. parkirišče športni center Lenart in selnica ob 11. Naročil ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Ob nakupu vsak dobi presenečenje. Torej se vidimo ta petek. Hvala, srečno.
0: Vaša telefonska številka pa torej 041 442 162.
1: Hvala, srečno.
0: Hvala za klic, srečno. 041 442 162, telefonska številka poslušalke. Tukaj pa je še nekdo. Dober dan.
2: Dober dan. Na prodaj je preša, polautomatska, 1000-litrska, v zelo dobrem stanju, delujoča, cena po dogovoru na telefonsko številko 031 403 614.
0: 031 403 614.
2: Hvala.
0: Hvala tudi vam, srečno. 031 403 614, telefonska številka poslušalca.

Ja, torej, če kaj podarjate, kupujete, prodajate, če ste kaj našli ali bi radi kaj zamenjali, vabljeni, da pokličete na nič 90 74 44, povedano drugače, kakor vam je ljubše, nič 90 74 44. Ko bo kličete, nam zaupate vaš mali oglas, dodate mu telefonsko številko in verjamem, da kasneje že sklenete kako res dobro in pošteno kupčijo, tako da nekaj naslednjih trenutkov je še preostalo za vaše klice. Nič 90, 74, 44.

Je torej današnji prvi termin malih oglasov, se že približuje k koncu, tako da nekaj naslednjih sekund je še na voljo za vse tiste, ki bi radi kaj kupili, prodali, podarili ter to novico zaupali našim poslušalcem. 090 7444, še torej nekaj naslednjih trenutkov.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v današnji oddaji Aktualno. Slovenske Gorice so pokrajina gričev, vinogradov, pesmi in ljudi, ki že stoletja ohranjajo bogato ljudsko izročilo. Prav folklora je eden najlepših načinov, kako se stari običaji, pesmi in plesi prenašajo iz roda v rod. V njej živijo zgodbe naših dedkov in babic, pristna ljudska glasba ter veselje do druženja in skupnosti. In prav to tradicijo že 10 let skrbno negujejo tudi najmlajši v vrtcu Lenart. Otroci skupaj z mentoricama skozi ples, petje in igro spoznavajo kulturno dediščino domačega okolja ter jo z iskrenim otroškim nadušenjem ohranjajo pri življenju. Ob jubileju pripravljajo posebno prireditev z naslovom Zima, zima bela, vrh gore se dela, ki bo to sredo 20. maja ob 17. uri v Domu kulture Lenart. Na odru bodo zaplesali mali folklorniki, zazvenele bodo ljudske pesmi, obiskovalci pa bodo lahko začutili toplino tradicije, ki povezuje generacije. No, mi smo vrtec Lenart tudi obiskali in pokukali v svet otroške folklore ter preverili, kako nastaja praznovanje 10 let folklorne dejavnosti v vrtcu. Po nekaj ritmih glasbe prisluhnite folklornikom vrtca Lenart.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes se v oddaji Aktualno ponovno javljamo iz terena. V eni taki prečudoviti mladostni družbi se danes nahajam, natančneje v vrtcu Lenart. Zakaj? Pa boste izvedeli kar sami v nadaljevanju, kar lahko zaupam je to, da so ob meni tukaj otroci, ki se okvarjajo z eno prav posebno dejavnostjo v vrtcu Lenart. S čim se pravzaprav ukvarjate?
2: Da se igramo. Tudi igramo,
3: da barfamo s vodenimi barficami,
4: da vozimo avta,
5: da rišemo,
6: da barvamo za barvicami.
1: Jaz dobro vem, da imate eno imenitno skupno dejavnost, radi plešete, tudi je tako?
7: Ja.
1: Vem, da se ukvarjate s eno zares imenitno dejavnostjo, torej imenuje se folklora. Imate radi folkloro?
7: Ja.
1: Zakaj imate radi folkloro, boš ti povedala?
8: Plešemo radi.
9: Še zakaj?
8: Zato, ker pojemo.
10: Zato, ker bomo nastopali.
1: Nastopali boste. In to je tudi eden izmed glavnih razlogov, zakaj sem vas jaz danes obiskal. Torej, kaj pripravljate? Lahko vas bodo tudi videli. Torej, kaj se bo odvilo?
11: Nastop bomo imeli.
1: Ima ta nastop kakšno posebno ime?
11: Folklora.
1: Folklora, ja, ampak mislim, da ima en naslov ta vaš nastop.
11: Ima.
12: Zima, bela, vrgore se dela, pa tako je bela, da bo Mirka vzela.
1: Točno, zima, bela, čeprav je pomlad, vi pripravljate, nastop z naslovom zima, bela, vrh gore se dela imenitno. Kaj boste tam pripravili, kaj bodo lahko naši poslušalci, ki se bodo odpravili na vaš nastop, videli tam?
11: Plesali bomo.
1: Še kaj boste počeli?
11: Pele.
1: Boste tudi kaj pomahali vašim gledalcem?
11: Ja.
1: Da boste pomahali?
11: Ko je konec.
1: Torej, na koncu, ko vam bodo zaploskali, ne?
11: Ja.
1: Sedaj pa mene zanima, kako potekajo vaše vaje na nastop. Kdo bo povedal? Ni povedala?
11: Da plešemo, pa da pojemo, pa da vadimo.
13: Pa da plešemo špic polko.
1: Špic polko, kdo zna povedati, kaj je špic polka, kdo mi jo zna boljše opisati, da si lažje predstavljamo?
11: Da plešemo na njo.
1: Je to kakšna posebna glasba?
11: Ja. To je pesem, ena.
1: Imate radi pesmi, na katere plešete?
7: Ja.
1: Super. Katera pesem pa vam je najbolj všeč?
11: Meni je všeč špič polka.
9: Še katera druga morda komu?
12: Šamarjanka.
1: Še imate kakšno pesem?
11: Rašpljo. To je naša zima.
1: Veliko različnih pesmi imate, potem zagotovo morate veliko vaditi, da si vse to zapomnite.
11: Ja.
1: Kdaj vse vadite?
12: Vsak je torek.
1: Vsak torek, kako dolgo pa?
11: Eno uro.
1: Eno uro vaje vsak torek, no to si lahko kar predstavljamo, da zna biti tudi naporno včasih, je tako?
11: Ja.
1: Sploh, ko zvadite zjutraj, ne?
11: Ja.
1: Tako da smo lahko potem še toliko bolj ponosni na vas, da ste pripravljeni toliko vaditi in da nas potem takole razvajate z vašimi nastopi, na katere lahko gremo.
11: Ja.
1: Super. Ste že kdaj nastopali pred veliko množico ljudi?
7: Ja.
1: Kdaj ste nastopali?
11: V Jolovškem dolu.
1: Takrat ste nastopali tudi za folkloro. In kako je bilo takrat?
11: Vredo.
14: Pa ni bilo luči.
1: Nam
11: je zmanjkalo.
14: Ja.
11: Elektrike.
14: Ja.
11: In nismo mogli plesati.
12: Smo lahko plesali, samo hvala Bogu, da imamo harmonikašek, da nam je zaigral.
11: Samo dolgo smo čakali.
1: Super, potem ve...
11: Zato nismo mogli v luči nastopati, ampak smo v tame bili.
1: Potem ste spoznali, kako zelo pomembna je živa glasba.
12: Ja.
1: Vas je kaj strah pred nastopom?
7: Ne.
11: Ne.
10: Jaz sem se malo bala.
1: To, kar nismo naredili na začetku, bomo zdaj naredili. Niste se predstavili našim poslušalcem. Boste povedali, kako vam je ime?
7: Ja.
1: Bomo šli lepo po vrsti.
11: Inja.
15: Zara Ala.
11: Ela.
12: Jan.
6: Ivo.
0: Ema.
1: Tako, torej poslušalke in poslušalci, ob sebi imam 6 mladih plesalcev, 5 plesalk in 1 plesalca. Povejte, koliko vas je drugače pri folklori? To ste danes vsi?
14: Ne.
1: Koliko članov pa šteje vaša skupina?
14: Pojma nemamo.
1: Veliko, torej bomo pasneje še mentorice poprašali po tistih točnih podatkih, ampak verjamem, da pa morda kdo ve.
15: Mi imamo ljudi 31.
1: 31 plesavk in plesavcev, to pa je res lepa številka.
14: Ja.
1: Je potem tudi lažje plesati, ko vas je več na odru, ne? Ko vidite, kako veliko vas je, pa da si med sabo tudi spodbujate, pomagate.
14: Ja.
1: Superca. Predlagam, da zdaj zapojemo eno, da zapojete eno pesmico, da tudi našim poslušalcem nekako damo en majhen pogled v to, čemu vse bodo lahko prisluhnili 20. maja. Vredo?
14: Ja.

0: Super, poslušalke in poslušalci, menim, da boljšega povabila na nastop 20. maja skoraj da ne bi morali dobiti. Otroci so res zelo dobro pripravljeni, seveda že danes. Tako ob sebi pa lahko danes pozdravim tudi mentorici, ki skrbita za folklorno dejavnost v vrtcu Lena, to meni sta mentorici Maša in Polona. Pa bomo kar mentorico Mašo poprašali, torej letos dejansko obeležujete 10 let folklorne dejavnosti v vrtcu Lenart. Kako se je vse skupaj začelo?
1: Začelo se je torej 10 let nazaj, s čisto preprosto folklorno dejavnostjo v vrtcu smo začeli in potem je nekako prišla ideja, da naredimo pač vsakoletni folklorni zaključek v dvorani in tako se je pač nabralo že kar nekaj let od začetka.
0: Morda o samih številkah je že na začetku bil takšen, bi rekli, naval oziroma popraševanje po samih folklornih dejavnosti.
1: Ne, število vseeno raste iz leta v leto. V začetku nas je bilo 18, potem v mesec zgodilo nas je bilo okoli 40, no letos nas je pa nekaj 30, tako da število narašča.
0: Kar je zagotovo zelo dobro, dober podatek, pa morda, če poprašamo še mentorico Polono, kako potekajo same priprave, vaje na nastop?
2: Tako, letos nas je kar nekaj pri folklorni dejavnosti, zato sva otroke razdelile v dve skupini in potekajo vaje v ponedeljek in torek med 13. in 14. uro. Otroci pridejo, sem najprej malo poigramo, potem pa začnemo spoznavati glasbo, ob kateri plešemo, kasneje dodamo vso koreografijo in se pač naučimo slike, ki predstavljajo naše plese. In to je to, potem pa združimo in imamo celotno sliko, s katero se bomo predstavili na zaključku.
0: Skratka, se imate zagotovo zelo lepo, kar so tudi sami otroci že prej povedali. Kaj pa folklora dejansko prinese otrokom?
2: Spoznavajo stare običaje, stare praznike, tudi nekaj starih pesmi, plesov. Obenem se tudi seznanjajo z inštrumentom, harmoniko, upamo, da jim to prinese nekaj nostalgije, tudi povezovanja z starejšimi generacijami, poprašajo kaj od detke, babice, česa se spomnijo, da še tudi doma spoznajo kaj iz folklore.
0: Zagotovo pa morda, če še mentorica Maša poprašamo tako eno zanimivo vprašanje, na kaj se pri otrocih najbolj ponosni.
1: Zagotovo mislim, da so obe najbolj ponosni ravno na našo zaključno prireditev, ki nam jo nekako vedno uspe dobro izpeljati. Vseeno se tam pripravljamo z več točkami, da zaokrožimo neko celoto, recimo tako kot so povedali, ko smo nastopali v Juruskem dolu, takrat se pripravimo in predstavimo z eno točko. Zaključek je pa vseeno obširnejši in otroci pač res pokažejo na odru veliko poguma, veliko znanja, veliko navdušenja otroškega, tako da gotovo na naš zaključek, ki nas čaka, smo najbolj ponosni in na pogum otroški, ki ga pokažete na odru.
0: Sedaj ste že načeli samo temo tega osrednjega dogodka, ki bo torej se odvil 20. maja ob 17. uri, na kar ste že poslušalke in poslušalci seveda lepo vabljeni. Kako je nastala ideja za letošnjo temo? So morda tudi otroci kaj pomagali pri samem začetku in kako dejansko se vse skupaj začelo, same priprave nas zanimajo in sama osrednja tema?
1: Tema je bila res prilagojena letošnjemu šolskemu letu, ki je bilo obogateno z zimskimi radosti. V zadnjih letih otroci več niso imeli toliko možnosti spoznati zime v pravem pomenu besede, letos jo pa so in smo potem res rekli, da zakaj pa ne bi zime, če ravno je to v mesecu maju, ampak smo nekako tudi prikazali oziroma na območnem srečanju pokazali tepežni dan, kar je tudi taka osrednja folklorna dejavnost zimska. In smo rekli, zakaj pa ne, pa naredimo enkrat malo drugače, tako da tako smo prišli na idejo, ker je pač bila zima letos res bogata.
0: In se bo zagotovo še nekoliko nadaljevala. Skratka, morda, če še pokukamo samo za kulisje, kar nas zagotovo zanima, se spomnite kakšne prisrčne oziroma zabavne prigode iz samih vaj. Pa bomo kar mentorico Polono poprašali, če je bilo kaj takšnega, morda, kar bi zanimalo naše poslušalce. Otroci zagotovo znajo tudi kakšno ušpičiti, morda ne gre zmeraj kaj po načrtih.
2: Ja, ena izmed takšnih mogoče zabavnih prigod, ki se nam je zgodila, je bilo vprašanje, ali vemo, kaj so to koline, ki se zgodijo na kmetiji. Odgovori so bili zelo zanimivi, zelo pestri, ampak vseeno nismo prišli do pravega, zato smo mogli povedati, da koline pomeni, da ko so na kmetiji doma ubili prašiča in s tem pridobili meso in naredili klobase, kašnice in podobno.
0: Torej še en dokaz več, da folklora definitivno skrbi za ohranjanje kulturne dediščine, da že otroci pri teh letih dejansko spoznajo samo kulturno dediščino, ki je nenazadnje odraščajo in kar so počeli njihovi dedki in babice. Za konec pa predlagam, da otroci še povabijo naše poslušalce na sam nastop in morda nam zaupajo, koga v sebi želeli videti v publiki, ko boste torej plesali, pa bo vsak posebej povedal.
3: Mamico pa ti je pa mojega brateca, pa babico pa dedijo.
4: A te jo pa mamica pa babica.
5: A te jo pa mamica pa babico pa dedijo, pa druga babica pa drugega dedijo.
6: A ti jo pa mamica pa sestrica pa babica pa dedijo, pa strica pa še eno babica pa še eno babica pa še pa še eno. Primer pa mami pa ate pa moja sestra.
0: Super, skratka, za res veliko obiskovalce si lahko obetamo. Za konec pa predlagam, da še vsi v en glas, torej povabite poslušalce oziroma gledalce.
7: Si!

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno, aktualno, aktualno.
2: Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.

0: in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
1: Kmetijska zadruga Ptuj.
0: Nakup z nasvetom.
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
4: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znamk Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
5: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
0: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
5: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
6: Panasonic.
7: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Karglas popravi, Karglas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.

0: Ura je 10. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radia Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V izraelskih napadih je včeraj v Libanonu umrlo najmanj 7 ljudi, še 15 je bilo ranjenih, so sporočile libanonske oblasti. V krajih Tayr el-Sai in Tayr Deba na jugu Libanona je bilo ubitih 5 oseb, od tega 2 otroka. V napadih na mesto Baalbek na vzhodu Libanona pa sta bila ubita poveljnik gibanja Islamski džihad Vail Abdel Halim in njegova 17-letna hči. Čeprav je bila v petek za 45 dni podaljšana začasna prekinitev ognja med Libanonom in Izraelom, ki jo je naznanil predsednik ZDA Donald Trump, pa Izrael nadaljuje napade zlasti na jugu Libanona. Poslanec libanonskega šitskega gibanja Hezbollah Hussein Haj Hassan je včeraj dejal, da so neposredna pogajanja z Izraelom libanonske oblasti pripeljale v slepo ulico in se bodo končala le z novimi popuščanji. V potresu z magnitudo 5,2, ki je davi stresel regijo Guangxi na jugu Kitajske, sta umrla najmanj 2 človeka, več ljudi pogrešajo. V potresu se je porusilo več stavb, evakuirali so več kot 7000 prebivalcev. Zdravstveni sistem gre v pravo smer, vseeno pa bi morali imeti pacienti, ki na storitev čakajo predolgo, pravico izbrati katerega koli izvajalca, meni podpredsednik Zveze organizacij pacientov Franci Gerbec. Za Slovensko tiskovno agencijo je ocenil, da bo potreben dvig zdravstvenega prispevka. Odprave omejitev razpolaganja s presežki koncesionarjev ne podpira. V glasbeni šoli Lenart, ki deluje pod okriljem konservatorija za glasbo in balet Maribor, bodo v tem tednu potekali vpisi v novo šolsko leto. Prejšnji teden so učenci in mentori že pripravili predstavitveni koncert ter dan odprtih vrat, ta teden pa začenjajo s preizkusi sposobnosti in vpisi. Vodja glasbene šole Lenart Irena Košmer Lešop letošnjem opisu podarja, da glasbena šola otrokom prinaša veliko več kot zgolj učenje igranja inštrumenta ali plesnih korakov. Po njenih besedah gre za pomembno življenjsko izkušnjo, ki vpliva na otrokov osebnostni, intelektualni in čustveni razvoj ter mu pomaga razvijati veščine, ki jih bo potreboval skozi vse življenje. Kot omenjeno pa torej ta teden začnejo s preizkusi sposobnosti in upisi.
2: Za plesno pripravnico in za glasbeno pripravnico otrok ne preizkušamo. Tja sprejmemo otroke samo z izpolnitvijo obrazca, ki se imenuje vpisni list, in ko starši ta obrazec izpolnijo in podpišejo, otrok k nam vpisan. Medtem ko, če vpisujemo starejše otroke, to so pa otroci, ki so stari že 8 let pouko baleta, tam v bistvu preizkusimo te naravne predispozicije. Prav tako preizkušamo tudi vse tiste otroke, ki se brez pripravnice vpisuje na inštrumento, se pravi starejši otroci od 7 let. Te otroke vpisujemo k inštrumentu, opravljajo preizkus, preizkušamo zgolj naravne predispozicije, torej otrok zapoje eno pesmico po izbiri, ponovi nekaj melodičnih motivov za učiteljem, prav tako nekaj ritmičnih motivov od ploska in to je vse, kar mora narediti pri nas, nič strašnega. Začnemo 20. maja, to je sreda, med 17. in 19. uro in potem še enkrat je termin v ponedeljek, 25. maja, prav tako med 17. in 19. uro, tako v glasbeni šoli Lenart, kot tudi, naj še enkrat poudarim, v dislociranem oddelku Cerkvenjak, ki ima svoje prostore v osnovni šoli Cerkvenjak.
1: Policisti policijske postaje Lenart so imeli minuli vikend precej dela, največ dogodkov pa so obravnavali na območju Lenarta. Med drugim so posredovali zaradi vloma oziroma velike tatvine v Voličini, več prometnih nesreč so obravnavali tudi 2 s pobegom ter prometne nesreče s pobegom na parkirišču. Obravnavali so še poskus vloma v osebni avtomobil in kršitev javnega reda in miru. Poleg tega so v občini Cerkvenjak obravnavali prijavo glasne glasbe, v občini Benedikt in Sveti Juri v Slovenskih Goricah pa prometni nesreči z udeležbo divjadi. Na območju celotne policijske uprave Maribor so med izstopajočimi dogodki obravnavali tudi tri tujce na območju središča ob Dravi. V Slovenski Bistrici se je v prometni nesreči huje poškodoval motorist. Na območju Slivnice pri Mariboru je bilo vlomljeno v novo gradnjo, odkoder so storilci odnesli naprave za ogrevanje v vrednosti okoli 57 tisoč evrov. V Mariboru so policisti obravnavali še dva vloma v poslovna prostora na območju Tabora in Pobrežja, kjer so bili ukradeni mobilni telefoni, skupna škoda pa znaša okoli 220 tisoč evrov. Policija ob tem ponovno opozarja občane na lažna SMS poročila, v katerih se pošiljatelji lažno predstavljajo kot policija in zahtevajo plačilo glob ali drugih obveznosti. Občanom svetujejo, naj na takšna sporočila ne odgovarjajo in ne nakazujejo denarja. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
3: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej sončno, jutri pa bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature pa bodo jutri od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, možne bodo posamezne plohe, v četrtek bo spet bolj sončno z možnostjo kratkotrajnih padavin.
3: Prometne informacije.
1: S cest v tem trenutku ne poročamo o kakih večjih posebnostih, še naprej pa opozarjamo na tista stalna delovišča, ki promet ovirajo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, denimo tudi pri Slovenskih Konjicah ter pri mejnem prehodu Šentil, tako je še naprej tudi na regionalnih cestah, dela potekajo ter ovirajo promet v Limbošu pri Framu, Brunšviku in Zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
3: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 7 minut je čez 10.
0: Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radia. Nič 2, 204. 33, 21, 50 www.relax.si.
4: Romana, kaj ti se muliš?
5: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Popestrite praznovanje rojstnega dne, poroko ali obletnico s čestitko na Radio Slovenske Gorice.
1: Za vse, ki jih imamo radi.
0: Podarite lepo besedo tistim, ki so vam dragi.
2: Dotaknite se srca svojih najbližjih in jim polepšajte dan s priljubljeno melodijo.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Trgovina z oblačili Borartex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
4: Oblačila Borartex, Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
3: Borartex, Borartex.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
7: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Pločevine, strešni in fasadni sistemi, ravne strehe, izolacije, krovsko-kleparski izdelki, stroji in orodja, obrobe in ostalo. Marex, Vosek 6D, Pernica.
8: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetužitka.com.

0: ura je 11. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Iranski mediji so danes poročali, da se Teheran z evropskimi državami pogovarja o sprostitvi plovbe skozi Hormuško ožino za njihove ladje, vendar pa niso navedli, za katere države naj bi šlo. Hormuška ožina ostaja zaprta za plovila povezana z državami, ki jih v Teheranu vidijo kot sovražne, medtem ko ZDA od 13. aprila kljub zaustavitvi neposrednih spopadov z Iranom ohranjajo pomorsko blokado iranskih pristanišč kot odgovor na zaprtje ožine. Iranska mornarica je kljub tem ukrepom omogočila prečkanje ožine za več ladij iz azijskih držav, kot so Pakistan, Japonska in zlasti Kitajska. Visoki iranski uradnik je medtem danes poročil, da so v Teheranu razvili mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi ožino, ki definira plavne poti in sistem pobiranja pristojbin. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnjega leta. V delu obstoječe zgradbe so zgradili dodatno nadstropje in je dodali nov prizidek, s čimer bodo pridobili dodatnih 200 kvadratnih metrov površin v pritličju in skoraj 550 kvadratnih metrov v nadstropju. Ob zaključku projekta bo zdravstvena postaja v Rušah, ki sodi pod okrilje Mariborskega zdravstvenega doma, pridobila dodatne ordinacije za splošno ambulanto, zobozdravstvo, pediatrijo, fizioterapijo in patronažno službo. Vrednost projekta nadgradnja je 2,1 milijona evrov. Obnova Langerjeve vile pri Ljudskem vrtu v Mariboru je v zaključni fazi. Trenutno izvajalci zaključujejo obrtniška, instalacijska in okoljska dela. Vsa dela naj bi končali v približno mesecu dni. Odprtje objekta, ki bo v prenovljeni podobi znova odprt širši javnosti, pa na občini načrtujejo v začetku jeseni. V prenovljenem objektu bodo dobili nove prostore mestna četrt Koroška vrata in njihova društva. Tam bo tudi večnamenska dvorana za prireditve z možnostjo sprejema okoli 100 ljudi, v srednjem pritličnem delu z zunanjo ložo pa bo kavarna. Eden od prostorov bo namenjen razstavam. Vila na Mladinski ulici 29 so zgradili leta 1843 kot poletna primestna rezidenca glažutarja Jožefa Langerja. Za obnovo je bilo treba odšteti nekaj več kot 4,7 milijona evrov, od tega bo 3,8 milijona evrov evropskih sredstev. Italijan Jannik Sinner, ki je v nedeljo osvojil domači Masters ATP v Rimu, je na teniški svetovni lestvici še povečal prednost pred Špancem Carlosom Alcarazom. Ta zaradi poškodbe že dlje časa ne igra. Med njima je že 2740 točk razlike. Tretji Nemec Aleksander Zverev pa ima za vodilnim pred pariškim Grand Slamom skoraj 9000 točk zaostanka. Sinner je z domačo zmago v Rimu v svoj komplet Mastersov in je zmagami v Monte Carlo, Madridu in Rimu na dobri poti, da izenači dosežek najboljšega igralca na pesku vseh časov, Španca Rafaela Nadala. Ta je leta 2010 osvojil vse tri peščene Masterse in nato še pariški Grand Slam Roland Garros. V Parizu bo ob odsotnosti lanskega zmagovalca Alcaraza izrazit favorit, da dopolni še zbirko zmag na vseh turnirjih za Grand Slam. Vaterpolisti Branika Maribor so v tretji tekmi finala državnega prvenstva v Kranju premagali domači Triglav 17-15 in s 3-0 v zmagah osvojili naslov prvaka. Mariborčani, ki so prepričljivo dobili prvi dve tekmi, so obranili lanski naziv najboljših v državi. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes nas še naprej pesti sončno vreme, jutri bo pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, možne bodo posamezne plohe, v četrtek bo spet bolj sončno, z možnostjo kratkotrajnih padavin. Verimo še aktualne temperature. 17 stopinj Celzija smo izmerili v tem trenutku v Lenartu, Maribor pri 15 stopinjah, Murska Sobota 16, Ljubljana prav toliko, na obali 19, na Kredarici stopinja nad ničlo.
0: Prometne informacije.
1: Cest še naprej poročamo o delovnih zaporah, ki promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti pri slovenskih konicah, denimo v obe smeri ter tudi tako pri slovenski Bistrici. Na obih relacijah lahko občasno nastajajo tudi krajši zastoji, dela pa še naprej na štajerki tudi pri mejnem prehodu Šentil. Še skok na niže kategorizirane ceste, regionalne ceste, delovišča potekajo v Limbušu pri Framu v Brunšviku ter tudi še naprej v zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, dobrih 6 minut je čez 11.
2: Prihaja pomlad. Z radijem Slovenske Gorice. Prihaja pomlad.

0: valovanje na pravi frekvenci 96,4.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, v današnji uri glasbe bomo prisluhnili prifarskim muzikantom, prifarcem, eni najbolj prepoznavnih slovenskih etno in ljudskih glasbenih skupin pri nas. Njihova zgodba se je začela leta 1988, ko so nastali kot spremljevalna tamburaška skupina domačim folkloristom. Po 5 letih delovanja so pa že izdali svojo prvo ploščo, od takrat pa jih je nastalo že več kot 30. Prifarci prihajajo iz Fare ob Kolpi, skozi leta pa so postali sinonim za kakovostno poustvarjanje slovenske ljudske glasbe in večglasnega petja. Za svoje delo so prejeli številna priznanja, med drugim so slavili na festivalu slovenske popevke leta 2009 s pesmijo Tisti nekdo, uspešni pa so bili tudi na festivalu Etno kostel in drugih glasbenih odrih. Posebej ponosni so tudi na svoje tradicionalne nastope v Cankarjevem domu v Ljubljani, kjer že vrsto let navdušujejo občinstvo. Prifarce odlikujejo bogata glasbena energija, spoštovanje do slovenske kulturne dediščine in zares izjemna povezanost z občinstvom. Njihove pesmi združujejo tradicijo, domačnost in pristno veselje do glasbe. V nadaljevanju današnje ure glasbe pa bomo prisluhnili njihovim najlepšim in najbolj priljubljenim skladbam. Tukaj so prifarski muzikantje, prifarci.

0: Stadler, okna, vrata in pohištvo.
1: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižena še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
2: Relax.
3: Mislim, da voham dopust.
4: Kaj pa je s tabo?
3: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
5: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
6: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: San Diego Memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
9: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
8: Vse v San Diego Memorialu na portalu www.turnirji.com.
9: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
8: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarci.
10: Slišiš, draga, to lepo melodijo iz najene mladosti?
11: Kaj?
10: Slišiš to lepo melodijo, na katero sva plesala, ko sva bila še mlada?
11: Zakaj govoriš tak tiho? Kaj si rekel?
10: Draga, ti ne slišiš dobro. Čas

0: 49, ker vsak šum šteje.
1: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic. Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
6: Galeja nepremičnine.
0: Z vami ob nakupu ali prodaji hiše, stanovanja ali zemljišča.
6: Profesionalen pristop.
0: Inovativno oglaševanje.
6: Hitra prodaja.
0: Galeja nepremičnine. www.galeja.si.
6: Vaše sanje spreminjamo v hišne številke.
7: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi strešna okna Velux. Marex. Vosek 6D. Pernica.
8: Si mlad kmet? Potrebuješ ugodno posojilo? Slovenski regionalno razvojni sklad ponuja mikroposojila do 25.000 evrov in to brez obresti. Ne odlašaj in oddaj vlogo, ki je res enostavna. Več pa na srrs.si. Sredstva zagotavlja MKGP iz proračuna Republike Slovenije.
0: Kaze Radgona.
2: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinka nežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
0: Kaze Radgona.
9: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
10: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
9: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
10: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
9: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
10: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.

0: ura je 12. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Izraelske sile so danes pri Cipru prestregle novo mednarodno humanitarno flotilijo namenjeno v Gazo, so sporočili organizatorji. Flotilija s približno 50 plovili je prejšnji teden odplula iz Turčije. V njej sodelujejo aktivisti iz 40 držav. V SDS in NSI so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plače zaposlenih, predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku. Glavni cilj predlagane novele je po besedah predlagateljev poenostaviti obračun plač pri delodajalcih, zmanjšati njihovo administrativno breme ter zagotoviti jasno ločnico med vodstvom podjetij in financiranjem sindikalnih organizacij. Občina Sveta Ana nadaljuje z uspešnim pridobivanjem sredstev na različnih razpisih, tako so letos že v marcu pripravili prvi rebalans občinskega proračuna, kmalo pa bo sledil še drugi. Kot pojasnuje župan, je bil marčevski rebalans predvsem namenjen umestitvi projektov, s katerimi se je občina prijavila na razpise za športno infrastrukturo ter na tako imenovani LAS razpis. V razpisu za športno infrastrukturo so pridobili sredstva za ureditev igrišča za odboj na Mivki. LASO projekt pa je tesno povezan z razvojem pohodništva in turizma v občini. Kot nam je povedal anovski župan Martin Breznik, bodo še dodatno uredili tako imenovano Anino pot.
2: LASO razpis je vezan predvsem na sprehajalne poti oziroma na peš poti po občini Sveta Ana, ureditev dodatnih, bom rekel, takih zglednih počivališč, tudi nekih vstopnih tabel. Samo Anino pot pa smo že z novimi lamelami označili v mestnem času, ker je pač Anin pohod že 1. maja bil izveden. Mi imamo že izposojo koles pri ponudnikih na dveh lokacijah, zdaj je želja še na tretji lokaciji, samem središču, namreč naš gostilničar, osrednji gostilničar na Sveti Ani, družina Jedrka Kramberger je letošnje leto znatna sredstva vložila tudi ureditev namestitevne kapacitete in pričakujem, da bomo z dopolnitvijo ponudbo izposoje ekoles poskrbeli tudi za privlačnost samega kraja obiskovalcev, da bodo pač lahko tisti, ki ne bodo že prišli z kolesi na našo lokacijo, tudi s kolesi obiskali širše, ne samo območje Sveta Ane, ampak širše, seveda pa so te izposoje namenjene tudi vsem ostalim. Predvsem pa v projektu, torej, tako kot sem že povedal, bomo ponovno bomo uvedli, bom rekel, ali pa olepšali vstopne točke v občino z nekimi dodatnimi tablami, ki bodo podobne, kot so nekoč že bile, malo nostalgije bomo vrnili tudi kako rožo na stopu. To so pomembni elementi urejenosti kraja, ki pač dajo vtis vsakemu obiskovalcu, ko prihaja nekam in se pač trudimo, da dejansko vse te točke nekako uredimo, olepšamo. V projektu je znatni del namenjen investicije do gradnje pločnika, torej tistem delu, ki je mogoče tudi za prometno varnost pomembno.
1: Žalovanje in soočanje z izgubo sta temi, v katerih se v družbi še vedno premalo govori, zato v pogrebnem podjetju Maribor uvajajo brezplačen program mesečnih srečanj za žalujoče. Z njim želijo ustvariti varen prostor za pogovor, podporo in razumevanje izgube. Udeležba je brezplačna, zaradi lažje organizacije pa je potrebna predhodna najava. Program se konec maja začenja za odrasle posameznike, ki se soočajo z izgubo. Srečanja bodo potekala v manjših skupinah, kar omogoča bolj intimno in varno okolje za deljenje osebnih izkušenj, refleksijo ter medsebojno podporo v procesu žalovanja. Takšna zasnova udeležencem po navedbah pogrebnega podjetja Maribor daje več občutka varnosti, hkrati pa dovolj prostora za individualno izkušnjo vsakega posameznika. Prvo srečanje bo 26. maja v večnamenski dvorani pogrebnega podjetja Maribor na Pobrežju. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
0: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej sončno vreme, jutri pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, možne bodo posamezne plohe, v četrtek bo spet bolj sončno z možnostjo kratkotrajnih padavin.
0: Prometne informacije.
1: Še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer prometo virajo delovišča, tako je še naprej na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konicah, nič kaj drugače pa ni niti pri menem prehodu Šentil. Pozornost pa ne bo več niti na regionalnih cestah, dela prometo virajo v Limbušu, v Brunšviku pri Framu ter še naprej v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
0: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro na danko, 6 minut je čez 12.
0: Radio Slovenske Gorice. Brezplačne objave. 38 tisoč gospodinstv v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

Mali oglasi na Radiu Slovenske Gorice. Kupujete ali prodajate? Pokličite na telefonsko številko 090-7444 090-74-44.

0: Tako nekoga pa imamo sedaj že na naši zvezi. Dober dan.
1: Dobar dan. Kmetija Špegar z Koroške sporoča, da bo ta petek 22. maja pripeljala mlade kokoši nesence, cepljene, stare 22 tednov, ki že nesejo po zelo ugodni ceni 11 evrov. Komad Slovenska Bistrica ob 8 zjutraj pri Framboto hoče pivola ob 9, ob 10 na parkirišču Športni center Lenart in Selnica ob 11. Naročin ne zbiramo, vsak dobi telefon 041 442 162. Ob nakupu dobi vsak presenečenje. Torej se vidimo ta petek. Hvala.
0: Telefonska številka pa torej 041 442 162.
1: Hvala, srečno.
0: Hvala tudi vam za klic, srečno. 041 442 162, telefonska številka poslušalke. Nadaljujemo pa v tem ritmu. Dober dan.
2: Dober dan. Mi pa bi prodali stiskalnico Prešo za grozdje, 1000-litrsko, polotomatsko, brezhibno, delujočem staje na telefonsko številko 031 403 614.
0: Torej, telefonska številka 041 403 614.
2: Cena po dogovoru.
0: Zmenjeno, hvala za klic.
2: Hvala.
0: Nič 31 403 614, telefonska številka.

Ja, torej, rubrika Mali oglasi na valovih radija Slovenske Gorice na sporedu od ponedeljka do sobote v dveh terminih na dan. Ob 9. uri in 10 minut, ob 12. uri in 10 minut imate možnost vsi tisti, ki bi radi sklenili kako res dobro in pošteno kopčijo s tem, ko pokličete na 090 74 44 ter nam zaupate vaš mali oglas, dodate mu tudi vašo telefonsko številko, no v tem današnjem drugem terminu pa je preostalo še nekaj naslednjih trenutkov za vaše klice. 090 74 44

0: Tako še nekdo se nam bo sedaj pridružil. Dober dan, pozdravljeni.
1: Dober dan. Prodam BCS-ko v dobrem stanju na telefonsko številko 041 918 204.
0: Telefonska številka torej 041 918 204.
1: Ja, hvala, na svidenje.
0: Hvala za klic, na svidenje. 041 918 204, telefonska številka poslušalca. Pozdravljeni.
2: Zdravo, prodam klimo, pšenico in rampe za avtomobil, za invalidski voliček ali pa za kaj druga. Na številko 041 913 838.
0: 041 913 838.
2: Ja, srečno.
0: Srečno tudi vam, hvala za klic. Nič 41 913 838, telefonska številka poslušalke. Nekaj naslednjih sekund pa torej še na voljo za vse tiste, ki bi radi oddali mali oglas. Nič 90 74 44.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objavila.
1: V tokratnih obvestilih najprej prebiram o smrtnico. V 88. letu nas je zapustil dragi oče, tast, dedek in pradedek Emanuel Caf starejši Skušernika. Od njega se bomo poslovili v sredo 20. maja ob 14. uri na pokopališču v Pelnici. V 88. letu nas je zapustil dragi oče, tast, dedek in pradedek Emanuel Caf starejši Skušernika. Od njega se bomo poslovili v sredo 20. maja ob 14. uri na pokopališču v Pednici. Vsem svojcem in žalujočim izrekam iskreno sožalje. Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju iščejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa. Plačilo do 11 evrov na uro, potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na telefonski številki 041 982 984. Ponavljam, 041 982 984.

0: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
1: Kaj?
0: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
2: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
3: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Ej, kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
5: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
4: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
6: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojni.v.matis-pohistvo.si.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG, od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Ura je 13. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Ameriški predsednik Donald Trump je danes znova posvaril Iran, da od njih ne bo ostalo nič, če Teheran ne bo hitro pristal na mirovni sporazum, poroča francoska tiskovna agencija. V nedeljo so iranski mediji poročali, da ZDA niso naredile dobenih konkretnih koncesij o zadnjem odgovoru na za njihove strani predlagane programe pogajan o koncu vojne. Iranska tiskovna agencija Fars je med tem sporočila, da je Washington predstavil seznam petih točk, ki vključuje zahtevo Iranu, da obdrži samo eno jedrsko lokacijo in prenese svoje zaloge visoko obogatenega urana v ZDA. Regulirane cene pogonskih goriv naj bi se po izračunih financ torej gibale v različnih smereh. Po njihovi oceni se bo ob nespremenjenih dajatvah bencin podražil za približno 2 centa na liter. Na drugi strani ocenjujejo, da bi se dizel lahko pocenil za nekaj več kot 2 centa na liter. Kot so opozorili, je napoved nehvaležna, saj je država, kot kaže, začela zviševati dajatve. Pred tednom dni je namreč z vnovično uvedbo okoljske dajatve preprečila opazno pocenitev goriv. Podoben poseg se bi lahko zgodil tudi tokrat. Prenova športnega parka v Trnovski vasi je v zaključni fazi. V prihodnjih tednih bodo uredili še zadnje podrobnosti, nato pa bo park v celoti pripravljen za uporabo. V sklopu obnove so razširili in prenovili atletsko stezo ter obnovili skok v daljino. Posodobljena so tudi igrišča za nogomet, rokomet, odbojko in košarko, na novo pa so uredili še igrišča za odbojko na mivki. Zamenjali so vso športno opremo, med drugim gole, koše in mreže, ter namestili sodobnejšo in varčnejšo razsvetljavo. Med igrišči je po novem tudi umetna trava za lažje vzdrževanje. Občina je med tem že prejela novo dobro novico. Skupaj športnim društvom Kenguru in prostovoljnim gasilskim društvom Biš je bila uspešna na evropskem razpisu za projekt Aktivne generacije. V športnem parku bodo tako uredili še otroška igrala, fitness na prostem, naprave za ulično vadbo ter poseben element za starejše in gibalno ovirane. Na otvoritev prenovljenega športnega parka bo predvidoma v začetku septembra. Na velenjski Visti se je na množičnem poskusu podiranja Guinnessovega rekorda v skupinskem igranju harmonike zbralo 4066 harmonikarjev iz Slovenije in tujine, ki so skupaj zaigrali skladbo na golici bratov Avsenik. Svetovnega rekorda, ki ga s 5282 harmonikarji drži Kitajska, sicer niso podrli, a je dogodek pokazal povezanost ljubiteljev harmonike. Posebno pozornost je požel harmonika Robert Goter, ki je harmoniko neprekinjeno igral od srede do sobote zvečer kot 83 ur in s tem presegel dosedanji Guinnessov rekord. Napovedal je, da bodo prihodnje leto v Velenju znova napadli rekord v skupinskem igranju na harmoniko. Slovenski atlet Kristjan Čeh je na diamantni ligi v Šanghaju na Kitajskem, kjer se je minuli vikend začela sezona najvišje serije svetovnih atletskih mitingov z rekordom mitinga 70,58 metra prepričljivo zmagal v metu diska. Matici Anguček, drugi slovenski predstavnik, je bil na 300 metrov z ovirami, ki sicer ni olimpijska disciplina, s 34,14 sekunde peti. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas sončno, jutri pa lahko pričakujemo spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, možne bodo tudi posamezne plohe, v četrtek bo spet bolj sončno, z možnostjo kratkotrajnih pa Davin.
2: Prometne informacije.
1: Kot vselej za konec svojo pozornost dajemo še stanju na cestah. Dela danes v prometu virajo na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in priključkom Podlehnik v smeri proti meji s Hrvaško je zaprt prehitevalni pas. No, v veliki meri pa je Štajerska avtocesta danes še naprej ovirana na na priključku pri Slovenskih Konicah, pa na relaciji pri Slovenski Bistrici ter pri mejnem prehodu Šentil. Nič kaj drugače pa ni danes niti na regionalnih cestah. Pozornost ne bo odveč v Limbušu, pri Framu dela potekajo tudi v Brunšviku ter v Zgodnjem Dupleku. Več kot dovolj razlogov torej, da svoje vožnje prilagodite voznim razmeram. Želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
0: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: I've got.
1: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
5: Trgovina z oblačili Boratex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
6: Oblačila Boratex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
5: Boratex.
7: Podjetje Agroremont je generalni uvoznik kmetijskih strojev znam Deutz Fahr, Hurlimann, Fliegl ter Kuhn. Sejalnega programa Agromaster, bagerjev in teleskopskih nakladalnikov Bobcat, gorsko-vinogradniških traktorjev Ferrari, ročnega orodja Milwaukee ter celotne ponudbe Stihl. Agroremont, Sveta Trojica, Maribor in Razle ob Dravi.
8: Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
8: Kmetijska zadruga Ptuj.
5: Nakup z nasvetom.
9: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
10: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
11: Naj bo jekleni odpad, barvne kovine ali papir. Vse zamenjamo za denar. Surovina. Odkupna mesta po vsej Sloveniji. www.surovina.si. Surovina.
12: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
13: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D. Pernica.

0: Ura je 14. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Na Hrvaškem prijeli osumljenca za umor 19-letnika. Ministrstvo opozarja na lažna sporočila v imenu Nacionalnega centra za upravljanje prometa. Uspešni razpisi prinašajo nove naložbe v občini Sveta Ana. Ta teden vpisal glasbeno šolo Lenart ter dislocirano enoto v Cerkvenjaku. V knjižnici Lenart ta teden zbiranje lepih slovenskih besed, držinska glasbena pravlična ura ter zaključek bralne in filmske značke. Desetletje folklore v vrtcu Lenart. Vreme danes sončno, jutri pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Zdaj pa k podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Hrvaška policija je davi po obsežni iskalni akciji prijela 50-letnega osumljenca za sobotni umor 19-letnega domačina v Drnišu. Smrt mladeniča je pretresla malo dalmatinsko mesto, kjer so danes zaradi dogodka zaprte vse šole in vrtci. Osumljenca so izsledili okoli 2:30 minut na obrobju Drniša. Obvladovali so ga z uporabo prisilnih sredstev, pri njem pa našli strelno orožje in nož z 20-centimetrskim rezervom. Zilom. Moškega so pridržali, kriminalistična preiskava pa še poteka. Iran je danes poročil, da je odgovoril na najnovejši ameriški predlog v okviru prizadevanj za končanje vojne. V Teheranu so pojasnili, da se pogovori z Washingtonom nadaljujejo prek Pakistana, ki posreduje med stranema. Iran sicer ostraja pri svojih zahtevah, ki med drugim vključujejo sprostitev iranskega premoženja, zamrznjenega v tujini in odpravo mednarodnih sankcij, ki hromijo njegovo gospodarstvo. Ladja za križarjenje Hundius, na kateri je izbruhnil hanta virus, je danes prispela v nizozemski Rotterdam, kjer se je zasidrala. S tem je končala pot, med katero je izbruh hanta virusa zahteval 3 življenja, več ljudi pa je okuženih. Člani posadke, ki so se danes izkrcali v Rotterdamu, bodo ostali več tednov v karanteni.
2: Doma.
1: Ministrstvo za infrastrukturo opozarja na poskuse prevare z lažnimi sporočili SMS, katerih prišiljatelj naj bi bil Nacionalni center za upravljanje prometa. Sporočila, poslana s tujih mobilnih številk, največkrat filipinskih, prejemnike obveščajo o prejeti kazni za različne prekrške. Nacionalni center za upravljanje prometa kazni za prekrške po navedbah ministrstva sploh ne izdaja, so danes sporočili z ministrstva. Ustavno sodišče bo v morebitni presoji sklepa državnega zbora o nedopustnosti razpisa referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije odločilo, da je referendum dopusten, pričakujejo v pravni mreži za varstvo demokracije. Kot so navedli v današnjem sporočilu za javnost, tako ocenjujejo glede na ustavno-pravni okvir problematično uporabo omnibus zakonodajne tehnike v konkretnem primeru, namen ustavne prepovedi razpisa referenduma in pomen pravice do glasovanja na referendumu. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se bo na servicih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 2,6 centa na 1,709 evra, dizelsko gorivo za 1,9 centa na 1,753 evra, kurilno olje pa za 1,8 centa na 1,391 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 25. maja, so danes poročili z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Trošarin vlada ni spreminjala. V Sloveniji je bilo marca delovno aktivnih okoli 940.400 oseb, kar je 0,2% več kot februarja in enako kot marca lani. V medletni primerjavi je število delovno aktivnih najbolj poraslo v zdravstvu in socialnem varstvu za skoraj 2800 ali za 3,6%, na drugi strani pa je v predelovalnih dejavnostih opadlo za nekaj manj kot 3100 ali za 1,5%.
2: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
1: V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s katero bodo pridobili nove ambulante in center za krepitev zdravja. Po besedah županje Urške Repolusk naj bi bila gradbena dela na prizidku končana do konca poletja, nato pa bo sledila še prenova obstoječih prostorov. Z dodatnim nadstropjem in novim prizidkom bodo pridobili več kot 700 kvadratnih metrov novih površin. Zdravstvena postaja bo po zaključku projekta dobila dodatne prostore za splošno ambulanto, zobozdravstvo, pediatrijo, fizioterapijo in patronažno službo. Vrednost investicije znaša 2,1 milijona evrov. V Mariboru je obnova Langerjeve vile v zaključni fazi. Odprtje prenovljenega objekta je načrtovano v začetku jeseni. Vila bo po prenovi dobila nove vsebine za mestno četrt Koroška vrata in tamkajšnja društva. V objektu bo večnamenska dvorana za približno 100 ljudi, v pritličju pa tudi kavarna z zunanjo ložo. Eden od prostorov bo namenjen razstavni dejavnosti. Zgodovinska vila, zgrajena leta 1843 kot poletna rezidenca glažutarja Jošefa Langerja, je bila temeljito obnovljena, vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 4,7 milijona evrov, od tega je 3,8 milijona evropskih sredstev. Občina Sveta Ana nadaljuje z uspešnim pridobivanjem sredstev na različnih razpisih. Tako so letos že v marcu pripravili prvi rebalans občinskega proračuna, kmalo pa bo sledil še drugi. Kot pojasnuje župan, je bil marčevski rebalans predvsem namenjen umestitvi projektov, s katerimi se je občina prijavila na razpise za športno infrastrukturo ter na tako imenovani LAS razpis. V razpisu za športno infrastrukturo so pridobili sredstva za ureditev igrišča za odbor na Milki, LAS-ov projekt pa je tesno povezan z razvojem pohodništva in turizma v občini. Kot nam je povedal anovski župan Martin Breznik, bodo še dodatno uredili tako imenovano Anino pot.
3: LAS-ov razpis je vezan predvsem na sprehajalne poti oziroma na peš poti po občini Sveta Ana, ureditev dodatnih, bom rekel, takih zglednih počivališč, tudi nekih vstopnih tabel. Samo Anino pot pa smo že z novimi lamelami označili v mestnem času, ker je pač Anin pohod že 1. maja bil izveden. Mi imamo že izposojo koles pri ponudnikih na dveh lokacijah, zdaj je želja še na tretji lokaciji, samem središču, namreč naš gostilničar, osrednji gostilničar na Sveti Ani, družina Jedrk Kramberger je letošnjo leto znatna sredstva vložila tudi v ureditev namestitevne kapacitete in pričakujem, da bomo z dopolnitvijo ponudbo izposoje e-koles poskrbeli tudi za privlačnost samega kraja obiskovalcev, da bodo pač lahko tisti, ki ne bodo že prišli z kolesi na našo lokacijo, tudi s kolesi obiskali širše, ne samo območje Sveta Ane, ampak širše, seveda pa so te izposoje namenjene tudi vsem ostalim. Predvsem pa je v projektu, torej, tako kot sem že povedal, bomo ponovno bomo vedli, bom rekel, ali pa olepšali vstopne točke v občino z nekimi dodatnimi tablami, ki bodo podobne, kot so nekoč že bile, malo nostalgije bomo vrnili tudi kako rožo na stopu. To so pomembni elementi urejenosti kraja, ki pač dajo vtis vsakemu obiskovalcu, ko prihaja nekam in se pač trudimo, da dejansko vse te točke nekako uredimo, olepšamo. V projektu je znatni del namenjen investicije do gradnje pločnika, torej tistem delu, ki je mogoče tudi za prometno varnost pomembno.
1: Prenova športnega parka v Trnovski vasi je v zaključni fazi. V prihodnjih tednih bodo uredili še zadnje podrobnosti, nato pa bo park v celoti pripravljen za uporabo. V sklopu obnove so razširili in prenovili atletsko stezo ter obnovili skok v daljino. Posodobljena so tudi igrišča za nogomet, rokomet, odbojko in košarko, na novo pa so uredili še igrišče za odbojko na Mivki. Zamenjali so vso športno opremo, med drugim gole, koše in mreže, ter namestili namestili sodobnejšo in varčnejšo razsvetljavo. Med igrišči je ponovem tudi umetna trava za lažje vzdrževanje. Občina je med tem že prejela novo dobro novico. Skupaj športnim društvom Kenguru in prostovoljnim gasilskim društvom Biš je bila uspešna na evropskem razpisu za projekt aktivne generacije. V športnem parku bodo tako uredili še otroška igrala, fitness na prostem, naprave za ulično vadbo ter poseben element za starejše in gibalno ovirane. Uradna otvoritev prenovljenega športnega parka bo predvidoma v začetku septembra. Območno združenje Rdečega križa Maribor začenja obsežno kampanjo zbiranja prispevkov za obnovo njihovega letovišča v Punatu, kjer že 70 let izvajajo zdravstvena in socialna letovanja otrok in mladostnikov, v zadnjem obdobju pa tudi starejših ljudi. V lanskem letu so tam imeli skupno več kot 2000 gostov. Po besedah sekretarja združenja Metoda Dolinška pričakujejo tudi pomoč gospodarstva, za lokalne skupnosti pa vzpostavljajo schemo, ki predvideva prispeve 2,50 evra na prebivalca na leto iz posamezne občine. V pogrebnem podjetju Maribor uvajajo nov brezplačen program mesečnih srečanj za žalujoče, namenjen odraslim, ki se soočajo z izgubo bližnjih. Gre za varen prostor za pogovor, podporo in deljenje izkušen v procesu žalovanja. Srečanja bodo potekala v manjših skupinah, kar omogoča bolj intimno in osebno okolje ter več medsebojne podpore. Prvo srečanje bo 26. maja v večnamenski dvorani pogrebnega podjetja Maribor na Pobrežju. Namen projekta je odpreti več prostora za pogovor o žalovanju, ki je v družbi pogosto še vedno premalo izpostavljena tema. Ptuj bo prihajajoči konec tedna gostil že 37. festival dobrote slovenskih kmetij, ki ga pripravlja tamkajšnji kmetijsko-gozdarski zavod. Na dvorišču minoritskega samostana ga bodo odprli 22. maja, ko bo v Narodnem domu potekal tudi strokovni posvet na temo aktualnih prehranskih navad. V soboto in nedeljo bodo podeljevali tudi priznanja za izdelke. Kot je povedal vodja organizacijskega odbora Peter Pribožič, zadnje leta v ocenjevanje prejmejo okoli 900 kmetijskih izdelkov, ki jih odda med 450 do 500 kmetij. Nagrajene izdelke na senzoričnih ocenjevanjih, ki so jih večinoma že upravili, nato razstavijo na festivalu, kjer obiskovalci lahko razstavljene dobrote poskusijo in tudi kupijo. Po besedah predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jožeta Podgorška, Ptujski festival zelo veliko prispeva k dvigu kakovosti domače slovenske hrane. V glasbeni šoli Lenart, ki deluje pod okriljem konservatorija za glasbo in balet Maribor, bodo v tem tednu potekali vpisi v novo šolsko leto. Prejšnji teden so učenci in mentori že pripravili predstavitveni koncert ter dan odprtih vrat, ta teden pa začnejo s preizkusi sposobnosti in vpisi. Vodja glasbene šole Lenart Irena Košmer-Leš ob letošnjem opisu podarja, da glasbena šola otrokom prinaša veliko več kot zgolj učenje igranja inštrumenta ali plesnih korakov. Po njenih besedah gre za pomembno življenjsko izkušnjo, ki vpliva na otrokov osebnostni, intelektualni in čustveni razvoj, ter mu pomaga razvijati veščine, ki jih bo potreboval skozi vse življenje.
4: Glasbena šola oziroma učenje inštrumenta je telovadba za možgane in otrokov značaj. Razvija veščine, ki jih potrebujemo kasneje, tako zdaj že v šoli otroci in kasneje v službi in v, skozi celo življenje, kajti ne glede na to, ali bo postal otrok profesionalen glasbenik ali ne, so te veščine zelo pomembne za življenje, kateri razvijamo kognitivne in intelektualne sposobnosti z izboljšanjem spomina, ko se učimo skladbice igrati na pamet. Logično razmišljanje razvijamo koncentracijo, kateri na odru je zelo potrebna. Otrok razvija delovne navade, samodisciplino, kateri potrebno je veliko vztrajnosti, da prideš do znanja igranja inštrumenta. Razvijamo tudi čustveno inteligenco, samospoštovanje, kateri potrebno se spoštovati, da lahko stopiš pred toliko ljudmi na oder. Izražajo otroci tudi oziroma razvijajo empatijo, saj morajo skozi glasbo izražati svoje čustva. Neverjetno razvijajo svojo motoriko, kaj ta koordinacija oko roka se začne že prvi dan učenja na inštrument in ta neodvisnost gibov, desna, leva roka. Že tudi raziskave pa so nam pokazale, da ti otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo, imajo boljši besedni zaklad in višjo stopnjo tudi bralne pismenosti, saj učenje glasbe izostri slušno procesiranje informacij. Glasbena šola ne vzgaja le glasbenikov, temveč celostne osebnosti, ki znajo trdo delati, kritično razmišljati in čutiti tudi svet okoli sebe. Zelo čustveno.
1: Ob tem v glasbeni šoli Lenart pojasnjujejo tudi postopek vpisa.
4: Za plesno pripravnico in za glasbeno pripravnico otrok ne preizkušamo. Tja sprejmemo otroke samo z izpolnitvijo obrazca, ki se imenuje vpisni list, in ko starši ta obrazec izpolnijo in podpišejo, otrok k nam vpisan. Medtem ko, če vpisujemo starejše otroke, to so pa otroci, ki so stari že 8 let po uku baleta, tam v bistvu preizkusimo te naravne predispozicije. Prav tako preizkušamo tudi vse tiste otroke, ki se brez pripravnice vpisuje na inštrumento, se pravi starejši otroci od 7 let. Te otroke vpisujemo k inštrumentu, opravljajo preizkus, preizkušamo zgolj naravne predispozicije, torej otrok zapoje eno pesmico po izbiri, ponovi nekaj melodičnih motivov za učiteljem, prav tako nekaj ritmičnih motivov od ploska in to je vse, kar mora narediti pri nas, nič strašnega. Začnemo 20. maja, to je sreda, med 17. in 19. uro in potem še enkrat je termin v ponedeljek 25. maja, prav tako med 17. in 19. uro, tako v glasbeni šoli Lenart kot tudi naj še enkrat poudarim v dislociranem oddelku Cerkvenjak, ki ima svoje prostore v osnovni šoli Cerkvenjak.
1: V knjižnici Lenart bo v tem tednu pestro. Pripravljajo namreč več dogodkov posvečenih slovenski besedi, kulturi in medgeneracijskemu druženju. Ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja so začeli zbirati lepe slovenske besede, s katerimi želijo opozoriti na pomen slovenskega jezika v času vse pogostejše uporabe tujk in popačenk. Besede zbirajo v posebni skodelici na izposajevalnem pultu, ter tudi na družbenih omrežjih. Akcija pa bo trajala do 10. junija. Zbrane besede bodo razstavili ob 64. obletnici ustanovitve knjižnice. V okviru 31. tednov vseživljenjskega učenja pa bodo v sredo 20. maja ob 16. uri v pravlični sobi pripravili družinsko glasbeno pravlično uro ob svetovnem dnevu harmonike, družine in čebel. Pri dogodku bosta sodelovala mlada glasbena gosta Leon in Anej Hauser. Kot je povedala direktorica knjižnice Lenart Petra Kranvogel Korošec, se na teh pravličnih uricah zmeraj zbere lepo število otrok.
5: Na vsaki tej pravlični ustvarjalnici se zbere vedno več kot 20 otrok in v bistvu pravzaprav je to nekako, skozi to tudi širimo bralne navade, zato ker otroci v bistvu prihajajo v knjižnico, si takrat tudi izberejo knjige, odnesejo domov, ponavadi tudi vedno to pravljico, ki jo takrat naša kolegica Sandra pripoveduje, seveda se takoj postavijo v vrsto, jo želijo si sposoditi, prebrati, tako da se mi zdi, da v bistvu nekako tudi otroke z temi pravličnimi uricami vabimo v knjižnico nekako tudi jih potem čez leta obdržimo.
1: S pravlično delavnico pa se dogajanje v knjižnici ta teden še ne zaključuje. V četrtek 21. maja bo namreč knjižnica gostila pisatelja, publicista in režiserja Marka Radmiloviča. Pogovor bo posvečen njegovemu ustvarjanju predvsem najnovejši knjigi Keket 4, večer pa bo glasbeno obogatil Peter Markoli. Ob tej priložnosti bodo zaključili tudi sezono bralne značke za odrasle in filmske značke ter podelili priznanja sodelujočim. V vrtcu Lenart leto zaključujejo že 10. leto folklorne dejavnosti, ki med otroki ostaja zelo priljubljena. Jubilejno leto bodo zaznamovali s tradicionalnim folklornim zaključkom, ki bo v torek 20. maja ob 17. uri v Domu kulture Lenart. Folklorna dejavnost se v vrtcu začela pred 10 leti povsem preprosto, nato pa je prerasla v pomemben del vrtčevskega ustvarjanja in druženja. Kot pravi mentorica vzgojiteljica Maša Pušenj, Trstenjak, so v začetkih v skupini sodelovali predvsem posamezni navdušenci, danes pa zanimanje iz leta v leto narašča.
6: Začelo se je torej 10 let nazaj s čisto preprosto folklorno dejavnostjo v vrtcu smo začeli in potem je nekako prišla ideja, da naredimo pač vsakoletni folklorni zaključek v dvorani in tako se je pač nabralo že kar nekaj let od začetka. V začetku nas je bilo 18, potem v mesec zgodilo nas je bilo okoli 40, no letos nas je pa nekaj 30, tako da število narašča.
1: Zaradi velikega zanimanja so otroci razdeljeni v 2 skupini, vaje pa potekajo 2x tedensko. Najprej se otroci skozi igro spoznavajo z glasbo in ritmom, nato pa postopoma osvajajo koreografije in odrski nastop. Ob tem spoznavajo tudi stare običaje, ljudske pesmi, plese in praznike ter se srečujejo s tradicionalnimi glasbili, predvsem harmoniko. Mentorice podarjajo, da folklora otrokom ne prinaša le plesnega znanja, ampak tudi stik s kulturno dediščino in povezovanja s starejšimi generacijami. Otroci doma pogosto poprašajo dedke in babice v nekdanjih običajih ter tako folkloro prenašajo tudi v družinsko okolje. Največji ponos mentoric ostaja prav zaključna prireditev, na kateri otroci pokažejo veliko poguma, veselja in navdušenja. Letošnja osrednja tema bo posvečena zimi in zimskim radostim.
6: Tema je bila res prilagojena letošnjemu šolskemu letu, ki je bilo obogateno z zimskimi radosti. V zadnjih letih otroci več niso imeli toliko možnosti spoznati zime, v pravem pomenu besede letos jo pa so in smo potem res rekli, da zakaj pa ne bi zime, če ravno je to v mesecu maju, ampak smo nekako tudi prikazali oziroma na območnem srečanju pokazali tepežni dan, kar je tudi taka osrednja folklorna dejavnost zimska. In smo rekli, zakaj pa ne, pa naredimo enkrat malo drugače, tako da tako smo prišli na idejo, ker je pač bila zima letos res bogata.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej sončno, jutri pa nas bo pestilo spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, možne bodo posamezne plohe, v četrtek bo spet bolj sončno z možnostjo kratkotrajnih padavin.
2: Prometne informacije.
1: Pozorno na cestnih odsekih še naprej, kjer potekajo dela, tako je še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, tukaj občasno nastajajo tudi krajši zastoji, ter tudi malce naprej pri Slovenskih Konjicah, tudi tam torej potekajo dela, nič kaj drugače pa ni niti pri mejnem prehodu Šentil. Seveda še naprej vozite strpno in pozorno na regionalnih cestah, delovišča ostrajajo v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
1: Pogled na uro, še nekaj sekund in natanko 23 minut bo čez 14.
7: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
8: Počitnice s poslušalci Radija Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2-234-21-50.
9: Romana, kaj ti se muliš?
10: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Tam kdaj.
1: Za nami je dogodkovno gledano pester vikend, ampak pred nami tudi iz tega vidika še bolj pester teden. Ja, veliko se bo dogajalo, preverimo kaj. 20. maja v sredo pravlična ustvarjalnica za otroke. S pričetkom ob 16. uri v knjižnici Lenart dogodek organizira knjižnica. 21. maja v četrtek zaključek bralne in filmske značke. Ob 18. uri v knjižnici Lenart gost bo Marko Radmilovič. 22. maja v petek se nam obetajo tri možnosti, kako preživeti recimo popoldne v družbi najbližjih ali pa prijateljev in pa se naučiti doživeti nečesa novega. 22. maja v petek ob 10. uri na športnem igrišču na Sveti Ani najprej kmečke igre, ki jih organizira Govedorejsko društvo Slovenske Gorice Lenart. Ob 18. uri se lahko več namenskem centru Pesnica udeležite okrogle mize in razstave Pesnica skozi čas od 1946 do 2026. Prav tako v petek 22. maja, le da ob 19. uri v Domu kulture Cerkvenjak, prireditev Napev odsev. Gre za revijo poustvarjalcev glasbenega izročila Slovenije. Organizator je Javni sklad za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, območna izpostava Lenart. V nedeljo zeliščarski dan negovanje med 10. in 16. uro na gradu Negova. 24. maja v nedeljo, torej v sklopu negovanja, zeliščarska tržnica, na sveti strokovnjakov in najrazličnejše delavnice. V ponedeljek, 25. maja, dobrodelna gledališka igra Hotel Paradiš vabi kut Marice Kerenčič ob 18. uri v kulturno dvorano Toneta Partliča Pesnica. 29. maja, to je prihodnji petek, dve prireditvi, ob 17. uri v večnamenskem centru Pesnica koncert Okteta Pesnica, hkrati pa tudi otvoritev razstave, ki obeležuje 40-letnico okteta. Prav tako 29. maja v petek glasbeni večer oziroma koncert MEPZ KD Cerkvenjak v Domu kulture Cerkvenjak ob 19. uri. Potem pa bo že na vrsti juni, 6. junija ob 17. uri v večnamenskem centru Pesnica, prireditev Pesnica skozi čas. Gre za proslavo ob prazniku KS Pesnica, gost bo Jure Ivanušič, na voljo bo ogled štirih razstav in seveda tudi pogostitev. Ja, morda se maj res približuje zaključku, no smo čez polovico, tako bom rekla, ampak vseeno nam ponuja še ogromno priložnosti za popestritev našega vsakdana. Ker je veliko dogodkov, se hitro presliši kakšen podatek in če ste kakšnega preslišali, ni hudega. Obiščite www.rsg.si, kliknite na zavihek kam kdaj, odprl se vam bo ta naš družabni koledarček, kjer so zapisane vse podrobnosti. Seveda, vabljeni.
0: Kam kdaj?
2: Morda ste preslišali.

0: Nein! Nein!
1: Delajte raje doma. Transpak.si. Vstaneš ob 4, vrneš se ob 20. To ni življenje, to je preživetje. Monterji in električarji, naj se vam življenje ne odpelje. Transpak.si.
2: Ko gre za zaščito doma in podjetja, izberete izkušnje. Izberete zaupanje. Sintal, vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
3: Lekcija 18.
4: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
3: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.

0: Ura je 15. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V izraelskih napadih je včeraj v Libanonu umrlo najmanj 7 ljudi, še 15 je bilo ranjenih, so sporočile libanonske oblasti. V krajih Tayr el-Sa'in in Tayr Deba na jugu Libanona je bilo ubitih 5 oseb, od tega 2 otroka.

0: V napadih na mesto Baalbek na vzhodu Libanona pa sta bila ubita poveljnik gibanja Islamski džihad Vail Abdel Halim in njegova 17-letna hči. Čeprav je bila v petek za 45 dni podaljšana začasna prekinitev ognja med Libanonom in Izraelom, ki jo je naznanil predsednik ZDA Donald Trump, pa Izrael nadaljuje napade zlasti na jugu Libanona. Poslanec libanonskega šitskega gibanja Hezbollah Hussein Haj Hassan je včeraj dejal, da so neposredna pogajanja z Izraelom libanonske oblasti pripeljale v slepo ulico in se bodo končala le z novimi popuščanji. V potresu z magnitudo 5,2, ki je davi stresel regijo Guangxi na jugu Kitajske, sta umrla najmanj dva človeka, več ljudi pogrešajo. V potresu se je porusilo več stavb, evakuirali so več kot 7000 prebivalcev. Zdravstveni sistem gre v pravo smer, vseeno pa bi morali imeti pacienti, ki na storitev čakajo predolgo, pravico izbrati katerega koli izvajalca, meni podpredsednik Zveze organizacij pacijentov Franci Gerbec. Za Slovensko tiskovno agencijo je ocenil, da bo potreben dvig zdravstvenega prispevka. Odprave omejitev razpolaganja s presežki koncesionarjev ne podpira. V glasbeni šoli Lenart, ki deluje pod okriljem Konservatorija za glasbo in balet Maribor, bodo v tem tednu potekali vpisi v novo šolsko leto. Prejšnji teden so učenci in mentori že pripravili predstavitveni koncert ter dan odprtih urad, ta teden pa začenjajo s preizkusi sposobnosti in vpisi. Vodja glasbene šole Lenart Irena Košmer-Leš ob letošnjem vpisu podarja, da glasbena šola otrokom prinaša veliko več kot zgolj učenje igranja inštrumenta ali plesnih korakov. Po njenih besedah gre za pomembno življenjsko izkušnjo, ki vpliva na otrokov osebnostni, intelektualni in čustveni razvoj, ter mu pomaga razvijati veščine, ki jih bo potreboval skozi vse življenje. Kot omenjeno pa torej ta teden začnejo s preizkusi sposobnosti in upisi.
1: Za plesno pripravnico in za glasbeno pripravnico otrok ne preizkušamo. Tja sprejmemo otroke samo z izpolnitvijo obrazca, ki se imenuje vpisni list, in ko starši ta obrazec izpolnijo in podpišejo, otrok k nam vpisan. Medtem ko, če vpisujemo starejše otroke, to so pa otroci, ki so stari že 8 let pouku baleta, tam v bistvu preizkusimo te naravne predispozicije. Prav tako preizkušamo tudi vse tiste otroke, ki se brez pripravnice se vpisuje na inštrumento, se pravi starejši otroci od 7 let. Te otroke vpisujemo k inštrumentu, opravljajo preizkus, preizkušamo zgolj naravne predispozicije, torej otrok zapoje eno pesmico po izbiri, ponovi nekaj melodičnih motivov za učiteljem, prav tako nekaj ritmičnih motivov od ploska in to je vse, kar mora narediti pri nas, nič strašnega. Začnemo 20. maja, to je sreda, med 17. in 19. uro in potem še enkrat je termin v ponedeljek 25. maja, prav tako med 17. in 19. uro, tako v glasbeni šoli Lenart kot tudi naj še enkrat poudarim v dislociranem oddelku Cerkvenjak, ki ima svoje prostore v osnovni šoli Cerkvenjak.
0: Policisti policijske postaje Lenart so imeli minuli vikend precej dela, največ dogodkov pa so obravnavali na območju Lenarta. Med drugim so posredovali zaradi vloma oziroma velike tatvine v Voličini, več prometnih nesreč so obravnavali tudi dveh s pobegom ter prometne nesreče s pobegom na parkirišču. Obravnavali so še poskus vloma v osebni avtomobil in kršitev javnega reda in miru. Poleg tega so v občini Cerkvenjak obravnavali prijavo glasne glasbe, v občini Benedikt in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah pa prometni nesreči z udeležbo divjadi. Na območju celotne policijske uprave Maribor so med izstopajočimi dogodki obravnavali tudi tri tujce na območju središča ob Dravi. V Slovenski Bistrici se je v prometni nesreči huje poškodoval motorist. Na območju Slivnice pri Mariboru je bilo vlomljeno v novo gradnjo, odkoder so storilci odnesli naprave za ogrevanje v vrednosti okoli 57.000 evrov. V Mariboru so policisti obravnavali še dva vloma v poslovna prostora na območju Tabora in Pobrežja, kjer so bili ukradeni mobilni telefoni, skupna škoda pa znaša okoli 220.000 evrov. Policija ob tem ponovno opozarja občane na lažna SMS poročila, v katerih se pošiljatelji lažno predstavljajo kot policija in zahtevajo plačilo glob ali drugih obveznosti. Občanom svetujejo, naj na takšna sporočila ne odgovarjajo in ne nakazujejo denarja. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
0: Danes pri nas še naprej sončno, jutri pa bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature pa bodo jutri od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, možne bodo posamezne plohe, v četrtek bo spet bolj sončno z možnostjo kratkotrajnih padavin.
2: Prometne informacije.
0: S cesto v tem trenutku ne poročamo o kakih večjih posebnostih, še naprej pa opozarjamo na tista stalna delovišča, ki promet ovirajo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, denimo tudi pri Slovenskih Konicah ter pri mejnem prehodu Šentil, tako je še naprej tudi na regionalnih cestah, dela potekajo ter ovirajo promet v Limbošu pri Framu, Brunšviku in Zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234-21-50. www.relax. Spikasi.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: Aktualno, aktualno, aktualno.
3: Drage poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v današnji oddaji Aktualno. Slovenske Gorice so pokrajina gričev, vinogradov, pesmi in ljudi, ki že stoletja ohranjajo bogato ljudsko izročilo. Prav folklora je eden najlepših načinov, kako se stari običaji, pesmi in plesi prenašajo iz roda v rod. V njej živijo zgodbe naših dedkov in babic, pristna ljudska glasba ter veselje do druženja in skupnosti. In prav to tradicijo že 10 let skrbno negujejo tudi najmlajši v vrtcu Lenart. Otroci skupaj z mentoricama skozi ples, petje in igro spoznavajo kulturno dediščino domačega okolja ter jo z iskrenim otroškim navdušenjem ohranjajo pri življenju. Ob jubileju pripravljajo posebno prireditev z naslovom Zima, zima, bela, vrh gore se dela, ki bo to sredo 20. maja ob 17. uri v Domu kulture Lenart. Na odru bodo zaplesali mali folklorniki, zazvenele bodo ljudske pesmi, obiskovalci pa bodo lahko začutili toplino tradicije, ki povezuje generacije. No, mi smo vrtec Lenart tudi obiskali in pokukali v svet otroške folklore ter preverili, kako nastaja praznovanje 10 let folklorne dejavnosti v vrtcu. Po nekaj ritmih glasbe prisluhnite folklornikom vrtca Lenart.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, danes se v oddaji Aktualno ponovno javljamo iz terena. V eni taki prečudoviti mladostni družbi se danes nahajam, natančneje v vrtcu Lenart. Zakaj? Pa boste izvedeli kar sami v nadaljevanju, kar lahko zaupam je to, da so ob meni tukaj otroci, ki se ukvarjajo z eno prav posebno dejavnostjo v vrtcu Lenart. S čim se pravzaprav ukvarjate?
2: Da se igramo.
3: Tudi igramo?
4: Da barfamo s vodenimi barficami.
5: Da vozimo avta.
6: Da rišemo.
7: Da barvamo za barvicami.
1: Jaz dobro vem, da imate eno imenitno skupno dejavnost. Radi plešete, tudi je tako?
8: Ja.
1: Vem, da se ukvarjate s eno zares imenitno dejavnostjo, torej imenuje se folklora. Imate radi folkloro?
8: Ja.
1: Zakaj imate radi folkloro, boš ti povedala?
9: Plešemo radi.
10: A zakaj?
9: Zato, ker pojemo.
11: Zato, ker bomo nastopali.
1: Nastopali boste. In to je tudi eden izmed glavnih razlogov, zakaj sem vas jaz danes obiskal. Torej, kaj pripravljate? Lahko vas bodo tudi videli. Torej, kaj se bo odvilo?
12: Nastop bomo imeli.
1: Ima ta nastop kakšno posebno ime?
12: Folklora.
1: Folklora, ja, ampak mislim, da ima en naslov ta vaš nastop.
12: Ima.
13: Zima, bela, vrgorica dela, pa tako je bela, da bo Mirka vzela.
1: Točno, zima, bela, čeprav je pomlad, vi pripravljate nastop z naslovom zima, bela, vrh gore se dela imenitno. Kaj boste tam pripravili, kaj bodo lahko naši poslušalci, ki se bodo odpravili na vaš nastop, videli tam?
12: Plesali bomo.
1: Še kaj boste počeli?
12: Peli.
1: Boste tudi kaj pomahali vašim gledalcem?
12: Ja,
1: na. Da boste pomahali?
12: Ko je konec.
1: Torej, na koncu, ko vam bodo zaploskali, ne?
12: Ja.
1: Sedaj pa mene zanima, kako potekajo vaše vaje na nastop. Kdo bo povedal? Ti povedala?
12: Da plešemo, pa da pojemo, pa da vadimo.
14: Pa da plešemo špic polko.
1: Špic polko, kdo zna povedati, kaj je špic polka, kdo mi jo zna boljše opisati, da si lažje predstavljamo?
12: Da plešemo na njo.
1: Je to kakšna posebna glasba?
12: Ja. To je pesem, eno.
1: Imate radi pesmi, na katere plešete?
12: Ja.
1: Super. Katera pesem pa vam je najbolj všeč?
12: Meni je všeč špič polka.
1: Še katera druga morda komu?
12: Šamarjanka.
1: Še imate kakšno pesem?
12: Rašpljo. To je naša zima.
1: Veliko različnih pesmi imate potem zagotovo morate veliko vaditi, da si vse to zapomnite.
12: Ja.
1: Kdaj vse vadite?
12: Vsak je torek.
1: Vsak torek, kako dolgo pa?
12: Eno uro
1: vajajo vsak torek, no to si lahko kar predstavljamo, da zna biti tudi naporno včasih, je tako?
12: Ja.
1: Sploh, ko zvadite zjutraj, ne?
12: Ja.
1: Tako da smo lahko potem še toliko bolj ponosni na vas, da ste pripravljeni toliko vaditi in da nas potem takole razvajate z vašimi nastopi, na katere lahko gremo.
12: Ja.
1: Super. Ste že kdaj nastopali pred veliko množico ljudi?
8: Ja.
1: Kdaj ste nastopali?
12: V Jolovškem dolu.
1: Takrat ste nastopali tudi za folkloro. In kako je bilo takrat?
12: Vredo.
15: Pa ni bilo luči.
1: Nam
15: je zmanjkalo.
12: Ja.
15: Elektrike.
12: Ja.
15: In nismo mogli plesati.
13: Smo lahko plesali, samo hvala Bogu, da imamo harmonikašek, da nam je zaigral.
15: Samo dolgo smo čakali.
1: Super, potem ve...
15: Zato nismo mogli v luči nastopati, ampak smo v tame bili.
1: Potem ste spoznali, kako zelo pomembna je živa glasba.
12: Ja.
1: Vas je kaj strah pred nastopom?
12: Ne.
15: Ne.
12: Jaz sem se malo bala.
1: To, kar nismo naredili na začetku, bomo zdaj naredili. Niste se predstavili našim poslušalcem. Boste povedali, kako vam je ime?
8: Ja.
1: Bomo šli lepo po vrsti.
0: Inja.
2: Zara, Ala.
10: Ela.
16: Jan.
17: Ivo.
18: Ema.
1: Tako, torej poslušalke in poslušalci, ob sebi imam 6 mladih plesalcev, 5 plesalk in 1 plesalca. Povejte, koliko vas je drugače pri folklori, to ste danes vsi?
8: Ne.
1: Koliko članov pa šteje vaša skupina?
8: Pojma ne imamo.
1: Veliko, torej bomo pasneje še mentorice poprašali po tistih točnih podatkih, ampak verjamem, da pa morda kdo ve.
19: Mi imamo ljudi 31.
1: 31 plesavk in plesavcev, to pa je res lepa številka.
8: Ja.
1: Je potem tudi lažje plesati, ko vas je več na odru, ne? Ko vidite, kako veliko vas je, pa da si med sabo tudi spodbujate, pomagate.
8: Ja.
1: Superca. Predlagam, da zdaj zapojemo eno, da zapojete eno pesmico, da tudi našim poslušalcem nekako damo en majhen pogled v to, čemu vse bodo lahko prisluhnili 20. maja. Vredo?
8: Kje je

0: Super, poslušalke in poslušalci, menim, da boljšega povabila na nastop 20. maja skoraj da ne bi morali dobiti. Otroci so res zelo dobro pripravljeni, seveda že danes. Tako ob sebi pa lahko danes pozdravim tudi mentorice, ki skrbita za folklorno dejavnost v vrtcu Lena, to meni sta mentorice Maša in Polona. Pa bomo kar mentorico Mašo poprašali, torej letos dejansko obeležujete 10 let folklorne dejavnosti v vrtcu Lenart. Kako se je vse skupaj začelo?
1: Začelo se je torej 10 let nazaj s čisto preprosto folklorno dejavnostjo v vrtcu. Smo začeli in potem je nekako prišla ideja, da naredimo pač vsakoletni folklorni zaključek v dvorani in tako se je pač nabralo že kar nekaj let od začetka.
0: Morda o samih številkah je že na začetku bil takšen, bi rekli, naval oziroma popraševanje po samih folklornih dejavnosti.
1: Ne, število vseeno raste iz leta v leto. V začetku nas je bilo 18, potem v mesec zgodilo nas je bilo okoli 40, no letos nas je pa nekaj 30, tako da število narašča.
0: Kar je zagotovo zelo dobro, dober podatek, pa morda, če poprašamo še mentorico Polono, kako potekajo same priprave, vaje na nastop?
2: Tako, letos nas je kar nekaj pri folklorni dejavnosti, zato smo otroke razdelile v dve skupini in potekajo vaje v ponedeljek in torek med 13. in 14. uro. Otroci pridejo, sem najprej malo poigramo, potem pa začnemo spoznavati glasbo, ob kateri plešemo, kasneje dodamo vso koreografijo in se pač naučimo slike, ki predstavljajo naše plese. In to je to, potem pa združimo in imamo celotno sliko, s katero se bomo predstavili na zaključku.
0: Skratka, se imate zagotovo zelo lepo, kar so tudi sami otroci že prej povedali. Kaj pa folklora dejansko prinese otrokom?
2: Spoznavajo stare običaje, stare praznike, tudi nekaj starih pesmi, plesov, obenem se tudi seznanjajo z inštrumentom, harmoniko, upamo, da jim to prinese nekaj nostalgije, tudi povezovanja z starejšimi generacijami, poprašajo, kaj od detke, babice, česa se spomnijo, da še tudi doma spoznajo kaj iz folklore.
0: Zagotovo pa morda, če še mentorica Mašo poprašamo tako eno zanimivo vprašanje, na kaj se pri otrocih najbolj ponosni.
1: Zagotovo mislim, da so obe najbolj ponosni ravno na našo zaključno prireditev, ki nam jo nekako vedno uspe dobro izpeljati. Vseeno se tam pripravljamo z več točkami, da zaokrožimo neko celoto, recimo tako kot so povedali, ko smo nastopali v Jurovskem dolu, takrat se pripravimo in predstavimo z eno točko. Zaključek je pa vseeno obširnejši in otroci pač res pokažejo na odru veliko poguma, veliko znanja, veliko navdušenja otroškega, tak da gotovo na naš zaključek, ki nas čaka, smo najbolj ponosni in na pogum otroški, ki ga pokažete na odru.
0: Sedaj ste že načeli samo temo tega osrednjega dogodka, ki bo torej se odvil 20. maja ob 17. uri, na kar ste že poslušalke in poslušalci seveda lepo vabljeni. Kako je nastala ideja za letošnjo temo? Se morda tudi otroci kaj pomagali pri samem začetku in kako dejansko se vse skupaj začelo, same priprave nas zanimajo in sama osrednja tema?
1: Tema je bila res prilagojena letošnjemu šolskemu letu, ki je bilo obogateno z zimskimi radosti. V zadnjih letih otroci več niso imeli toliko možnosti spoznati zime v pravem pomenu besede, letos jo pa so in smo potem res rekli, da zakaj pa ne bi zime, če ravno je to v mesecu maju, ampak smo nekako tudi prikazali oziroma na območnem srečanju pokazali tepežni dan, kar je tudi taka osrednja folklorna dejavnost zimska. In smo rekli, zakaj pa ne, pa naredimo enkrat malo drugače, tako da tako smo prišli na idejo, ker je pač bila zima letos res bogata.
0: In se bo zagotovo še nekoliko nadaljevala. Skratka, morda če še pokukamo samo za kulisje, kar nas zagotovo zanima, se spomnite kakšne prisrčne oziroma zabavne prigode iz samih vaj. Pa bomo kar mentorico Polono poprašali, če je bilo kaj takšnega, morda, kar bi zanimalo naše poslušalce. Otroci zagotovo znajo tudi kakšno ušpičiti, morda ne gre zmeraj kaj po načrtih.
2: Ja, ena izmed takšnih mogoče zabavnih prigod, ki se nam je zgodila, je bilo vprašanje, ali vemo, kaj so to koline, ki se zgodijo na kmetiji. Odgovori so bili zelo zanimivi, zelo pestri, ampak vseeno nismo prišli do pravega, zato smo mogli povedati, da koline pomeni, da ko so na kmetiji doma ubili prašiča in s tem pridobili meso in naredili klobase, kašnice in podobno.
0: Torej, še en dokaz več, da folklora definitivno skrbi za ohranjanje kulturne dediščine, da že otroci pri teh letih dejansko spoznajo samo kulturno dediščino, ki je ne nazadnje odraščajo in kaj so počeli njihovi dedki in babice. Za konec pa predlagam, da otroci še povabijo naše poslušalce na sam nastop in morda nam zaupajo, koga v sebi želeli videti v publiki, ko boste torej plesali, pa bo vsak posebej povedal.
3: Mamico pa ti je pa mojega brateca, pa babico pa dedijo.
4: Atejo pa mamica pa babica.
5: Atejo pa mamica pa babica pa dedija, pa druga babica pa drugega dedija.
6: Atejo pa mamica pa sestrica pa babica pa dedijo, pa strica pa še eno babica pa še eno babica pa še pa še eno. Primer pa mami pa ate pa moja sestra.
0: Super, skratka, za res veliko obiskovalce si lahko obetamo. Za konec pa predlagam, da še vsi v en glas, torej povabite poslušalce oziroma gledalce.
7: Si

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Aktualno. Oddaji Aktualno lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani, lahko pa jo poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
2: Morda ste preslišali.

0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
0: Kmetijska zadruga Ptuj.
1: Nakup z nasvetom.
2: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
4: Kaj ste lačni? Kaj se vam želodec oglaša? Ja, pol pa hitro v Hamburger Hill. Oni že 26 let pečejo z dušo. Imajo vse slovenske sestavine, prva kvaliteta, vse imajo sveže, vse se dela sproti in čisto nič naprej. Poslušajte, najdaljši hot-dogi daleč na okrog. Imajo tople sendviče, ki te sezujejo. Burgeri vseh vrst, za tiste ta prave, lačne junake, pa je Boss Burger.
1: Najdete nas v nakupovalnem parku Lenart.
4: Hamburger Hill, pridi lačen, odidi srečen.
5: Zadovoljstvo je videti dobro v ljudeh.
6: Zadovoljstvo je videti iskren nasmeh.
5: Zadovoljstvo je, ko si videti dobro.
6: In zadovoljstvo je tudi videti dobro.
5: V optiki Auer poskrbimo za vaše zadovoljstvo z veliko izbiro očal vseh vrst, strokovnimi okulističnimi pregledi na najsodobnejših napravah, z vrhunsko kakovostjo ter prijaznim osebjem v Mariboru, Račah in Lenartu.
6: Optika zadovoljnih obrazov. Več na optika-auer.si.
1: Maj v papirnici in trgovini Zajček. Ker si posebni trenutki zaslužijo posebna darila, so vam v papirnici Zajček pripravili 10% popust na kristal Rogaška, 15% popust na fotoalbume za birmo, krst ali obhajilo. Do konca maja pa so znižana še izbrana pisala znamke Pilot. Papirnica Zajček v Lenartu zraven banke in v Mariboru v Mercator centru Pobrežje.
7: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
8: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
7: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
8: Vredo je.
9: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
10: Panasonic.
11: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
10: Panasonic.
12: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Kasia.
13: Sandijev Memorial, 4. do 7. junija. Praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
14: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
13: Vse v Sandijevem Memorialu na portalu www.turnirji.com.
14: Vabljeni v Vitomarce. Odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
13: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.
15: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetužitka.com.
16: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
17: Nein! Nein!
18: Delajte raja doma. Transpak.si.
19: Relax.
20: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
21: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
20: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
21: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
22: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.

0: Ura je 16. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Iranski mediji so danes poročali, da se Teheran z evropskimi državami pogovarja o sprostitvi plovbe skozi Hormuško ožino za njihove ladje, vendar pa niso navedli, za katere države naj bi šlo. Hormuška ožina ostaja zaprta za plovila povezana z državami, ki jih v Teheranu vidijo kot sovražne, medtem ko ZDA od 13. aprila kljub zaustavitvi neposrednih spopadov z Iranom ohranjajo pomorsko blokado iranskih pristanišč kot odgovor na zaprtje ožine. Iranska mornarica je kljub tem ukrepom omogočila prečkanje ožine za več ladij iz azijskih držav, kot so Pakistan, Japonska in zlasti Kitajska. Visoki iranski uradnik je medtem danes poročil, da so v Teheranu razvili mehanizem za urejanje pomorskega prometa skozi ožino, ki definira plavne poti

0: in sistem pobiranja pristojbin. V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s čimer bodo pridobili dodatne ambulante in center za krepitev zdravja. Do konca poletja naj bi po besedah županje Urške Repolusk končali gradbena dela na prizidku, nato pa bodo nadaljevali s posodobitvijo obstoječih prostorov, kar naj bi bilo zaključeno v začetku prihodnjega leta. V delu obstoječe zgradbe so zgradili dodatno nadstropje in je dodali nov prizidek, s čimer bodo pridobili dodatnih 200 kvadratnih metrov površin v pritličju in skoraj 550 kvadratnih metrov v nadstropju. Ob zaključku projekta bo zdravstvena postaja v Rušah, ki sodi pod okrilje Mariborskega zdravstvenega doma, pridobila dodatne ordinacije za splošno ambulanto, zobozdravstvo, pediatrijo, fizioterapijo in patronažno službo. Vrednost projekta nadgradnje je 2,1 milijona evrov. Obnova Langerjeve vile pri Ljudskem vrtu v Mariboru je v zaključni fazi. Trenutno izvajalci zaključujejo obrtniška, instalacijska in okoljska dela. Vsa dela naj bi končali v približno mesecu dni. Odprtje objekta, ki bo v prenovljeni podobi znova odprt širši javnosti, pa na občini načrtujejo v začetku jeseni. V prenovljenem objektu bodo dobili nove prostore mestna četrt Koroška vrata in njihova društva. Tam bo tudi večnamenska dvorana za prireditve z možnostjo sprejema okoli 100 ljudi, v srednjem pritličnem delu z zunanjo ložo pa bo kavarna. Eden od prostorov bo namenjen razstavam. Vila na Mladinski ulici 29 so zgradili leta 1843 kot poletna primestna rezidenca glažutarja Jožefa Langerja. Za obnovo je bilo treba odšteti nekaj več kot 4,7 milijona evrov, od tega bo 3,8 milijona evrov evropskih sredstev. Italijan Jannik Sinner, ki je v nedeljo osvojil domači Masters ATP v Rimu, je na teniški svetovni lestvici še povečal prednost pred Špancem Carlosom Alcarazom. Ta zaradi poškodbe že dlje časa ne igra. Med njima je že 2740 točk razlike. Tretji Nemec Aleksander Zverev pa ima za vodilnim pred pariškim Grand Slamom skoraj 9000 točk zaostanka. Sinner je z domačo zmago v Rimu svoj komplet Mastersov in je zmagami v Monte Carlo, Madridu in Rimu na dobri poti, da izenači dosežek najboljšega igralca na pesku vseh časov, Španca Rafaela Nadala. Ta je leta 2010 osvojil vse tri peščene masterse in nato še pariški Grand Slam Roland Garros. V Parizu bo ob odsotnosti lanskega zmagovalca Alcaraza izrazit favorit, da dopolni še zbirko zmag na vseh turnirjih za Grand Slam. Vaterpolisti Branika Maribor so v tretji tekmi finala državnega prvenstva v Kranju premagali domači Triglav 17-15 in s 3-0 v zmagah osvojili naslov prvaka. Mariborčani, ki so prepričljivo dobili prvi dve tekmi, so obranili lanski naziv najboljših v državi. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes nas še naprej pesti sončno vreme, jutri bo pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, možne bodo posamezne plohe, v četrtek bo spet bolj sončno, z možnostjo kratkotrajnih padavin.
1: Prometne informacije.
0: S cest še naprej poročamo o delovnih zaporah, ki promet v veliki meri ovirajo na štajerski avtocesti pri Slovenskih Konjicah, denimo v obe smeri ter tudi tako pri Slovenski Bistrici. Na obeh relacijah lahko občasno nastajajo tudi krajši zastoji, dela pa še naprej na štajerki tudi pri mejnem prehodu Šentil. Še skok na niže kategorizirane ceste, regionalne ceste, delovišča potekajo v Limbošu pri Framu v Brunšviku, ter tudi še naprej v zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.
2: počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50. www.relax.si.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes zgoduje.
2: Danes
1: zgoduje.
2: Na današnji dan.
1: Na današnji dan.
2: Danes.
3: Tudi mesec maj je že čez polovico, danes pišemo 18. maj, 138. dan leta. Samo še nekaj dni praznujete rojeni v znamenju bika, nato pa od 21. maja dalje sledite dvojčki. Danes zgoduje sveti Erik. Bil je švedski kralj v 12. stoletju, ki je vladal približno od leta 1156 do 1160. Njegovo polno ime je bilo Erik IX. Jedvardsson, po izvoru pa je pripadal plemiški družini iz pokrajine Västergötland. Med vladanjem je utrjeval krščanstvo na Švedskem in poskušal vzpostaviti enotno zakonodajo. Po izročilu je vodil vojaški pohod proti poganskim Fincem, kar je kasneje postalo del legende o širjenju vere. Umrl je 18. maja leta 1160 v Uppsali, ko so ga med mašo napadli nasprotniki njegove oblasti. Njegova smrt je bila seveda politično motivirana, saj je bil v sporu z danskim plemstvom. Kmalu po smrti pa so ga začeli častiti kot mučenca in zaščitnika Švedske. Njegove relikvije hranijo v Uppsalski stolnici, kjer je postal osrednja figura švedske cerkvene tradicije. Leta 1158 je dal postaviti temelje za posnejšo Uppsalsko škofijo, ki je postala versko središče države. Njegov god se obeležuje 18. maja, dan njegove smrti, ki je v švedski cerkveni tradiciji ostal pomemben praznik. Preverimo dogodke, ki so se spisali 18. maja v preteklosti. Leta 1804 Napoleon postane francoski cesar. Leta 1878 Panamska družba od Kolumbije dobi dovoljenje za gradnjo Panamskega prekopa. Leta 1910 Zemlja preide skozi rep Halejevega kometa. Leta 1953 Jacqueline Cochran kot prva ženska prebije zvočni zid. Leta 1969 je bila izstrelitev Apollo 10. 18. maja 1972 je bil začetek veljavnosti sporazuma o prepovedi odlaganja jedrskih odpadkov in drugega orožja na morsko dno. Leta 1974 Indija izvede prvi jedrski poskus, leta 1998 pa pravosodno ministrstvo ZDA in 20 zveznih držav vloži protimonopolno tožbo proti Microsoftu. Rodi se leta 1944 Jože Balažic, slovenski glasbenik, Avsenikov trobentar, umre pa leta 1999 Augustus Pablo, jamajški pevec regija in tudi klaviaturist. Osemnajsti maj je tudi svetovni dan muzejev, evropski dan boja proti debelosti, pa tudi mednarodni dan rastlin. Zunaj nas že po licih boža oranžno sonce, kar riše nasmeh na obraz, napoveduje, da bo dan zagotovo lep, seveda si ga moramo tudi sami tako nastaviti in narediti, če bo slučajno kje v navednicah rečeno zaribalo oziroma se zataknilo, pa vam naj pomaga pozitivna misel, ki je za današnji dan takšna. Ko se ne bojiš spremembe, se življenje začne gibati v tvojo smer. Danes torej pogumno.
2: Danes.
0: Morda ste preslišali.
4: Črte od

0: Morda ste preslišali.
1: Minutke za zdravje.
2: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke. Vsako leto 17. maja obeležujemo svetovni dan hipertenzije. Hipertenzija oziroma zvišan krvni tlak ostaja eden najpomembnejših dejavnikov srčno-žilnega tveganja. Letno ji pripišemo že več kot 10 milijonov smrti. Ostaja tudi dejstvo, da se približno 50% posameznikov z arterijsko hipertenzijo bolezni ne zaveda. Ker gre za najpomembnejši preprečljivi dejavnik smrti, je pomemben korak ozaveščanje čim širšega kroga ljudi o pomenu neprepoznane in neurejene arterijske hipertenzije. Kaj sploh je krvni tlak? Krvni tlak je tlak oziroma sila krvi, ki pritiska na žilno steno odvodnic, ko srce potisne kri, da potuje po celem telesu. Ta tlak je nujen za pretok krvi po vsem telesu. Srce in krvne žile se imenujejo tudi srčno-žilni oziroma kardiovaskularni sistem. Zdravnik pogosto uporabi strokovni izraz za zvišan krvni tlak oziroma arterijsko hipertenzijo. Zvišan krvni tlak se pojavi, ko vaša kri trajno in s povečanim tlakom ali silo vpliva na vaše srce in žile. V slovenskih in evropskih smernicah upoštevamo vrednost sistoličnega, torej zgornjega krvnega tlaka 140 ali več milimetrov živega srebra in oziroma ali 90 ali več milimetrov živega srebra diastoličnega oziroma spodnjega krvnega tlaka za zvišan krvni tlak. Čim višje so meritve, tem huje je krvni tlak zvišan, kar pomeni tudi povečano tveganje za vaše zdravje. Zvišan krvni tlak je znan dejavnik tveganja za srčne bolezni, srčno popuščanje in možgansko kap. Krvni tlak znižujemo in ga kontroliramo, da preprečujemo prej omenjene zaplete. Zvišan krvni tlak, ki ga ne zdravimo, lahko okvarja tudi naše ledvice in oči. Zvišan krvni tlak pogosto imenujemo tihi ubijalec. Prav zato, ker najpogosteje ne dela težav in povzroča škodo, ne da bi mi to opazili. Ali je potrebno zvišan krvni tlak zdraviti? Vsaka vrednost visokega krvnega tlaka nad normalno pomeni povečano zdravstveno tveganje. Odvisno od vaših vrednosti krvnega tlaka vam lahko osebni zdravnik priporoči zdravljenje s spremembo življenjskega sloga, torej s prehrano, redno rekreacijo, opustitvijo kajanja in tudi zdravili. Zvišenega krvnega tlaka ne pozdravimo, ga le uredimo. Zato morate zdravila, ki vam jih je predpisal osebni zdravnik, jemati trajno, doživljenjsko. Nikoli pa ne opustite svojih zdravil brez dogovora z vašim osebnim zdravnikom. Kako pogost je zvišan krvni tlak? Zvišan krvni tlak je pogost pojav. Približno 25% odraslih ljudi po vsem svetu ima zvišan krvni tlak. Govorimo o približno milijardi ljudi. Predvidevamo, da se bo ta številka v naslednjih letih še povečala. Ker je zvišan krvni tlak tako pogost, je pomembno, da si ga redno kontrolirate. Pri starejših je pogostost zvišanega krvnega tlaka še večja. Ugotavljamo ga pri več kot polovici starejših od 60 let. In zakaj je ta pogostost zvišanega krvnega tlaka vse pogostejša? Spremembe življenjskega stila po vsem svetu, tudi v razvijajočih se državah, prispevajo k večji pogostosti zvišanega krvnega tlaka ali arterijski hipertenziji. Vse lažje dosegljiva, pa pripravljena hrana vodi k upadanju uporabe sveže zelenjave in polnozrnatih živil in k večjemu vnosu kuhinske soli, maščob in sladkorjev, na splošno pa tudi povečanega vnosa kalorij. Manjša telesna aktivnost, hkrati s postopnimi spremembami v prehrani, je pripeljala do vedno bolj pogoste debelosti in k sladkorni bolezni nagnjenemu prebivalstvu. K visokemu krvnemu tlaku pripomoreta tudi pretirano uživanje alkohola in kajanje. Vse te spremembe pa povzročajo vse večjo pogostost zvišanega krvnega tlaka. In kaj lahko storimo sami, da preprečimo zvišan krvni tlak? Zdrav življenjski slog je najpomembnejši način, da preprečite naraščanje krvnega tlaka. Upoštevajte enostavne ukrepe. Vzdržujte primerno telesno težo, zmanjšajte vnos kuhinjske soli, povečajte vnos svežega sadja in zelenjave, zmanjšate vnos alkohola, opustite kajenje in se redno rekreirajte vsaj trikrat tedensko. Ob tej priložnosti pa lepo vabljeni jutri v torek 19. maja med 8. in 10. uro dopoldan v prostore našega zdravstvenega doma v prvo nadstropje, kjer bomo izvajali brezplačne meritve krvnega tlaka. Lepo vabljeni!
1: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Izlet na splet.
2: S pomočjo naše spletne strani www.rsg.si se selimo v občino Benedikt. Tam je februarsko sneženje opozorilo na ranljivost električnega omrežja. Po besedah župana Milana Repiča so jo v Benediktu sicer odnesli bolje kot kje druge, čeprav so bili nekateri prebivalci več ur, nekateri celo do dva dni brez električne energije. No, s tem pa je snežna ujma znova odprla vprašanje dotrajanosti omrežja in premajhne pokabljenosti območij. Veliko daljnovodov je namreč še vedno speljanih po zraku, stari drogovi pa ob neurjih predstavljajo veliko tveganje za izpade elektrike. V občini Benedikt so v zadnjih letih skupaj z Elektro Maribor sicer izvedli nekaj sanacij, vendar župan opozarja, da se težave nabirajo že desetletja.
3: V zadnjih letih smo do nek način se precej trudili, da smo z Elektrom dosegali soglasje, da je v naši občini se na tem področju tudi kar nekaj naredilo. Vsekakor pa je še teh problemov iz starih drogov, ki v bistvu niso več podobni prav drogovom, ampak neke rante, ki po strani visijo in pravzaprav žice držijo, ne da bi ti drogovi držali žice, ampak je obratno še kar preveč. Čeprav tu moramo biti tudi odkriti, da v zadnjih, ne vem rečemo, 3-4 letih tudi Elektro precej dela na sanaciji tega, vendar je težava, da se to ni urejalo, ne vem, še 20-25 let nazaj, ko so bili na teh položajih drugi ljudje, mi pač vidimo v tem trenutku samo obstoječe stanje. Na nek način razumljivo pa je tudi, da v enem letu vsega ne morejo posanirati. Tako da je tudi naš cilj in naša prizadevanja so, da z Elektrom Maribor oziroma enoto Gornja Radgona še naprej aktivno sodelujemo in tudi, da se ti električni daljnovodi čim predajo v zemljo in na tak način razbremenijo tudi kmetijske površine za lažjo obdelavo, predvsem pa, da preprečimo motnje pri dobavi električne energije.
2: Ja, zelo pomembna tema, zato pa se je tudi znašla na naši spletni strani. Tam seveda najdete še veliko zelo uporabnih in aktualnih novic. Ena teh se navezuje na Gornjo Radgono, kjer so uspešno izpeljali številne projekte, še vedno pa ostajajo odprti nekateri izzivi, predvsem avtobusna postaja. O tem smo se razpisali, kliknite na članek oziroma novičko in preberite. Preverite lahko na naši spletni strani tudi, kdo je prejemnica priznanja Andragoškega centra za leto 2026. O Erasmus Plus na osnovni šoli Lenart, ki je potekal, smo se razpisali. 15. Jurjevo srečanje folklornih skupin se znajde na seznamu novic. Ob dnevu muzejev brezplačna vodenja po Slovenskih goricah, članek vreden branja. Veliko zanimivega skratka. Če boste malce potovali po naši spletni strani, vas bo ta popeljala oziroma povezala tudi z našo Facebook stranjo. Radio Slovenske Gorice minus ta pravi se imenuje. Čisto na vrhu, v zgornjem desnem kotu, na takšni temnozeleni pasici pa najdete vse poti, ki vodijo do nas v primeru, da kaj organizirate, pripravljate, želite, da se razve širše po Slovenskih goricah, pokličite nas, pišite nam, stopite v stik z nami za kakšno sodelovanje. Seveda vabljeni na www.rsg.si.
1: Izlet na splet.
0: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Vprašanje, kdo oziroma kaj ima zelo pomembno vlogo pri ohranjanju kulturne dediščine? Muzeji, tako je. In ker imajo ti tako pomembno vlogo, si zaslužijo svoj dan. In ta je danes. 18. maj je namreč Svetovni dan muzejev, koordinira ga Mednarodni muzejski svet IKOM, ki je pobudo prvič uvedel leta 1977 z namenom poudarjanja, da so muzeji pomembni prostori kulturne izmenjave, izobraževanja in dialoga v družbi. Vsako leto ima Svetovni dan, kot vsi ostali, svojo temo. Za leto 2026 je izbrana tema Museums Uniting a Divided World, ki izpostavlja vlogo muzejev kot povezovalcev med različnimi skupnostmi in generacijami. Svetovni dan muzejev je postal globalno razširjen, v zadnjih letih je v njem sodelovalo več kot 37 tisoč muzejev iz približno 158 držav. Obstaja seveda najstarejši znani muzej na svetu, to je muzej Enigal di Nana, ustanovljen okoli leta 530 pred našim štetjem v mestu Ur v Mezopotamiji. Vodila ga je princesa Enigaldi, hči babilonskega kralja Nabonida. Ta muzej je bil izjemen, ker je imel predmete razporejene z napisi na glinenih tablicah v več jezikih, kar pa seveda kaže na zgodnje razumevanje pomena dokumentiranja in tudi razstavljanja. Če govorimo o najstarejšem javnem muzeju, ki je še danes odprt, pa so to Kapitolski muzeji v Rimu, ustanovljeni leta 1471, ko je papež Sikst IV. Mestu podaril zbirko antičnih bronastih kipov. Zanimivimi podatki o obiskanosti in tudi številu muzejev razpolaga seveda Statistični urad Republike Slovenije. Podatki kažejo, da je slovenske muzeje in galerije v letu 2024 denimo obiskalo nekaj več kot 2,8 milijona obiskovalcev, kar je približno četrtina več kot leta 2023. V Sloveniji deluje približno 100 muzejev, galerij in ustanov z muzejskimi zbirkami, ki so lani pripravili 1191 razstav, od tega 826 občasnih in 365 stalnih. Skupno so tako našteli 2.824.553 obiskov, med katerimi pa je bilo kar 22,8% tujcev. To pa seveda kaže na pomembno turistično vlogo muzejev. Otroci in mladina so predstavljali 25,8% vseh obiskovalcev, kar potrjuje, da muzeji ostajajo pomemben del izobraževalnega okolja. Največ obiskovalcev v Sloveniji sicer privabi Narodni muzej Slovenije, ki hrani najstarejše glasbilo na svetu, neandertalsko piščal iz divjih bab, pa tudi številne arheološke dragocenosti. Med najbolj obiskanimi so tudi Prirodoslovni muzej Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije v Cekinovem gradu, Mestni muzej Ljubljana, Slovenski etnografski muzej in Tehniški muzej Slovenije v Bistri. Po podatkih turističnih portalov pa se med množično obiskanimi muzeji uvrščajo še Postojnska jama, Expo jama Kras, Muzej Lipicanca Lipikum pa tudi Partizanska bolnica Franja, ki je v bistvu muzej na prostem in tudi pomemben spomenik druge svetovne vojne. Vprašanje za vas še eno. Kdaj ste bili na zadnje v kakšnem muzeju? V katerem in seveda kaj ste si ogledali? Če je odgovor že dolgo ne ali pa ne spomnim se, je morda prav danes idealen čas, da kakšnega obiščete in seveda ne rabite daleč, ne, kar nekaj muzejev obstaja tudi na območju Slovenskih goric, pa tudi malce širše na Štajerskem.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafa v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovni enoti v Lendavi. Avto Škafar.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
4: Panasonic.
5: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi opečnata kritina Tonda. Marex. Vosek 6D, Pernica.
6: Ne spreminjamo le imena. Spreminjamo pravila igre. Povsem novi Audi A5. Več informacij na audi.si.
7: Trgovina z oblačili Borattex. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Borattex. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
8: Oblačila Borattex. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
7: Borattex. Borattex.
9: Pohištvo Matis je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matis Maribor, Šentiljska cesta 9.

Maribor in Radlje ob Dravi. Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.

0: Ura je 17. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. Izraelske sile so danes pri Cipru prestregle novo mednarodno humanitarno flotilijo namenjeno v Gazo, so sporočili organizatorji. Flotilija s približno 50 plovili je prejšnji teden odplula iz Turčije. V njej sodelujejo aktivisti iz 40 držav. V SDS in NSI so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plače zaposlenih, predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku. Glavni cilj predlagane novele je po besedah predlagateljev poenostaviti obračun plač pri delodajalcih, zmanjšati njihovo administrativno breme ter zagotoviti jasno ločnico med vodstvom podjetij in financiranjem sindikalnih organizacij. Občina Sveta Ana nadaljuje z uspešnim pridobivanjem sredstev na različnih razpisih. Tako so letos že v marcu pripravili prvi rebalans občinskega proračuna, kmalo pa bo sledil še drugi. Kot pojasnuje župan, je bil marčevski rebalans predvsem namenjen umestitvi projektov, s katerimi se je občina prijavila na razpise za športno infrastrukturo ter na tako imenovani LAS razpis. V razpisu za športno infrastrukturo so pridobili sredstva za ureditev igrišča za odbojko na Mivki. LAS projekt pa je

0: tesno povezan z razvojem pohodništva in turizma v občini. Kot nam je povedal anovski župan Martin Breznik, bodo še dodatno uredili tako imenovano Anino pot.
1: Lasa razpis je vezan predvsem na sprehajalne poti oziroma na peš poti po občini Svetana, ureditev dodatnih, bom rekel, takih zglednih počivališč, tudi nekih vstopnih tabel. Samo Anino pot pa smo že z novimi lamelami označili v mestnem času, ker je pač Anin pohod že 1. maja bil izveden. Mi imamo že izposojo koles pri ponudnikih na dveh lokacijah, zdaj želja še na tretji lokaciji, samem središču, namreč naš gostilničar, osrednji gostilničar na Svetane, družina Jedrka, Kramberger je letošnje leto znatna sredstva vložila tudi v ureditev namestitvene kapacitete in pričakujem, da bomo z dopolnitvijo ponudbo izposoje e-koles poskrbeli tudi za privlačnost samega kraja obiskovalcev, da bodo pač lahko tisti, ki ne bodo že prišli z kolesi na našo lokacijo, tudi s kolesem obiskali širše, ne samo območje Svetane, ampak širše, seveda pa so te izposoje namenjene tudi vsem ostalim. Predvsem pa v projektu, torej, tako kot sem že povedal, bomo ponovno bomo uvedli, bom rekel, ali pa olepšali stopne točke v občino z nekimi dodatnimi tablami, ki bodo podobne, kot so nekoč bile, malo nostalgije, bomo vrnili tudi kako rožo na stopu. To so pomembni elementi urejenosti kraja, ki pač dajo vtis vsakemu obiskovalcu, ko prihaja nekam in se pač trudimo, da dejansko vse te točke nekako uredimo, olepšamo. V projektu je znatni del namenjen investicije do gradnje pločnika, torej tistem delu, ki je mogoče tudi za prometno varnost pomembno.
0: Žalovanje in soočanje z izgubo sta temi, v katerih se v družbi še vedno premalo govori, zato v pogrebnem podjetju Maribor uvajajo brezplačen program mesečnih srečanj za žalujoče. Z njim želijo ustvariti varen prostor za pogovor, podporo in razumevanje izgube. Udeležba je brezplačna, zaradi lažje organizacije pa je potrebna predhodna najava. Program se konec maja začenja za odrasle posameznike, ki se soočajo z izgubo. Srečanja bodo potekala v manjših skupinah, kar omogoča bolj intimno in varno okolje za deljenje osebnih izkušenj, refleksijo ter medsebojno podporo v procesu žalovanja. Takšna zasnova udeležencem po navedbah pogrebnega podjetja Maribor daje več občutka varnosti, hkrati pa dovolj prostora za individualno izkušnjo vsakega posameznika. Prvo srečanje bo 26. maja v večnamenski dvorani pogrebnega podjetja Maribor na Pobrežju. To so novice radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
0: Danes pri nas še naprej sončno vreme, jutri pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, možne bodo posamezne plohe, v četrtek bo spet bolj sončno z možnostjo kratkotrajnih padavin.
2: Prometne informacije.
0: Še naprej pozorno na cestnih odsekih, kjer prometo virajo delovišča, tako je še naprej na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici ter pri Slovenskih Konicah, nička drugače pa ni niti pri menem prehodu Šentil. Pozornost pa ne bo več niti na regionalnih cestah, dela prometo virajo v Limbušu, v Brunšviku pri Framu ter še naprej v Zgornjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice.
3: Radio Slovenske Gorice.
2: Brezplačne objave. 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: Oaze Radgona.
1: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona vas čaka ugodna ponudba fitofarmacevtskih sredstev za vinogradnike, sadjarje in poljedelce. Ugodna ponudba semenske koruze, škropiva za škropljenje sadnega drevja in vinogradov, škropiva za zatiranje plevela v žitih in koruzi, semenski krompir, vrtna semena, sadike za vrtove, gnojila za vrtove, zemlja za sejenje, vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje za vrtičkarje in kmetovalce. Vse za vinogradnike in sadjarje, veziva, pocinka nežice za vinogradništvo, koli, sadjarsko-vinogradniška gnojila in tako dalje, folije ter mreže za baliranje. Odkupujemo prašiče in govedo po konkurenčnih cenah. Plačilo v 30 dneh.
0: Kaze Radgona.
2: Marex. Vse za kravstvo in kleparstvo na enem mestu. Tudi orodje Milwaukee. Marex. Vosek 6D, Pernica.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na karglas.si.
5: Relax. Raje. Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
6: Kaj?
5: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
7: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Sattler. Okna, vrata in pohištvo.
10: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
11: Sandijev memorial, 4. do 7. junija, praznik slovenskega malega nogometa v Vitomarci.
12: Prijavi ekipo, navijaj in sodeluj. Bodi del malo nogometnega spektakla v Vitomarcih tudi ti.
11: Vse v Sandijevem memorialu na portalu www.turnirji.com.
12: Vabljeni v Vitomarce, odličen nogomet, veliko zabave, srečelov in dobre volje vas čaka.
11: Se družimo od četrtka 4. junija do nedelje 7. junija v Vitomarcih.

0: Ura je 18. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Osrednje novice Radia Slovenske Gorice.
1: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Najprej podarki iz osebine. Na Hrvaškem prijeli osumljenca za umor 19-letnika. Ministrstvo opozarja na lažna sporočila v imenu Nacionalnega centra za upravljanje prometa. Uspešni razpisi prinašajo nove naložbe v občini Sveta Ana. Ta teden upisal glasbeno šolo Lenart ter dislocirano enoto v Cerkvenjaku. V knjižnici Lenart ta teden zbiranje lepih slovenskih besed, držinska glasbena pravlična ura ter zaključek bralne in filmske značke. Desetletje folklore v vrtcu Lenart. Vreme danes sončno, jutri pa spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Zdaj pa k podrobnosti, najprej o aktualnih temah po svetu.
2: Novice iz sveta.
1: Hrvaška policija je Davi po obsežni iskalni akciji prijela 50-letnega osumljenca za sobotni umor 19-letnega domačina v Drnišu. Smrt mladeniča je pretresla malo dalmatinsko mesto, kjer so danes zaradi dogodka zaprte vse šole in vrtci. Osumljenca so izsledili okoli 2:30 minut na obrobju Drniša. Obvladovali so ga z uporabo prisilnih sredstev, pri njem pa našli strelno orožje in nož z 20-centimetrskim rezervom. Zilom. Moškega so pridržali, kriminalistična preiskava pa še poteka. Iran je danes poročil, da je odgovoril na najnovejši ameriški predlog v okviru prizadevanj za končanje vojne. V Teheranu so pojasnili, da se pogovori z Washingtonom nadaljujejo prek Pakistana, ki posreduje med stranema. Iran sicer ostraja pri svojih zahtevah, ki med drugim vključujejo sprostitev iranskega premoženja, zamrznjenega v tujini in odpravo mednarodnih sankcij, ki hromijo njegovo gospodarstvo.

0: Ladja za križarjenje Hundius, na kateri je izbruhnil hantavirus, je danes prispela v nizozemski Rotterdam, kjer se je zasidrala. S tem je končala pot, med katero je izbruh hantavirusa zahteval 3 življenja, več ljudi pa je okuženih. Člani posadke, ki so se danes izkrcali v Rotterdamu, bodo ostali več tednov v karanteni. Doma. Ministrstvo za infrastrukturo opozarja na poskuse prevare z lažnimi sporočili SMS, katerih prišiljatelj naj bi bil Nacionalni center za upravljanje prometa. Sporočila poslana s tujih mobilnih številk, največkrat filipinskih, prejemnike obveščajo o prejeti kazni za različne prekrške. Nacionalni center za upravljanje prometa kazni za prekrške po navedbah ministrstva sploh ne izdaja, so danes sporočili z ministrstva. Ustavno sodišče bo v morebitni presoji sklepa državnega zbora o nedopustnosti razpisa referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije odločilo, da je referendum dopusten, pričakujejo v pravni mreži za varstvo demokracije. Kot so navedli v današnjem sporočilu za javnost, tako ocenjujejo glede na ustavno-pravni okvir problematično uporabo omnibus zakonodajne tehnike v konkretnem primeru, namen ustavne prepovedi razpisa referenduma in pomen pravice do glasovanja na referendumu. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se bo na servicih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 2,6 centa na 1,709 evra, dizelsko gorivo za 1,9 centa na 1,753 evra, kurilno olje pa za 1,8 centa na 1,391 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 25. maja, so danes poročili z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Trošarino vlada ni spreminjala. V Sloveniji je bilo marca delovno aktivnih okoli 940.400 oseb, kar je nič celih 2% več kot februarja in enako kot marca lani. V medletni primerjavi je število delovno aktivnih najbolj poraslo v zdravstvu in socialnem varstvu za skoraj 2800 ali za 3,6%, na drugi strani pa je v predelovalnih dejavnostih opadlo za nekaj manj kot 3100 ali za 1,5%.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s katero bodo pridobili nove ambulante in center za krepitev zdravja. Po besedah županje Urške Repolusk naj bi bila gradbena dela na prizidku končana do konca poletja, nato pa bo sledila še prenova obstoječih prostorov. Z dodatnim nadstropjem in novim prizidkom bodo pridobili več kot 700 kvadratnih metrov novih površin. Zdravstvena postaja bo po zaključku projekta dobila dodatne prostore za splošno ambulanto, zobozdravstvo, pediatrijo, fizioterapijo in patronažno službo. Vrednost investicije znaša 2,1 milijona evrov. V Mariboru je obnova Langerjeve vile v zaključni fazi. Odprtje prenovljenega objekta je načrtovano v začetku jeseni. Vila bo po prenovi dobila nove vsebine za mestno četrt Koroška vrata in tamkajšnja društva. V objektu bo večnamenska dvorana za približno 100 ljudi, v pritličju pa tudi kavarna z zunanjo ložo. Eden od prostorov bo namenjen razstavni dejavnosti. Zgodovinska vila, zgrajena leta 1843 kot poletna rezidenca glažutarja Jošefa Langerja, je bila temeljito obnovljena, vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 4,7 milijona evrov, od tega je 3,8 milijona evropskih sredstev. Občina Sveta Ana nadaljuje z uspešnim pridobivanjem sredstev na različnih razpisih. Tako so letos že v marcu pripravili prvi rebalans občinskega proračuna, kmalo pa bo sledil še drugi. Kot pojasnuje župan, je bil marčevski rebalans predvsem namenjen umestitvi projektov, s katerimi se je občina prijavila na razpise za športno infrastrukturo ter na tako imenovani LAS razpis. V razpisu za športno infrastrukturo so pridobili sredstva za ureditev igrišča za odbojko na Mivki, LAS-ov projekt pa je tesno povezan z razvojem pohodništva in turizma v občini. Kot nam je povedal anovski župan Martin Breznik, bodo še dodatno uredili tako imenovano Anino pot.
2: Lasta razpis je vezan predvsem na sprehajalne poti oziroma na peš poti po občini Sveta, na ureditev dodatnih, bom rekel, takih zglednih počivališč, tudi nekih vstopnih tabel. Samo Anino pot pa smo že z novimi lamelami označili v mestnem času, ker je pač Anin pohod že 1. maja bil izveden. Mi imamo že izposojo koles pri ponudnikih na dveh lokacijah, zdaj želja še na tretji lokaciji, samem središču, namreč naš gostilničar, osrednji gostilničar na Sveti Ani, družina Jeder Kramberger je letošnjo leto znatna sredstva vložila tudi v ureditev namestitvene kapacitete in pričakujem, da bomo z dopolnitvijo ponudbo izposoje e-koles poskrbeli tudi za privlačnost samega kraja obiskovalcev, da bodo pač lahko tisti, ki ne bodo že prišli z kolesi na našo lokacijo, tudi s kolesem obiskali širše, ne samo območje Sveta Ane, ampak širše, seveda pa so te izposoje namenjene tudi vsem ostalim. Predvsem pa v projektu, torej, tako kot sem že povedal, bomo ponovno bomo uvedli, bom rekel, ali pa olepšali vstopne točke v občino z nekimi dodatnimi tablami, ki bodo podobne, kot so nekoč že bile, malo nostalgije, bomo vrnili tudi kako rožo na stopu. To so pomembni elementi urejenosti kraja, ki pač dajo vtis vsakemu obiskovalcu, ko prihaja nekam in se pač trudimo, da dejansko vse te točke nekako uredimo, olepšamo. V projektu je znatni del namenjen investicije do gradnje pločnika, torej tistem delu, ki je mogoče tudi za prometno varnost pomemben.
0: Prenova športnega parka v Trnovski vasi je v zaključni fazi. V prihodnjih tednih bodo uredili še zadnje podrobnosti, nato pa bo park v celoti pripravljen za uporabo. V sklopu obnove so razširili in prenovili atletsko stezo ter obnovili skok v daljino. Posodobljena so tudi igrišča za nogomet, rokomet, odbojko in košarko, na novo pa so uredili še igrišča za odbojko na mivki. Zamenjali so vso športno opremo, med drugim gole, koše in mreže, ter namestili sodobnejšo in varčnejšo razsvetljavo. Med igrišči je ponovem tudi umetna trava za lažje vzdrževanje. Občina je med tem že prejela novo dobro novico. Skupaj športnim društvom Kenguru in prostovoljnim gasilskim društvom Biš je bila uspešna na evropskem razpisu za projekt aktivne generacije. V športnem parku bodo tako uredili še otroška igrala, fitness na prostem, naprave za ulično vadbo ter poseben element za starejše in gibalno ovirane. Uradna otvoritev prenovljenega športnega parka bo predvidoma v začetku septembra. Območno združenje Rdečega križa Maribor začenja obsežno kampanjo zbiranja prispevkov za obnovo njihovega letovišča v Punatu, kjer že 70 let izvajajo zdravstvena in socialna letovanja otrok in mladostnikov, v zadnjem obdobju pa tudi starejših ljudi. V lanskem letu so tam imeli skupno več kot 2000 gostov. Po besedah sekretarja združenja Metoda Dolinška pričakujejo tudi pomoč gospodarstva, za lokalne skupnosti pa vzpostavljajo schemo, ki predvideva prispevek 2,50 evra na prebivalca na leto iz posamezne občine. V pogrebnem podjetju Maribor uvajajo nov brezplačen program mesečnih srečanj za žalujoče, namenjen odraslim, ki se soočajo z izgubo bližnjih. Gre za varen prostor za pogovor, podporo in deljenje izkušen v procesu žalovanja. Srečanja bodo potekala v manjših skupinah, kar omogoča bolj intimno in osebno okolje ter več medsebojne podpore. Prvo srečanje bo 26. maja v večnamenski dvorani pogrebnega podjetja Maribor na Pobrežju. Namen projekta je odpreti več prostora za pogovor o žalovanju, ki je v družbi pogosto še vedno premalo izpostavljena tema. Ptuj bo prihajajoči konec tedna gostil že 37. festival dobrote slovenskih kmetij, ki ga pripravlja tamkajšnji kmetijsko-gozdarski zavod. Na dvorišču minoritskega samostana ga bodo odprli 22. maja, ko bo v Narodnem domu potekal tudi strokovni posvet na temo aktualnih prehranskih navad. V soboto in nedeljo bodo podeljevali tudi priznanja za izdelke. Kot je povedal vodja organizacijskega odbora Peter Pribožič, zadnje leta ocenjevanje prejmejo okoli 900 kmetijskih izdelkov, ki jih odda med 450 do 500 kmetij. Nagrajene izdelke na senzoričnih ocenjevanjih, ki so jih večinoma že upravili, nato razstavijo na festivalu, kjer obiskovalci lahko razstavljanje dobrote poskusijo in tudi kupijo. Po besedah predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jožeta Podgorška, Ptujski festival zelo veliko prispeva k dvigu kakovosti domače slovenske hrane. V glasbeni šoli Lenart, ki deluje pod okriljem konservatorija za glasbo in balet Maribor, bodo v tem tednu potekali vpisi v novo šolsko leto. Prejšnji teden so učenci in mentori že pripravili predstavitveni koncert ter dan odprtih vrat, ta teden pa začnejo s preizkusi sposobnosti in vpisi. Vodja glasbene šole Lenart Irena Košmer Leš ob letošnjem opisu podarja, da glasbena šola otrokom prinaša veliko več kot zgolj učenje igranja inštrumenta ali plesnih korakov. Po njenih besedah gre za pomembno življenjsko izkušnjo, ki vpliva na otrokov osebnostni, intelektualni in čustveni razvoj, ter mu pomaga razvijati veščine, ki jih bo potreboval skozi vse življenje.
3: Glasbena šola oziroma učenje inštrumenta je telovadba za možgane in otrokov značaj. Razvija veščine, ki jih potrebujemo kasneje, tako zdaj že v šoli otroci in kasneje v službi in v, skozi celo življenje, kajti ne glede na to, ali bo postal otrok profesionalen glasbenik ali ne, so te veščine zelo pomembne za življenje, kateri razvijamo kognitivne in intelektualne sposobnosti z izboljšanjem spomina, ko se učimo skladbice igrati na pamet. Logično razmišljanje razvijamo koncentracijo, kateri na odru je zelo potrebna. Otrok razvija delovne navade, samodisciplino, kateri potrebno je veliko vztrajnosti, da prideš do znanja igranja inštrumenta. Razvijamo tudi čustveno inteligenco, samospoštovanje, kateri potrebno se spoštovati, da lahko stopiš pred toliko ljudmi na oder. Izražajo otroci tudi oziroma razvijajo empatijo, saj morajo skozi glasbo izražati svoje čustva. Neverjetno razvijajo svojo motoriko, kajti ta koordinacija oko, roka se začne že prvi dan učenja na inštrument in ta neodvisnost gibov, desna, leva roka. Že tudi raziskave pa so nam pokazale, da ti otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo, imajo boljši besedni zaklad in višjo stopnjo tudi bralne pismenosti, saj učenje glasbe izostri slušno procesiranje informacij. Glasbena šola ne vzgaja le glasbenikov, temveč celostne osebnosti, ki znajo trdo delati, kritično razmišljati in čutiti tudi svet okoli sebe. Zelo čustveno.
0: Ob tem v glasbeni šoli Lenart pojasnjujejo tudi postopek vpisa.
3: Za plesno pripravnico in za glasbeno pripravnico otrok ne preizkušamo. Tja sprejmemo otroke samo z izpolnitvijo obrazca, ki se imenuje vpisni list, in ko starši ta obrazec izpolnijo, podpišejo otrok k nam vpisan. Medtem ko, če vpisujemo starejše otroke, to so pa otroci, ki so stari že 8 let pouku baleta, tam v bistvu preizkusimo te naravne predispozicije. Prav tako preizkušamo tudi vse tiste otroke, ki se brez pripravnice vpisuje na inštrumento, se pravi starejši otroci od 7 let. Te otroke vpisujemo k inštrumentu, opravljajo preizkus, preizkušamo zgolj naravne predispozicije, torej otrok zapoje eno pesmico po izbiri, ponovi nekaj melodičnih motivov za učiteljem, prav tako nekaj ritmičnih motivov od ploska in to je vse, kar mora narediti pri nas, nič strašnega. Začnemo 20. maja, to je sreda, med 17. in 19. uro in potem še enkrat je termin v ponedeljek 25. maja, prav tako med 17. in 19. uro, tako v glasbeni šoli Lenart kot tudi naj še enkrat poudarim v dislociranem oddelku Cerkvenjak, ki ima svoje prostore v osnovni šoli Cerkvenjak.
0: V knjižnici Lenart bo v tem tednu pestro. Pripravljajo namreč več dogodkov posvečenih slovenski besedi, kulturi in medgeneracijskemu druženju. Ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja so začeli zbirati lepe slovenske besede, s katerimi želijo opozoriti na pomen slovenskega jezika v času vse pogostejše uporabe tujk in popačenk. Besede zbirajo v posebni skodelici na izposajevalnem pultu, ter tudi na družbenih omrežjih, akcija pa bo trajala do 10. junija. Zbrane besede bodo razstavili ob 64. obletnici ustanovitve knjižnice. V okviru 31. tednov vseživljenjskega učenja pa bodo v sredo 20. maja ob 16. uri v pravlični sobi pripravili družinsko glasbeno pravlično uro ob svetovnem dnevu harmonike, družine in čebel. Pri dogodku bosta sodelovala mlada glasbena gosta Leon in Anej Hauser. Kot je povedala direktorica knjižnice Lenart Petra Kranvogel Korošec, se na teh pravličnih uricah zmeraj zbere lepo število otrok.
4: Na vsaki tej pravljični ustvarjalnici se zbere vedno več kot 20 otrok in v bistvu pravzaprav je to nekako, skozi to tudi širimo bralne navade, zato ker otroci v bistvu prihajajo v knjižnico, si takrat tudi izberejo knjige, odnesejo domov, ponavadi tudi vedno to pravljico, ki jo takrat naša kolegica Sandra pripoveduje, seveda se takoj postavijo v vrsto, jo želijo si sposoditi, prebrati, tako da se mi zdi, da v bistvu nekako tudi otroke z temi pravljičnimi uricami vabimo v knjižnico, nekako tudi jih potem čez leta obdržimo.
0: S pravljično delavnico pa se dogajanje v knjižnici ta teden še ne zaključuje. V četrtek 21. maja bo namreč knjižnica gostila pisatelja, publicista in režiserja Marka Radmiloviča. Pogovor bo posvečen njegovemu ustvarjanju, predvsem najnovejši knjigi Keket 4, večer pa bo glasbeno obogatil Peter Markoli. Ob tej priložnosti bodo zaključili tudi sezono bralne značke za odrasle in filmske značke ter podelili priznanja sodelujočim. V vrtcu Lenart leto zaključujejo že 10. leto folklorne dejavnosti, ki med otroki ostaja zelo priljubljena. Jubilejno leto bodo zaznamovali s tradicionalnim folklornim zaključkom, ki bo v torek 20. maja ob 17. uri v Domu kulture Lenart. Folklorna dejavnost se v vrtcu začela pred 10 leti povsem preprosto, nato pa je prerasla v pomemben del vrtčarskega ustvarjanja in druženja. Kot pravi mentorica vzgojiteljica Maša Puš, so v začetkih v skupini sodelovali predvsem posamezni navdušenci, danes pa zanimanje iz leta v leto narašča.
5: Začelo se je torej 10 let nazaj s čisto preprosto folklorno dejavnostjo v vrtcu smo začeli in potem je nekako prišla ideja, da naredimo pač vsakoletni folklorni zaključek v dvorani in tako se je pač nabralo že kar nekaj let od začetka. V začetku nas je bilo 18, potem vmes se je zgodilo, nas je bilo okoli 40, no letos nas je pa nekaj čez 30, tako da število narašča.
0: Zaradi velikega zanimanja so otroci razdeljeni v dve skupini, vaje pa potekajo dvakrat tedensko. Najprej se otroci skozi igro spoznavajo z glasbo in ritmom, nato pa postopoma osvajajo koreografije in odrski nastop. Ob tem spoznavajo tudi stare običaje, ljudske pesmi, plese in praznike ter se srečujejo s tradicionalnimi glasbili, predvsem harmoniko. Mentorice podarjajo, da folklora otrokom ne prinaša le plesnega znanja, ampak tudi stik s kulturno dediščino in povezovanja s starejšimi generacijami. Otroci doma pogosto poprašajo dedke in babice o nekdanjih običajih ter tako folkloro prenašajo tudi v družinsko okolje. Največji ponos mentoric ostaja prav zaključna prireditev, na kateri otroci pokažejo veliko poguma, veselja in navdušenja. Letošnja osrednja tema bo posvečena zimi in zimskim radostim.
5: Tema je bila res prilagojena letošnjemu šolskemu letu, ki je bilo obogateno z zimskimi radosti. V zadnjih letih otroci več niso imeli toliko možnosti spoznati zime, v pravem pomenu besede letos jo pa so in smo potem res rekli, da zakaj pa ne bi zime, če ravno je to v mesecu maju, ampak smo nekako tudi prikazali oziroma na območnem srečanju pokazali tepežni dan, kar je tudi taka osrednja folklorna dejavnost zimska. In smo rekli, zakaj pa ne, pa naredimo enkrat malo drugače, tako da tako smo prišli na idejo, ker je pač bila zima letos res bogata.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
1: Vremenska napoved.
0: Danes pri nas še naprej sončno, jutri pa nas bo pestilo spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, možne bodo posamezne plohe, v četrtek bo spet bolj sončno z možnostjo kratkotrajnih padavin.
1: Prometne informacije.
0: Pozorno na cestnih odsekih še naprej, kjer potekajo dela, tako je še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, tukaj občasno nastajajo tudi krajši zastoji, ter tudi malce naprej pri slovenskih konicah, tudi tam torej potekajo dela, nič kaj drugače pa ni niti pri mejnem prehodu Šentil. Seveda še naprej vozite strpno in pozorno na regionalnih cestah, delovišča ostrajajo v Limbušu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
1: Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice obvestila in objave.
1: V tokratnih obvestilih najprej prebiram o smrtnico. V 81. letu je umrla Elizabeta Flajš, po domače Elica Pezdiček iz Zgodnjega Partinja, živela je v Avstriji. Pogrebna slovesnost se bo pričela z mašo za dušnico v cerkvi pri Svetem Juriju v Slovenskih Goricah v torek 19. maja ob 16. uri. Žara bo položena v farno cerkev 2 uri pred pogrebom. V 81. letu je umrla Elizabeta Flajš, po domače Elica Pezdiček, iz Zgodnjega Partinja, živela je v Avstriji. Pogrebna slovesnost se bo pričela z mašo za dušnico v cerkvi pri Svetem Juriju v Slovenskih Goricah v torek 19. maja ob 16. uri. Žara bo položena v farno cerkev 2 uri pred pogrebom. Vsem svojcem in žalujočim izrekam iskreno sožaljem.

Na kmetiji v okolici Miklavža na Dravskem polju iščejo pomoč pri kmetijskih opravilih in dvakrat tedensko pri razrezu perutninskega mesa. Plačilo do 11 evrov na uro, potni stroški, zagotovljena pa je tudi topla malica. Informacije na telefonski številki 041 982 984. Ponavljam 041 982 984.

0: Želite varnost in estetsko dovršeno ograjo? Izberite ograje Kočevar. 3D izrisi, montaže in servis. Ograje Kočevar. Za urejenost in varnost vašega doma. Več na ograje.com.
1: Trgovina z oblačili Borateks. Največja izbira ženskih in moških oblek v Gornji Radgoni. Od svečanih do udobnih oblačil za vsak dan. Bogata ponudba spodnjega perila ter oblačil večjih velikosti.
2: Oblačila Borateks. Panonska ulica 1, Gornja Radgona.
1: Borateks.
3: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avto Škafar v Murski Soboti in Lendavi vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu. Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG. Od mestnih malčkov do prostornih terencev in električnih vozil. Pri nas ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti. Avto Škafar. Tradicija, servis in prodaja, ki ji zaupate. Obiščite nas v Murski Soboti ali poslovne enoti v Lendavi. Avto Škafar.
4: Svet užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. Svetužitka.com.

0: Ura je 19. Poslušate Radio Slovenske Gorice. Novice Radija Slovenske Gorice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tilen Reiter. V izraelskih napadih je včeraj v Libanonu umrlo najmanj 7 ljudi, še 15 je bilo ranjenih, so sporočile libanonske oblasti. V krajih Tayr el-Sai in Tayr Deba na jugu Libanona je bilo ubitih 5 oseb, od tega 2 otroka. V napadih na mesto Baalbek na vzhodu Libanona pa sta bila ubita poveljnik gibanja Islamski džihad Vail Abdel Halim in njegova 17-letna hči. Čeprav je bila v petek za 45 dni podaljšana začasna prekinitev ognja med Libanonom in Izraelom, ki jo je naznani predsednik ZDA Donald Trump, pa Izrael nadaljuje napade zlasti na jugu Libanona. Poslanec libanonskega šitskega gibanja Hezbollah Hussein Haj Hassan je včeraj dejal, da so neposredna pogajanja z Izraelom libanonske oblasti pripeljale v slepo ulico in se bodo končala le z novimi popuščanji. V potresu z magnitudo 5,2, ki je davi stresel regijo Guangxi na jugu Kitajske, sta umrla najmanj 2 človeka, več ljudi pogrešajo. V potresu se je porusilo več stavb, evakuirali so več kot 7000 prebivalcev. Zdravstveni sistem gre v pravo smer, vseeno pa bi morali imeti pacienti, ki na storitev čakajo predolgo, pravico izbrati katerega koli izvajalca, meni podpredsednik Zveze organizacij pacijentov Franci Gerbec. Za Slovensko tiskovno agencijo je ocenil, da bo potreben dvig zdravstvenega prispevka. Odprava omejitev razpolaganja s presežki koncesionarjev ne podpira. V glasbeni šoli Lenart, ki deluje pod okriljem Konservatorija za glasbo in balet Maribor, bodo v tem tednu potekali vpisi v novo šolsko leto. Prejšnji teden so učenci in mentori že pripravili predstavitveni koncert ter dan odprtih vrat, ta teden pa začenjajo s preizkusi sposobnosti in vpisi. Vodja glasbene šole Lenart Irena Košmer-Leš ob letošnjem vpisu podarja, da glasbena šola otrokom prinaša veliko več kot zgolj učenje igranja inštrumenta ali plesnih korakov. Po njenih besedah gre za pomembno življenjsko izkušnjo, ki vpliva na otrokov osebnostni, intelektualni in čustveni razvoj, ter mu pomaga razvijati veščine, ki jih bo potreboval skozi vse življenje. Kot omenjeno pa torej ta teden začnejo s preizkusi sposobnosti in upisi.
2: Za plesno pripravnico in za glasbeno pripravnico otrok ne preizkušamo. Tja sprejmemo otroke samo z

0: izpolnitvijo obrazca, ki se imenuje vpisni list, in ko starši ta obrazec izpolnijo in podpišejo, otrok k nam vpisan. Medtem ko, če vpisujemo starejše otroke, to so pa otroci, ki so stari že 8 let pouku baleta, tam v bistvu preizkusimo te naravne predispozicije. Prav tako preizkušamo tudi vse tiste otroke, ki se brez pripravnice vpisuje na inštrument, to se pravi starejši otroci od 7 let. Te otroke vpisujemo k inštrumentu, opravljajo preizkus, preizkušamo zgolj naravne predispozicije, torej otrok zapoje eno pesmico po izbiri, ponovi nekaj melodičnih motivov za učiteljem, prav tako nekaj ritmičnih motivov od ploska in to je vse, kar mora narediti pri nas, nič strašnega. Začnemo 20. maja, to je sreda, med 17. in 19. uro in potem še enkrat je termin v ponedeljek 25. maja, prav tako med 17. in 19. uro, tako v glasbeni šoli Lenart, kot tudi, naj še enkrat poudarim, v dislociranem modelku Cerkvenjak, ki ima svoje prostore v osnovni šoli Cerkvenjak.
1: Policisti policijske postaje Lenart so imeli minuli vikend precej dela, največ dogodkov pa so obravnavali na območju Lenarta. Med drugim so posredovali zaradi vloma oziroma velike tatvine v Voličini, več prometnih nesreč so obravnavali tudi dveh s pobegom ter prometne nesreče s pobegom na parkirišču. Obravnavali so še poskus vloma v osebni avtomobil in kršitev javnega reda in miru. Poleg tega so v občini Cerkvenjak obravnavali prijavo glasne glasbe, v občini Benedikt in Sveti Jurij v Slovenskih Goricah pa prometni nesreči z udeležbo divjadi. Na območju celotne policijske uprave Maribor so med izstopajočimi dogodki obravnavali tudi tri tujce na območju središča ob Dravi. V Slovenski Bistrici se je v prometni nesreči huje poškodoval motorist. Na območju Slivnice pri Mariboru je bilo vlomljeno v novo gradnjo, odkoder so storilci odnesli naprave za ogrevanje v vrednosti okoli 57 tisoč evrov. V Mariboru so policisti obravnavali še dva vloma v poslovna prostora na območju Tabora in Pobrežja, kjer so bili ukradeni mobilni telefoni, skupna škoda pa znaša okoli 220 tisoč evrov. Policija ob tem ponovno opozarja občane na lažna SMS poročila, v katerih se pošiljatelji lažno predstavljajo kot policija in zahtevajo plačilo glob ali drugih obveznosti. Občanom svetujejo, naj na takšna sporočila ne odgovarjajo in ne nakazujejo denarja. To so novice Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
2: Vremenska napoved.
1: Danes pri nas še naprej sončno, jutri pa bo spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrne temperature pa bodo jutri od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, možne bodo posamezne plohe, v četrtek bo spet bolj sončno z možnostjo kratkotrajnih padavin.
2: Prometne informacije.
1: S cest v tem trenutku ne poročamo o kakih večjih posebnostih, še naprej pa opozarjamo na tista stalna delovišča, ki promet ovirajo na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, denimo tudi pri Slovenskih Konjicah ter pri mejnem prehodu Šentil, tako je še naprej tudi na regionalnih cestah, dela potekajo ter ovirajo promet v Limbušu, pri Framu, Brunšviku in Zgodnjem Dupleku. Vozite strpno in počasi, želim vam srečno, predvsem pa varno pot.
2: Radio Slovenske Gorice. Počitnice s poslušalci Radia Slovenske Gorice. 7 dni, all inclusive, v 4-zvezdičnem Waterman Supetrus resortu na Braču. Animacija, vsak večer živa glasba in presenečenja. Odhod 13. juni. Cena že od 649 evrov plus avtobusni prevoz 109 evrov. Rezervirajte svoj oddih zdaj in doživite ta prave počitnice, ta pravega radija. Nič 2, 234, 21, 50.
3: Romana, kaj ti se muliš?
4: Zdaj ni čas za razmišljanje ali pa muljenje. Zdaj je čas, da vi preverite, ali je še kakšno prosto mesto za vas. Jaz pa že pakiram.

0: Morda ste preslišali.
1: Pri varni cirkvici.
2: Mesec maj je eden tistih mesecev, ki jih človek ne občuti samo na koledarju, ampak tudi v zraku ter veri. Narava se prebuja v vsej svoji lepoti, drevesa ozelenijo, travniki zacvetijo, večeri pa postanejo mehkejši in tudi počasnejši. Nekaj posebnega je v maju, nekaj, kar človeka umiri. In prav zato ni naključje, da je maj že stoletja posvečen Mariji, materi, nežnosti, toplini in tudi upanju. Maj je Marijin mesec, mesec šmarnic. Danes bomo skupaj obujali spomine na tradicijo, ki je zaznamovala številne slovenske družine. Govorili bomo o večerih ob kapelicah, o petju Marijinih pesmi, o otroških korakih proti cerkvi, o zgodbah, ki so jih ljudje poslušali med šmarnicami in o tem, zakaj ta tradicija še danes ostaja tako močno zapisana v slovenskem prostoru. Ko danes si izrečemo besedo šmarnice, marsikdo najprej pomisli na svoje otroštvo. Na majhne cerkve, na šopek rož v rokah, na šumenje večera, na babico, ki je molila rožni venec, na von po lesu kadilo in starih molitvenikih. Šmarnice niso bile samo pobožnost, bile so dogodek dneva. V številnih vaseh se je življenje za trenutek ustavilo. Delo na polju je počakalo, otroci so hiteli domov, ljudje pa so se zvečer odpravili proti cerkvi ali vaški kapelici. In zanimivo, šmarnice pri Slovencih niso tako zelo stare, kot bi morda mislili. Prve naj bi bile leta 1851, pripravili pa so jih v ljubljanskem semenišču. Od tam pa se je običaj hitro razširil po vsej Sloveniji. Ime šmarnice naj bi izhajalo iz cvetja, šmarnic oziroma pomladnih cvetlic, ki so jih verniki prinašali Mariji v čast. Majska pobožnost je običajno sestavljena iz treh delov. Branja oziroma premišljevanja, litanij Matere Božje in pa seveda petja Marijinih pesmi. In prav pesmi so bile pogosto tisti del, ki se je ljudem najbolj vtisnil v srce.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, ste kdaj pomislili, zakaj imajo prav šmarnice v Sloveniji tako posebno mesto? Morda zato, ker niso nikoli pripadale samo cerkvi, pripadale so ljudem. To ni bila oddaljena, hladna tradicija, bila je domača, preprosta in topla. Ljudje so k šmarnicam prihajali takšni, kot so bili, otrujeni od dela, veseli, žalostni, zaskrbljeni, hvaležni in prav v tem je lepota teh večerov. Ni šlo za popolnost, šlo je za bližino. Marsikje po Sloveniji so se ljudje zbirali pri kapelicah, sredi vasi, nekatere so bile majhne, preproste, skoraj skrite med drevesi. Drugod so šmarnice potekale v cerkvah, kjer je odmevalo skupno petje. Otroci so pogosto nabirali cvetje za Marijin oltar. To je bila prava čast. Šupki bezga, šmarnic, marjetic in drugih pomladnih cvetlic so krasili oltarje po vsej Sloveniji. In če danes vprašate starejše ljudi, kaj jim je ostalo najbolj v spominu, pogosto ne govorijo o velikih dogodkih, govorijo o tistih malih trenutkih. O tem, kako so med potjo domov poslušali čričke, kako je zadišalo po dežju, kako so zvonovi odzvanjali čez dolino in kako je nekdo tiho zapel še po koncu ubreda. To so bili večeri, ko se ljudem ni mudilo. Danes pa pogosto živimo ravno nasprotno. Vse mora biti hitro, takoj brez tišine. Morda nas prav zato šmarnice danes še posebej nagovarjajo, ker človeka spomnijo, da niso vse pomembne stvari glasne. Včasih največ pomeni prav trenutek miru. Majska pobožnost pa ni bila pomembna samo zaradi molitve. Šmarnice so imele tudi močno vzgojno in kulturno vlogo, posebej za otroke. Vsako leto so nastajale nove šmarnične zgodbe. Duhovniki in pisatelji so pripravljali posebna besedila za otroke, mladino in odrasle. Zgodbe so govorile o dobroti, prijateljstvu, pogumu, poštenju in veri. Nekatere so bile hudomušne, druge ganljive, tretje skoraj apostolovske. Otroci so jih poslušali z velikimi očmi. In prav zanimivo je, da se marsikdo še danes spomni šmarnič zgodb, čeprav se ne spomni vseh šolskih lekcij, ker zgodbe ostanejo v človeku drugače. Šmarnice pa so bile tudi čas skupnosti. Ljudje so se srečevali, pogovarjali ter si tudi pomagali. Po pobožnosti se je pogosto še dolgo stalo pred cerkvijo ali kapelico. Otroci so se igrali, starejši pa klepetali o življenju, vremenu, delu in skrbeh. To ni bila samo verska tradicija, bila je socialna vez kraja. Danes se veliko govorimo o osamljenosti ljudi, o tem, kako se skupnosti izgubljajo. Včasih pa je prav takšen večerni dogodek povezal celotno vas. In še nekaj je zanimivo. Šmarnice so skozi zgodovino preživele zelo težke čase. Tudi v obdobjih vojn, prepovedi in političnih pritiskov ljudje niso opustili te tradicije. Marsikje so se zbirali potiho, skromno, avstrajno. To veliko pove o moči tradicije in vere in o tem, koliko pomeni človeku občutek, da nekam in nekomu pripadam.

Ko govorimo o Mariji v slovenskem prostoru, ne govorimo samo o cerkveni podobi. Marija je močno prisotna tudi v slovenski kulturi, umetnosti in ljudskem izročilu. Koliko slovenskih cerkva je posvečenih Mariji, koliko kapelic stoji ob cestah, koliko pesmi govori o njej. Skoraj vsaka slovenska pokrajina ima svojo romansko cerkev povezano z Marijo. Od Brezja do Svete Gore, od Ptujske Gore do številnih manjših cerkva po gričih in dolinah. Ljudje so tja prihajali s prošnjami, zahvalami in upanjem. In čeprav se družba spreminja, nekaj ostaja enako. Človek še vedno rad išče mir. Maj pa ima pri tem posebno moč. To je mesec svetlobe, mesec novih začetkov, mesec življenja. Narava v maju človeku skoraj govori, ustavi se, poglej okoli sebe, zadihaj. In morda prav zato šmarnice tako lepo se upadajo s pomladjo, ker ne govorijo samo o veri, ampak tudi o lepoti preprostega življenja, o drobnih trenutkih, ki jih danes pogosto spregledamo, o večerih brez hitenja, o skupnem petju, o tišini, o bližini. In morda je prav to največje sporočilo šmarnic za današnji čas, da človek ne potrebuje vedno velikih stvari za srečo. Včasih zadostuje miren večer, petje v daljavi, zvok zvonov in občutek, da nisi sam. Drage poslušalke in poslušalči, če boste te dni zvečer slišali zvonove ali opazili ljudi, ki se zbirajo pri cerkvah in kapelicah, se za trenutek ustavite. Morda boste začutili nekaj, kar je težko opisati z besedami, nekaj starega, domačega, mirnega, nekaj, kar Slovenci definitivno nosimo v sebi skozi generacije. Šmarnice tako niso samo običaj, so spomin, so tudi dediščina. In dokler bo v maju nekje nekdo prinesel rožo pred Marijin kip, dokler bo nekje zazvenela Marijina pesem in dokler se bodo ljudje zvečer zbirali v tišini, dotlej bo živela tudi ta zares lepa tradicija.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: užitka. Nova trgovina v Mariboru na Tržaški cesti 65. Ker je življenje prekratko za slab seks. svetozitka.com.
1: Pohištvo Matiz je pravi naslov za opremo vašega doma. Super akcijske cene, hitra dobava, na vašo željo pa vam pohištvo tudi zmontirajo. Prijazno vabljeni v salon pohištva Matiz Maribor, Šentiljska cesta 49, Maribor. 3xdvojnjeve.matiz-pohistvo.si.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Z vami od prve setve do polne košare. Naj vaš vrt zadiši po domačem paradižniku, papriki, kumarah in cvetlicah. Mi poskrbimo za pravo izbiro in dober nasvet. Obiščite nas v kmetijskem centru Lenart.
2: Kmetijska zadruga Ptuj.
3: Nakup z nasvetom.
4: Relax. Bi raje oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
5: Kaj?
4: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
6: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
7: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?

čas. Kadar kol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Sin, ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Pej tebal poč.
1: Ura je 20. Poslušate Radio Slovenske Gorice.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: coming.
1: Še vedno smo z vami.

pogled. Spoiler črn metalik usnje, Michelin široke gume, kot ustvarjen zame za znored. Ali pa Porsche Carrera, sva takrat ga prehitila, ko letim za nama gledal je. Prijateljic nešteto sva osvajala zavzeto, mnogo jih še zdaj se spomnite.

0: Radio Slovenske Gorice.
1: Od jutra do večera, od večera do jutra.
0: Štiriindvajset ur Radio Slovenske Gorice.

0: Ura je odbila polnoč. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Poslušate Radio Slovenske Gorice na frekvenci 96,4. Izdajatelj programa je Radio Slovenske Gorice d.o.o. Odgovorna urednica programa je Romana Drumlič.

0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP, nočni program Radia Slovenske Gorice.

0: Morda ste preslišali. Minutke za zdravje.
1: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, drage poslušalke. Vsako leto 17. maja obeležujemo svetovni dan hipertenzije. Hipertenzija oziroma zvišan krvni tlak ostaja eden najpomembnejših dejavnikov srčno-žilnega tveganja. Letno ji pripišemo že več kot 10 milijonov smrti. Ostaja tudi dejstvo, da se približno 50% posameznikov z arterijsko hipertenzijo bolezni ne zaveda. Ker gre za najpomembnejši preprečljivi dejavnik smrti, je pomemben korak ozaveščanje čim širšega kroga ljudi o pomenu neprepoznane in neurejene arterijske hipertenzije. Kaj sploh je krvni tlak? Krvni tlak je tlak oziroma sila krvi, ki pritiska na žilno steno odvodnic, ko srce potisne kri, da potuje po celem telesu. Ta tlak je nujen za pretok krvi po vsem telesu. Srce in krvne žile se imenujejo tudi srčno-žilni oziroma kardiovaskularni sistem. Zdravnik pogosto uporabi strokovni izraz za zvišan krvni tlak oziroma arterijsko hipertenzijo. Zvišan krvni tlak se pojavi, ko vaša kri trajno in s povečanim tlakom ali silo vpliva na vaše srce in žile. V slovenskih in evropskih smernicah upoštevamo vrednost sistoličnega, torej zgornjega krvnega tlaka 140 ali več milimetrov živega srebra in oziroma ali 90 ali več milimetrov živega srebra diastoličnega oziroma spodnjega krvnega tlaka za zvišan krvni tlak. Čim više so meritve, tem huje je krvni tlak zvišan, kar pomeni tudi povečano tveganje za vaše zdravje. Zvišan krvni tlak je znan dejavnik tveganja za srčne bolezni, srčno popuščanje in možgansko kap. Krvni tlak znižujemo in ga kontroliramo, da preprečujemo prej omenjene zaplete. Zvišan krvni tlak, ki ga ne zdravimo, lahko okvarja tudi naše ledvice in oči. Zvišan krvni tlak pogosto imenujemo tihi ubijalec. Prav zato, ker najpogosteje ne dela težav in povzroča škodo, ne da bi mi to opazili. Ali je potrebno zvišan krvni tlak zdraviti? Vsaka vrednost visokega krvnega tlaka nad normalno pomeni povečano zdravstveno tveganje. Odvisno od vaših vrednosti krvnega tlaka vam lahko osebni zdravnik priporoči zdravljenje s spremembo življenjskega sloga, torej s prehrano, redno rekreacijo, opustitvijo kajanja in tudi zdravili. Zvišanega krvnega tlaka ne pozdravimo, ga le uredimo. Zato morate zdravila, ki vam jih je predpisal osebni zdravnik, jemati trajno, doživljenjsko. Nikoli pa ne opustite svojih zdravil brez dogovora z vašim osebnim zdravnikom. Kako pogost je zvišan krvni tlak? Zvišan krvni tlak je pogost pojav. Približno 25% odraslih ljudi po vsem svetu ima zvišan krvni tlak, govorimo o približno milijardi ljudi. Predvidevamo, da se bo ta številka v naslednjih letih še povečala. Ker je zvišan krvni tlak tako pogost, je pomembno, da si ga redno kontrolirate. Pri starejših je pogostost zvišanega krvnega tlaka še večja. Ugotavljamo ga pri več kot polovici starejših od 60 let. In zakaj je ta pogostost zvišanega krvnega tlaka vse pogostejša? Spremembe življenjskega stila po vsem svetu, tudi v razvijajočih se državah, prispevajo k večji pogostosti zvišanega krvnega tlaka ali arterijski hipertenziji. Vse lažje dosegljiva, pa pripravljena hrana vodi k upadanju uporabe sveže zelenjave in polnozrnatih živil in k večjemu vnosu kuhinske soli, maščob in sladkorjev, na splošno pa tudi povečanega vnosa kalorij. Manjša telesna aktivnost, hkrati s postopnimi spremembami v prehrani, je pripeljala do vedno bolj pogoste debelosti in k sladkorni bolezni nagnjenemu prebivalstvu. K visokemu krvnemu tlaku pripomoreta tudi pretirano uživanje alkohola in kajanje. Vse te spremembe pa povzročajo vse večjo pogostost zvišanega krvnega tlaka. In kaj lahko storimo sami, da preprečimo zvišen krvni tlak? Zdrav življenjski slog je najpomembnejši način, da preprečite naraščanje krvnega tlaka. Upoštevajte enostavne ukrepe. Vzdržujte primerno telesno težo, zmanjšajte vnos kuhinjske soli, povečajte vnos svežega sadja in zelenjave, zmanjšate vnos alkohola, opustite kajenje in se redno rekreirajte vsaj trikrat tedensko. Ob tej priložnosti pa lepo vabljeni jutri v torek 19. maja med 8. in 10. uro dopoldan v prostore našega zdravstvenega doma v prvo nadstropje, kjer bomo izvajali brezplačne meritve krvnega tlaka. Lepo vabljeni!
0: Minutke za zdravje smo pripravili v sodelovanju z zdravstvenim domom Lenart.
2: Morda ste preslišali.

0: Morda ste preslišali.
1: Danes.
2: Vprašanje, kdo oziroma kaj ima zelo pomembno vlogo pri ohranjanju kulturne dediščine? Muzeji, tako je. In ker imajo ti tako pomembno vlogo, si zaslužijo svoj dan. In ta je danes. 18. maj je namreč svetovni dan muzejev, koordinira ga Mednarodni muzejski svet IKOM, ki je pobudo prvič uvedel leta 1977 z namenom poudarjanja, da so muzeji pomembni prostori kulturne izmenjave, izobraževanja in dialoga v družbi. Vsako leto ima svetovni dan, kot vsi ostali, svojo temo. Za leto 2026 je izbrana tema Museums Uniting a Divided World, ki izpostavlja vlogo muzejev kot povezovalcev med različnimi skupnostmi in generacijami. Svetovni dan muzejev je postal globalno razširjen, v zadnjih letih je v njem sodelovalo več kot 37 tisoč muzejev iz približno 158 držav. Obstaja seveda najstarejši znani muzej na svetu, to je muzej Enigal Dinana, ustanovljen okoli leta 530 pred našim štetjem v mestu Ur v Mezopotamiji. Vodila ga je princesa Enigaldi, hči babilonskega kralja Nabonida. Ta muzej je bil izjemen, ker je imel predmete razporejene z napisi na glinenih tablicah v več jezikih, kar pa seveda kaže na zgodnje razumevanje pomena dokumentiranja in tudi razstavljanja. Če govorimo o najstarejšem javnem muzeju, ki je še danes odprt, pa so to Kapitolski muzeji v Rimu, ustanovljeni leta 1471, ko je papež Sikst IV. Mestu podaril zbirko antičnih bronastih kipov. Zanimivimi podatki o obiskanosti in tudi številu muzejev razpolaga seveda Statistični urad Republike Slovenije. Podatki kažejo, da je slovenske muzeje in galerije v letu 2024 denimo obiskalo nekaj več kot 2,8 milijona obiskovalcev, kar je približno četrtina več kot leta 2023. V Sloveniji deluje približno 100 muzejev, galerij in ustanov z muzejskimi zbirkami, ki so lani pripravili 1191 razstav, od tega 826 občasnih in 365 stalnih. Skupno so tako našteli 2.824.553 obiskov, med katerimi pa je bilo kar 22,8% tujcev. To pa seveda kaže na pomembno turistično vlogo muzejev. Otroci in mladina so predstavljali 25,8% vseh obiskovalcev, kar potrjuje, da muzeji ostajajo pomemben del izobraževalnega okolja. Največ obiskovalcev v Sloveniji sicer privabi Narodni muzej Slovenije, ki hrani najstarejše glasbilo na svetu, neandertalsko piščal iz divjih bab, pa tudi številne arheološke dragocenosti. Med najbolj obiskanimi so tudi Prirodoslovni muzej Slovenije, Muzej novejše zgodovine Slovenije v Cekinovem gradu, Mestni muzej Ljubljana, Slovenski etnografski muzej in Tehniški muzej Slovenije v Bistri. Po podatkih turističnih portalov pa se med množično obiskanimi muzeji uvrščajo še Postojnska jama, Expo jama Kras, muzej Lipicanca Lipikum pa tudi Partizanska bolnica Franja, ki je v bistvu muzej na prostem in tudi pomemben spomenik druge svetovne vojne. Vprašanje za vas, še eno, kdaj ste bili na zadnje v kakšnem muzeju, v katerem in seveda kaj ste si ogledali? Če je odgovor že dolgo ne ali pa ne spomnim se, je morda prav danes idealen čas, da kakšnega obiščete in seveda ne rabite daleč, ne, kar nekaj muzejev obstaja tudi na območju Slovenskih goric, pa tudi malce širše na Štajerskem.
1: Danes.
0: Morda ste preslišali.

0: Ura je ena. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
0: Osrednje novice Radija Slovenske Gorice.
2: Dober dan, z vami sem Tilen Reiter. Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiju Slovenske Gorice. Najprej podarki iz vsebine. Na Hrvaškem prijeli osumljenca za umor 19-letnika. Ministrstvo opozarja na lažna sporočila v imenu Nacionalnega centra za upravljanje prometa. Uspešni razpisi prinašajo nove naložbe v občini Sveta Ana. Ta teden vpisu glasbeno šolo Lenart ter dislocirano enoto v Cerkvenjaku. V knjižnici Lenart ta teden zbiranje lepih slovenskih besed, držinska glasbena pravlična ura ter zaključek bralne in filmske značke.

0: Sobotni umor 19-letnega domačina v Drnišu. Smrt mladeniča je pretresla malo dalmatinsko mesto, kjer so danes zaradi dogodka zaprte vse šole in vrtci. Osumljenca so izsledili okoli 2:32 minut na obrobju Drniša. Obvladovali so ga z uporabo prisilnih sredstev, pri njem pa našli strelno orožje in nož z 20-centimetrskim rezilom. Moškega so pridržali, kriminalistična preiskava pa še poteka. Iran je danes poročil, da je odgovoril na najnovejši ameriški predlog v okviru prizadevanj za končanje vojne. V Teheranu so pojasnili, da se pogovori z Washingtonom nadaljujejo prek Pakistana, ki posreduje med stranema. Iran sicer ostraja pri svojih zahtevah, ki med drugim vključujejo sprostitev iranskega premoženja, zamrznjenega v tujini in odpravo mednarodnih sankcij, ki hromijo njegovo gospodarstvo. Ladja za križarjenje Hundius, na kateri je izbruhnil hanta virus, je danes prispela v nizozemski Rotterdam, kjer se je zasidrala. S tem je končala pot, med katero je izbruh hanta virusa zahteval 3 življenja, več ljudi pa je okuženih. Člani posadke, ki so se danes izkrcali v Rotterdamu, bodo ostali več tednov v karanteni.
1: Doma.
0: Ministrstvo za infrastrukturo opozarja na poskuse prevare z lažnimi sporočili SMS, katerih prišiljatelj naj bi bil Nacionalni center za upravljanje prometa. Sporočila, poslana s tujih mobilnih številk, največkrat filipinskih, prejemnike obveščajo o prejeti kazni za različne prekrške. Nacionalni center za upravljanje prometa kazni za prekrške po navedbah ministrstva sploh ne izdaja, so danes sporočili z ministrstva. Ustavno sodišče bo v morebitni presoji sklepa državnega zbora o nedopustnosti razpisa referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije odločilo, da je referendum dopusten, pričakujejo v pravni mreži za varstvo demokracije. Kot so navedli v današnjem sporočilu za javnost, tako ocenjujejo glede na ustavno-pravni okvir problematično uporabo omnibus zakonodajne tehnike v konkretnem primeru, namen ustavne prepovedi razpisa referenduma in pomen pravice do glasovanja na referendumu. Regulirane cene naftnih derivatov se bodo v polnoči zvišale. 95-oktanski bencin se bo na servicih zunaj avtocest in hitrih cest podražil za 2,6 centa na 1,709 evra, dizelsko gorivo za 1,9 centa na 1,753 evra, kurilno olje pa za 1,8 centa na 1,391 evra za liter. Cene bodo veljale do vključno 25. maja, so danes poročili z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Trošarino vlada ni spreminjala. V Sloveniji je bilo marca delovno aktivnih okoli 940.400 oseb, kar je 0,2% več kot februarja in enako kot marca lani. V medletni primerjavi je število delovno aktivnih najbolj poraslo v zdravstvu in socialnem varstvu za skoraj 2.800 ali za 3,6%, na drugi strani pa je v predelovalnih dejavnostih opadlo za nekaj manj kot 3.100 ali za 1,5%.
1: Poslušate osrednjo informativno oddajo na Radiu Slovenske Gorice. Lokalne novice.
0: V Rušah zaključujejo širitev zdravstvene postaje, s katero bodo pridobili nove ambulante in center za krepitev zdravja. Po besedah županje Urške Repolusk naj bi bila gradbena dela na prizidku končana do konca poletja, nato pa bo sledila še prenova obstoječih prostorov. Z dodatnim nadstropjem in novim prizidkom bodo pridobili več kot 700 kvadratnih metrov novih površin. Zdravstvena postaja bo po zaključku projekta dobila dodatne prostore za splošno ambulanto, zobozdravstvo, pediatrijo, fizioterapijo in patronažno službo. Vrednost investicije znaša 2,1 milijona evrov. V Mariboru je obnova Langerjeve vile v zaključni fazi, odprtje prenovljenega objekta je načrtovano v začetku jeseni. Vila bo po prenovi dobila nove vsebine za mestno četrt Koroška vrata in tamkajšnja društva. V objektu bo večnamenska dvorana za približno 100 ljudi, v pritličju pa tudi kavarna z zunanjo ložo. Eden od prostorov bo namenjen razstavni dejavnosti. Zgodovinska vila, zgrajena leta 1843 kot poletna

0: Rezidenca glažutarja Jošefa Langerja je bila temeljito obnovljena, vrednost investicije pa znaša nekaj več kot 4,7 milijona evrov, od tega je 3,8 milijona evropskih sredstev. Občina Sveta Ana nadaljuje z uspešnim pridobivanjem sredstev na različnih razpisih. Tako so letos že v marcu pripravili prvi rebalans občinskega proračuna, kmalo pa bo sledil še drugi. Kot pojasnuje župan, je bil marčevski rebalans predvsem namenjen umestitvi projektov, s katerimi se je občina prijavila na razpise za športno infrastrukturo ter na tako imenovani LAS razpis. V razpisu za športno infrastrukturo so pridobili sredstva za ureditev igrišča za odboj na Milki, LAS-ov projekt pa je tesno povezan z razvojem pohodništva in turizma v občini. Kot nam je povedal anovski župan Martin Breznik, bodo še dodatno uredili tako imenovano Anino pot.
1: LASO razpis je vezan predvsem na sprehajalne poti oziroma na peš poti po občini Sveta Ana, ureditev dodatnih, bom rekel, takih zglednih počivališč, tudi nekih stopnih tabel. Samo Anino pot pa smo že z novimi lamelami označili v mestnem času, ker je pač Anin pohod že 1. maja bil izveden. Mi imamo že izposojo koles pri ponudnikih na dveh lokacijah, zdaj želja še na tretji lokaciji, samem središču, namreč naš gostilničar, osrednji gostilničar na Sveti Ani, družina Jedrka, Kramberger je letošnjo leto znatna sredstva vložila tudi v ureditev namestitevne kapacitete in pričakujem, da bomo z dopolnitvijo ponudbo izposoje e-koles poskrbeli tudi za privlačnost samega kraja obiskovalcev, da bodo pač lahko tisti, ki ne bodo še prišli z kolesi na našo lokacijo, tudi s kolesem obiskali širše, ne samo območje Sveta Ane, ampak širše, seveda pa so te izposoje namenjene tudi vsem ostalim. Predvsem pa je v projektu, torej, tako kot sem že povedal, bomo ponovno bomo uvedli, bom rekel, ali pa olepšali vstopne točke v občino z nekimi dodatnimi tablami, ki bodo podobne, kot so nekoč bile, malo nostalgije, bomo vrnili tudi kako rožo na stopu. To so pomembni elementi urejenosti kraja, ki pač dajo vtis vsakemu obiskovalcu, ko prihaja nekam in se pač trudimo, da dejansko vse te točke nekako uredimo, olepšamo. V projektu je znatni del namenjen investicije do gradnje pločnika, torej tistem delu, ki je mogoče tudi za prometno varnost pomembno.
0: Prenova športnega parka v Trnovski vasi je v zaključni fazi. V prihodnjih tednih bodo uredili še zadnje podrobnosti, nato pa bo park v celoti pripravljen za uporabo. V sklopu obnove so razširili in prenovili atletsko stezo ter obnovili skok v daljino. Posodobljena so tudi igrišča za nogomet, rokomet, odbojko in košarko, na novo pa so uredili še igrišče za odbojko na Mivki. Zamenjali so vso športno opremo, med drugim gole, koše in mreže, ter namestili sodobnejšo in varčnejšo razsvetljavo. Med igrišči je ponovem tudi umetna trava za lažje vzdrževanje. Občina je medtem že prejela novo dobro novico. Skupaj s športnim društvom Kenguru in prostovoljnim gasilskim društvom Biš je bila uspešna na evropskem razpisu za projekt aktivne generacije. V športnem parku bodo tako uredili še otroška igrala, fitness na prostem, naprave za ulično vadbo ter poseben element za starejše in gibalno ovirane. Uradna otvoritev prenovljenega športnega parka bo predvidoma v začetku septembra. Območno združenje Rdečega križa Maribor začenja obsežno kampanjo zbiranja prispevkov za obnovo njihovega letovišča v Punatu, kjer že 70 let izvajajo zdravstvena in socialna letovanja otrok in mladostnikov, v zadnjem obdobju pa tudi starejših ljudi. V lanskem letu so tam imeli skupno več kot 2000 gostov. Po besedah sekretarja združenja Metoda Dolinška pričakujejo tudi pomoč gospodarstva, za lokalne skupnosti pa vzpostavljajo schemo, ki predvideva prispevek 2,50 evra na prebivalca na leto iz posamezne občine. V pogrebnem podjetju Maribor uvajajo nov brezplačen program mesečnih srečanj za žalujoče, namenjen odraslim, ki se soočajo z izgubo bližnjih. Gre za varen prostor za pogovor, podporo in deljenje izkušenj v procesu žalovanja. Srečanja bodo potekala v manjših skupinah, kar omogoča bolj intimno in osebno okolje ter več medsebojne podpore. Prvo srečanje bo 26. maja v večnamenski dvorani pogrebnega podjetja Maribor na Pobrežju. Namen projekta je odpreti več prostora za pogovor o žalovanju, ki je v družbi pogosto še vedno premalo izpostavljena tema. Ptuj bo prihajajoči konec tedna gostil že 37. festival dobrote slovenskih kmetij, ki ga pripravlja tamkajšnji kmetijsko-gozdarski zavod. Na dvorišču minoritskega samostana ga bodo odprli 22. maja, ko bo v Narodnem domu potekal tudi strokovni podsvet na temo aktualnih prehranskih navad. V soboto in nedeljo bodo podeljevali tudi priznanja za izdelke. Kot je povedal vodja organizacijskega odbora Peter Pribožič, zadnje leta v ocenjevanje prejmejo okoli 900 kmetijskih izdelkov, ki jih odda med 450 do 500 kmetij. Nagrajene izdelke na senzoričnih ocenjevanjih, ki so jih večinoma že upravili, nato razstavijo na festivalu, kjer obiskovalci lahko razstavljene dobrote poskusijo in tudi kupijo. Po besedah predsednika Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jožeta Podgorška, Ptujski festival zelo veliko prispeva k dvigu kakovosti domače slovenske hrane. V glasbeni šoli Lenart, ki deluje pod okriljem konservatorija za glasbo in balet Maribor, bodo v tem tednu potekali vpisi v novo šolsko leto. Prejšnji teden so učenci in mentori že pripravili predstavitveni koncert ter dan odprtih vrat, ta teden pa začnejo s preizkusi sposobnosti in vpisi. Vodja glasbene šole Lenart Irena Košmer-Leš ob letošnjem opisu podarja, da glasbena šola otrokom prinaša veliko več kot zgolj učenje, igranje inštrumenta ali plesnih korakov. Po njenih besedah gre za pomembno življenjsko izkušnjo, ki vpliva na otrokov osebnostni, intelektualni in čustveni razvoj, ter mu pomaga razvijati veščine, ki jih bo potreboval skozi vse življenje.
2: Glasbena šola oziroma učenje inštrumenta je telovadba za možgane in otrokov značaj. Razvija veščine, ki jih potrebujemo kasneje, tako zdaj že v šoli otroci in kasneje v službi in v, skozi celo življenje, kajti ne glede na to, ali bo postal otrok profesionalen glasbenik ali ne, so te veščine zelo pomembne za življenje, kateri razvijamo kognitivne in intelektualne sposobnosti z izboljšanjem spomina, ko se učimo skladbice igrati na pamet. Logično razmišljanje razvijamo koncentracijo, kateri na odru je zelo potrebna. Otrok razvija delovne navade, samodisciplino, kateri potrebno je veliko vztrajnosti, da prideš do znanja igranja inštrumenta. Razvijamo tudi čustveno inteligenco, samospoštovanje, kateri potrebno se spoštovati, da lahko stopiš pred toliko ljudmi na oder. Izražajo otroci tudi oziroma razvijajo empatijo, saj morajo skozi glasbo izražati svoje čustva. Neverjetno razvijajo svojo motoriko, kaj ta koordinacija oko roka se začne že prvi dan učenja na inštrument in ta neodvisnost gibov, desna, leva roka. Že tudi raziskave pa so nam pokazale, da ti otroci, ki obiskujejo glasbeno šolo, imajo boljši besedni zaklad in višjo stopnjo tudi bralne pismenosti, saj učenje glasbe izostri slušno procesiranje informacij. Glasbena šola ne vzgaja le glasbenikov, temveč celostne osebnosti, ki znajo trdo delati, kritično razmišljati in čutiti tudi svet okoli sebe. Zelo čustveno.
0: Ob tem v glasbeni šoli Lenart pojasnjujejo tudi postopek vpisa.
2: Za plesno pripravnico in za glasbeno pripravnico otrok ne preizkušamo. Tja sprejmemo otroke samo z izpolnitvijo obrazca, ki se imenuje vpisni list, in ko starši ta obrazec izpolnijo in podpišejo, otrok k nam vpisan. Medtem ko, če vpisujemo starejše otroke, to so pa otroci, ki so stari že 8 let pouku baleta, tam v bistvu preizkusimo te naravne predispozicije. Prav tako preizkušamo tudi vse tiste otroke, ki se brez pripravnice vpisuje na inštrumento, se pravi starejši otroci od 7 let. Te otroke vpisujemo k inštrumentu, opravlja preizkus, preizkušamo zgolj naravne predispozicije, torej otrok zapoja eno pesmico po izbiri, ponovi nekaj melodičnih motivov za učiteljem, prav tako nekaj ritmičnih motivov od ploska in to je vse, kar mora narediti pri nas, nič strašnega. Začnemo 20. maja, to je sreda, med 17. in 19. uro in potem še enkrat je termin v ponedeljek 25. maja, prav tako med 17. in 19. uro, tako v glasbeni šoli Lenart kot tudi naj še enkrat poudarim v dislociranem oddelku Cerkvenjak, ki ima svoje prostore v osnovni šoli Cerkvenjak.
0: V knjižnici Lenart bo v tem tednu pestro. Pripravljajo namreč več dogodkov posvečenih slovenski besedi, kulturi in medgeneracijskemu druženju. Ob 150. obletnici rojstva Ivana Cankarja so začeli zbirati lepe slovenske besede, s katerimi želijo opozoriti na pomen slovenskega jezika v času vse pogostejše uporabe tujk in popačenk. Besede zbirajo v posebni skodelici na izposajevalnem pultu ter tudi na družbenih omrežjih. Akcija pa bo trajala do 10. junija. Zbrane besede bodo razstavili ob 64. obletnici ustanovitve knjižnice. V okviru 31. tednov vseživljenjskega učenja pa bodo v sredo 20. maja ob 16. uri v pravlični sobi pripravili družinsko glasbeno pravlično uro ob svetovnem dnevu harmonike, družine in čebel. Pri dogodku bosta sodelovala mlada glasbena gosta Leon in Anej Hauser. Kot je povedala direktorica knjižnice Lenart Petra Kranvogel Korošec, se na teh pravličnih uricah zmeraj zbere lepo število otrok.
3: Na vsaki tej pravlični ustvarjalnici se zbere vedno več kot 20 otrok in v bistvu pravzaprav je to nekako, skozi to tudi širimo bralne navade, zato ker otroci v bistvu prihajajo v knjižnico, si takrat tudi izberejo knjige, odnesejo domov, ponavadi tudi vedno to pravljico, ki jo takrat naša kolegica Sandra pripoveduje, seveda se takoj postavijo v vrsto, jo želijo si sposoditi, prebrati, tako da si mi zdi, da v bistvu nekako tudi otroke z temi pravličnimi uricami vabimo v knjižnico, nekako tudi jih potem čez leta obdržimo.
0: S pravlično delavnico pa se dogajanje v knjižnici ta teden še ne zaključuje. V četrtek 21. maja bo namreč knjižnica gostila pisatelja, publicista in režiserja Marka Radmiloviča. Pogovor bo posvečen njegovemu ustvarjanju, predvsem najnovejši knjigi Kekec 4, večer pa bo glasbeno obogatil Peter Markoli. Ob tej priložnosti bodo zaključili tudi sezono bralne značke za odrasle in filmske značke ter podelili priznanja sodelujočim. V vrtcu Lenart leto zaključujejo že 10. leto folklorne dejavnosti, ki med otroki ostaja zelo priljubljena. Jubilejno leto bodo zaznamovali s tradicionalnim folklornim zaključkom, ki bo v torek 20. maja ob 17. uri v Domu kulture Lenart. Folklorna dejavnost se v vrtcu začela pred 10 leti povsem preprosto, nato pa je prerasla v pomemben del vrtčarskega ustvarjanja in druženja. Kot pravi mentorica vzgojiteljica Maša Pušenjak, so v začetkih v skupini sodelovali predvsem posamezni navdušenci, danes pa zanimanje iz leta v leto narašča.
4: Začelo se je torej 10 let nazaj s čisto preprosto folklorno dejavnostjo v vrtcu smo začeli in potem je nekako prišla ideja, da naredimo pač vsakoletni folklorni zaključek v dvorani in tako se je pač nabralo že kar nekaj let od začetka. V začetku nas je bilo 18, potem vmes se je zgodilo, nas je bilo okoli 40, no letos nas je pa nekaj čez 30, tako da število narašča.
0: Zaradi velikega zanimanja so otroci razdeljeni v dve skupini, vaje pa potekajo dvakrat tedensko. Najprej se otroci skozi igro spoznavajo z glasbo in ritmom, nato pa postopoma osvajajo koreografije in odrski nastop. Ob tem spoznavajo tudi stare običaje, ljudske pesmi, plese in praznike ter se srečujejo s tradicionalnimi glasbili, predvsem harmoniko. Mentorice podarjajo, da folklora otrokom ne prinaša le plesnega znanja, ampak tudi stik s kulturno dediščino in povezovanje s starejšimi generacijami. Otroci doma pogosto poprašajo dedke in babice v nekdanjih običajih ter tako folkloro prenašajo tudi v družinsko okolje. Največji ponos mentoric ostaja prav zaključna prireditev, na kateri otroci pokažejo veliko poguma, veselja in navdušenja. Letošnja osrednja tema bo posvečena zimi in zimskim radostim.
4: Tema je bila res prilagojena letošnjemu šolskemu letu, ki je bilo obogateno z zimskimi radosti. V zadnjih letih otroci več niso imeli toliko možnosti spoznati zime, v pravem pomenu besede letos jo pa so in smo potem res rekli, da zakaj pa ne bi zime, če ravno je to v mesecu maju, ampak smo nekako tudi prikazali oziroma na območnem srečanju pokazali tepežni dan, kar je tudi taka osrednja folklorna dejavnost zimska. In smo rekli, zakaj pa ne, pa naredimo enkrat malo drugače, tako smo prišli na idejo, ker je pač bila zima letos res bogata.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radija Slovenske Gorice, dodajamo še vreme in promet.
5: Vremenska napoved.
0: Danes pri nas še naprej sončno, jutri pa nas bo pestilo spremenljivo oblačno vreme s plohami in nevihtami. Najvišje dnevne temperature tako danes od 17 do 22 stopinj Celzija, najnižje jutrene temperature pa bodo jutri od 5 do 11, najvišje dnevne od 19 do 23 stopinj Celzija. Obeti, v sredo bo nekoliko več oblačnosti, možne bodo posamezne plohe, v četrtek bo spet bolj sončno z možnostjo kratkotrajnih padavin.
5: Prometne informacije.
0: Pozorno na cestnih odsekih še naprej, kjer potekajo dela, tako je še vedno na Štajerski avtocesti pri Slovenski Bistrici, tukaj občasno nastajajo tudi krajši zastoji, ter tudi malce naprej pri Slovenskih Konicah, tudi tam torej potekajo dela, nič kaj drugače pa ni niti pri mejnem prehodu Šentil. Seveda še naprej vozite strpno in pozorno na regionalnih cestah, delovišča ostrajajo v Limbošu, pri Framu, v Brunšviku ter tudi v Zgodnjem Dupleku. Kamorkoli se danes odpravljate, vam želim srečno, predvsem pa varno pot.
5: Radio Slovenske Gorice.
6: Osrednjim novicam lahko kadarkoli prisluhnete na naši spletni strani. Lahko pa jih poslušate tudi z vašim najljubšim podcast predvajalnikom. V njem se na naše oddaje lahko tudi naročite.
7: Morda ste preslišali.

0: Nočni program Radia Slovenske Gorice.
1: Poslušate nas lahko tudi preko spleta na www.rsg.si.
0: NOP. Nočni program Radia Slovenske Gorice.

da danes bo srečen dan. To sem začutil že zjutraj. Upam pa, da bo srečen dan prav za vse.